אין עכשיו תבשיל אחד. כמובן שכל ההגבלה היא רק לגבי שני תבשילים. אבל מאפה כמו לחם לא נחשב תבשיל. אין לגביו הגבלה, לכן אוכלים למשל את השקשוקה הזו עם לחם, ויאכלו ענבים ויסבאו. גם פירות וירקות חיים, לא מבושלים, אפשר לאכול מכמה סוגים. זה לא נחשב תבשיל, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקנון ב' סעיף ד', לכן אפשר לאכול סלט ירקות, שיש בו כמה סוגים של ירקות, מלפפונים, עגבניות, בצל וכן על זה הדרך, אפילו ששופכים שם שמן וחומץ, זה לא נחשב תבשיל, ומותר לאכול אותו עם עוד תבשיל אחר. מרן החידה החמיר לגבי הסלט, אבל מעיקר הדין זה מותר, כי ודאי זה לא נחשב תבשיל. יש מקום להחמיר לגבי ירקות כבושים, שאי אפשר לאכול אותם כמות שהם חיים, כמו לפת או חצילים או זיתים, הרי כבוש כמבושל. כמה אחרונים החמירו בזה. לכן כותב מרן שטוב להחמיר לא לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. אבל ירקות שנאכלים כמות שהם חיים, כמו מלפפונים שכבשו אותם, לא מחשיבים אותם כתבשיל, ומותר לאכול אותם יחד עם עוד תבשיל אחר. גם גבינה וחלב וחמאה, אפילו שהם מפוסטרים, הם לא נחשבים תבשיל, כי לא מורגש בהם טעם הבישול, וגם כל המטרה של הפיסטור הוא רק לנקות אותם מהחיידקים, לכן הם לא נחשבים מבושלים, רק חלב, שהתבשל באמת לשם בישול, הוא נחשב תבשיל. אבל הפיסטור של החלב והגבינה והחמאה לא הופכים אותם לתבשיל, ולכן אפשר לאכול אותם עם עוד תבשיל אחר. למשל, מי שאוכל יטריות יכול לערבב אותם עם גבינה ולאכול לחיים טובים ולשלום. זה נחשב תבשיל אחד. לגבי השתייה בסעודה הזו, כמו שאמרנו, אסור לשתות יין או מיץ ענבים, וגם נוהגים לא לשתות שחר, בירה או משקאות חריפים. רק מי שרגיל בכל הסעודות שלו במשך השנה לשתות שחר, כי זה פותח את התאבון או שהוא אדם חלש, אז יהיה מותר לו גם בסעודה המפסקת לשתות שחר. כל שאר המשקאות, מים או משקאות קלים למיניהם בכל מיני טעמים, אין לגביהם שום הגבלה. מרן זכר צדיק לברכה כותב לדון לגבי אדם שרוצה לשתות תה או קפה אחרי הסעודה המפסקת. אחרי שהוא כבר אכל תבשיל אחד, עכשיו הוא רוצה לשתות קפה או תה. לכאורה הם כמו תבשיל. הרי שתייה היא בכלל אכילה, ואסור לאכול שני תבשילים. בספר זר האמת כותב להחמיר בזה. אבל מרן החידה כותב שהמנהג פשוט להקל בזה בכל המקומות, ויש כמה טעמים ללמד זכות על המנהג הזה. בעיקר, כותב מרן, כל האיסור של שני תבשילים מצד הדין הוא רק במה שהתבשל ממש בכלי ראשון. אבל תה או קפה שמערים עליהם את המים מכלי ראשון, הקומקום או המחם הם כלי ראשון, מהם מערים את המים, זה לא ממש בישול. הרי דעת הרבה ראשונים שעירוי מכלי ראשון לא מבשל בכלל, הוא נידון ככלי שני, הוא לא מבשל אפילו כדי קליפה. כך דעת רשבם שהתוספות מביאים בשבת בדף למתת, וכך דעת הרשבה והריטבה והרן והרמבן, יש שלמדו ככה גם בדעת הריף והרמבם. אז נכון שלמעשה אנחנו נוקטים שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן סמכי צעיף י', וגם לגבי בישול בשבת, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, זה מבואר בסימן שני י' צעיף י', אבל גם זה רק מדי רבנן, לא מן התורה. לכן באיסור הזה של שני תבשילין בסעודה המפסקת, שהוא גם כן איסור דה רבנן, אנחנו יכולים לומר ספק דה רבנן לכולה. יש בזה עוד טעמים אחרים, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, בעל נפש יחוש לעצמו עד כמה שאפשר ויתנהג בפרישות אם הוא יכול להימנע מזה. מצד הדין מותר לשתות תה או קפה בסוף הסעודה המפסקת, ואנחנו לא מחשיבים את זה לעוד תבשיל. אחרי שלמדנו את העניין של שני תבשילים בסעודה המפסקת, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, יהיו מן הסתם אנשים שיאמרו שזה לא מספיק להם כדי להיכנס לצום. הם צריכים לאכול סעודה רחבה, סעודה דשנה, עם כל מיני תבשילים ומאכלים כדי להסביע את הגוף, אחרת הם לא יוכלו להחזיק מעמד. אז באמת הפתרון הוא לאכול סעודה רחבה בשעה מוקדמת יותר, ואז יותר קרוב לכניסת הצום, לאכול תבשיל אחד עם כל ההגבלות של הסעודה המפסקת. זה מוזכר ברמה בסימן תקנון ב' סעיף ט', אמנם הרבה אחרונים פיקפקו על זה,
כמו שמביא המשנה ברורה שם בסעיף קטן כ"ב, כי אחרי שאדם כבר

שבע במלח, ויושב בין תנור לקיריים, ואוכל בדאגה ובשיממון ובבחייה, ושותה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זו מידת חסידים הראשונים. כותב הרמב״ם בפרק ה' מלכות העניות הלכה ת', כזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב לזה. ומימינו, כותב הרמב״ם, לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. אלו דברי הרמב״ם. באמת, מכאן נהגו לשבת על הקרקע בסעודה המפסקת. כמובן, לא על קרקע של אפר ממש, אלא על הרצפה, על קרקע מרוצפת, או על כיסא נמוך, פחות מטפח, פחות משמונה סנטימטר, ואם אדם זקן או חלש, הוא יכול לשבת על כיסא של פחות משלושה טפחים. אין הבדל בזה בין גברים לנשים. נהגו שגם נשים יושבות על הרצפה או על כיסא נמוך בסעודה המפסקת. זה לא בגלל אבלות, הרי עדיין לא נכנס תשעה באב, אלא זה בגלל שהסעודה הזו, כמו שלמדנו, צריכה להיות ענייה ושפלה. וזה ניכר בישיבה על גבי קרקע, כך מסביר תרומת הדשן. רק לא צריכים לחלוץ את הנעליים בזמן הסעודה. כל זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן תף קופנון ב' סעיף ז'. פרט נוסף, כותב מרן השולחן ערוך שם בסעיף ח', להיזהר שלא לשבת שלושה יחד במקום אחד, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד אוכל לבדו ומברך לעצמו, כמו שקוראים במגילת איכה, יושב בדד וידום כי נטל עליו. המגן אברהם כותב שאם עברו ואכלו שלושה ביחד מכל סיבה שהיא, בכל זאת יברכו ברכת המזון בלי זימון. כך פוסק המשנה ברורה שם בסעיף קטן יוטט. אבל לדעת כמה אחרונים, אם כבר ישבו יחד, צריכים לזמן. זו המשמעות של מרן השולחן ערוך, במיוחד שאין כאן הזכרת שם השם בזימון בשלושה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שאם כבר ישבו יחד, יזמנו ויברכו ברכת המזון, אבל לכתחילה צריכים להיזהר ולהקפיד שלא לשבת שלושה יחד כדי לא להתחייב בזימון. אדם שסיים את הסעודה המפסקת וברך ברכת המזון, אבל עדיין לא הגיע הזמן של השקיעה, ביום רביעי השקיעה היא בסביבות 7:45, פתאום הוא רוצה לאכול עוד איזה דבר או לשתות. כל זמן שהוא לא קיבל בפירוש את התענית בפיו והוציא בשפתיו, אני מתחיל את הצום, הוא עדיין יכול לאכול ולשתות. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תף קופנון ג' סעיף א'. אפילו אם הוא גמר בליבו, הוא כבר החליט בלב שהוא רוצה להתחיל את התענית, זה עדיין לא מחייב אותו עד שיוציא בשפתיו. לכן, כל זמן שהוא לא קיבל תענית בפיו, הוא יכול להמשיך לאכול ולשתות עד השקיעה. האמת, גם אם הוא קיבל תענית בפיו, אם הוא מרגיש שהוא צמא מאוד ועדיין לא הגיע השקיעה, הוא יכול לעשות התרת נדרים בפני שלושה על הקבלה של התענית, ואז לחזור ולשתות. זה דומה למי שקיבל שבת בשעה מוקדמת, והוא רוצה לעשות מלאכה. הוא יכול לעשות התרת נדרים על הקבלת שבת, כי קבלה מוקדמת היא מתורת נדר, כמו שמסביר הלבוש. לכן גם בנידון שלנו, כותב מרן, הוא יכול לעשות התרת נדרים על קבלת התענית, ואז לאכול ולשתות. אבל ככלל, כל זמן שאדם לא קיבל תענית בפיו, מותר לו לאכול ולשתות עד השקיעה, עד 7:45. אין תוספת כמו תוספת מחול על הקודש בשבת וביום הכיפורים, להכניס שבת או לקבל את יום הכיפורים כמה דקות לפני השקיעה. בתשעה באב הכל מותר ממש עד השקיעה, רק בגלל שאי אפשר לדייק ולצמצם מתי בדיוק הזמן של השקיעה, אז כבר מתחילים את התענית ואת מנהגי האבלות כמה דקות קודם. רק צריכים לשים לב, כששותים לפני כניסת הצום, למרות שלא צמאים, כל המטרה של השתייה היא רק כדי להרוות את הגוף ולהוסיף נוזלים, אדם כזה לא מברך על השתייה. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן רשד"ל סעיף ז', שדווקא כשאדם שותה מים לצמאו, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, אבל כשהוא לא צמא, הוא לא מברך. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, להיזהר בזה. אם שותים רק כדי למלא את המאגרים ולהרוות את הגוף, אבל לא מתוך צמאון, לא מברכים על השתייה לפני הצום, אלא אם כן באמת שותים מתוך צמאון. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד לקראת הסעודה המפסקת וכניסת צום תשעה באב ביום רביעי, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים חשובים שנוגעים לסדר היום בתשעה באב, כמו למשל, האם השנה שתשעה באב ביום חמישי
מותר לבשל במהלך היום.

0: לכבוד שבת, הפסקה ומיד שבים.
1: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים בכמה הלכות חשובות ונחוצות לקראת תשעה באב, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, אבל אם חלילה לא נזכה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על 1958 שנים מאז חורבן הבית השני. ולפני שנעסוק בכמה פרטים שקשורים לעינויים בתשעה באב, הרבה אנשים שואלים ומתחבטים במה שנוגע לעשיית מלאכה. כמו שאתם יודעים, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדלת סעיף כף ב', עשיית מלאכה בתשעה באב תלויה במנהג המקומות. מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, ומקום שנהגו שלא לעשות, לא עושים. ומי שעושה מלאכה במקום שלא נהגו לעשות, לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. בזמננו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מנהג ישראל בכל המקומות אשר שמענו שומעם, שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, כדי לא להסיח דעת מהאבלות. האם זה איסור גם בליל תשעה באב, כלומר ביום רביעי בערב, או רק ביום תשעה באב, ביום חמישי? המגן אברהם כותב שגם בליל תשעה באב אסור לעשות מלאכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפקוף נונדה לציף קטן ממג, כי בכל העניינים של תשעה באב לכאורה אין הפרש בין הלילה לבין היום. אבל בכמה ראשונים, ברשי ובאור זרוע, מבואר שכל ההקפדה בעשיית מלאכה היא רק ביום, לא בלילה. לכן פוסק מרן זכר צדיק לברכה שבלילה מותר לעשות מלאכה. אם רוצים לשטוף כלים למשל או לעשות איזו מלאכה, בלילה זה מותר, רק ביום תשעה באב צריכים להימנע. מהסיבה הזו לא שוטפים את הבית בתשעה באב ולא שוטפים כלים, אלא אם כן יש הכרח, כמו שצריכים כלים כדי להאכיל את הילדים, אז אפשר לשטוף אותם. ובכלל, אם זו מלאכת דבר האבד, אז מותר לעשות אותה בתשעה באב, כמו שמותר בכל המועד. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף כף ג', מותר לעשות מלאכה שהיא דבר האבד. באותה מידה, גם בעל חנות מקולת, מותר לו למכור במשך כל היום, אפילו לפני חצות היום, כי יש אנשים שזקוקים לזה. מה הדין לגבי הכנת אוכל ביום תשעה באב? אז להכין אוכל לילדים, או בשביל חולה שאוכל בתשעה באב, זה ודאי מותר. אבל הכנת אוכל לצאת הצום, המנהג לא להכין צורכי סעודה עד אחרי חצות היום. זה בסביבות השעה 12:45. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונטט סעיף יוד. רק אם יש סעודת מצווה בלילה, אז אפשר להקל להכין גם לפני חצות, כמו שכותב המשנה ברורה שם בסעיף קטן מם. השנה, שתשעה באב חל ביום חמישי, כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף נונה לסעיף קטן סמך, שמותר לשחוט אחרי חצות היום לכבוד שבת. אז אנחנו לא רגילים לשחוט, אבל מזה נלמד שאישה שרגילה להכין צורכי שבת ולבשל מיום חמישי, והיא רוצה לנצל את תשעה באב, ולנצל את יום חמישי הזה כדי להכין צורכי שבת, מותר לה לעשות את זה בתשעה באב, אחרי חצות היום, להכין אוכל לצאת הצום, או אפילו לכבוד שבת. מרן החידה מביא שיש נשים שנוהגות אחרי חצות היום בתשעה באב, לנקות ולסדר את הבית ולהציע את המיטות, וכיוון שזה דבר שלא אסור מן הדין, לא מנעו את זה מהן כדי לחזק אותן ולקבוע בלב שלהם את האמונה בביאת המשיח, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אבל על כל פנים זה ברור שבדברים שאסורים מן הדין, כמו רחיצה ונעילת הסנדל ושאר מנהגי אבלות של תשעה באב, לא מקלים בהם אחרי חצות היום, אלא רק אחרי צאת הכוכבים. אלו כמה פרטים שנוגעים למלאכה בתשעה באב. וכמו שאתם יודעים, תשעה באב אסור בחמישה עינויים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. זה מבואר בתענית בדף למד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לציף א'. וכמו שאמרנו, כל היום בכלל האיסור, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. לא אומרים באבלות הזו מקצת היום ככולו, כמו שאומרים על אבל ביום השביעי לאבלות או ביום השלושים, אלא תשעה באב כל היום כולו בכלל האיסור. הרחיצה זה עניין משמעותי מאוד שמעלה כל מיני שאלות, כי באמת אסור לרחוץ בין במים חמים ובין במים קרים, ואפילו להושיט אצבע למים אסור. רק בכל זאת, כשאדם קם בבוקר בתשעה באב, הוא נוטל ידיים שלוש פעמים לסירוגין עד קשרי האצבעות, כי רחיצה שחזל אסרו בתשעה באב, כמו גם באבל שיושב לו עלינו שבעה, על אחד משבעת הקרובים, היא דווקא רחיצה של תענוג. מי שהתלכלך מסיבה מסוימת, מותר לו לרחוץ את המקום המלוכלך, כי זו לא רחיצה לתענוג, זו רחיצה לשם ניקיון. באותה מידה, מי שיש לו איזה לפלוף על העיניים, כשהוא קם מהשינה, וזה מפריע לו, והוא רגיל להסיר אותו במים בכל בוקר, זה מותר גם ביום תשעה באב, להסיר את הלכלוך הזה עם מעט מים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף נונדה לצעיף י' א', כי זו לא רחיצה לתענוג. יותר מזה, אדם שהוא הסטניס, דעתו לא מיושבת עליו כל היום עד שישטוף פנים במים, רוב העולם לא כאלה, אבל אם יש אדם הסטניס באופן מיוחד, מן הדין הוא יכול לשטוף פנים. זה אפילו ביום הכיפורים. כך כותב הראש בשם אחד מהגאונים, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפר שוט ג' סעיף ד' בהלכות יום הכיפורים, וכותב המשנה ברורה, בסימן תפקוף נונדה לצעיף קטן כף ב', שהדין הזה הוא גם בתשעה באב. כך מסכים גם מרן, זכר צדיק לברכה. שוב, כל זה היתר להסטניס, זה לא היתר גורף לכל אדם. גם אישה שמבשלת לצאת הצום, למוצאי תשעה באב, כמו שאמרנו, מותר לעשות את זה אחרי חצות היום, או מי שרוצה להכין צורכי שבת אחרי חצות היום, וכשמכינים את צורכי הסעודה, צריכים לשטוף את הבשר או את הירקות. אפשר לשטוף אותם במים. זה לא בכלל איסור רחיצה. כמובן, לא מדובר בבשר שמיועד לצאת הצום. הרי כמו שאתם יודעים, המנהג להימנע מאכילת בשר, גם במוצאי תשעה באב, וגם ביום עשירי באב. רבותינו אמרו בתענית בדף כפתית, בתשיעי סמוך לחשיכה, הציתו האויבים את האש, והיה בית המקדש דולק והולך כל היום כולו, כל יום עשירי באב. אומר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית דווקא בעשירי באב, כי רוב האכל נשרף בעשירי באב. אבל החכמים תקנו את התענית בתשעה באב, בגלל שאז התחילה הפורנות, ותחילת הפורנות היא חמורה יותר. לכן כתבו כמה ראשונים שהמנהג להימנע מאכילת בשר גם ביום עשירי באב, כל היום, עד שקיעת החמה. כך כותב השולחן ערוך, וסימן תפקוף נונחי צעיף א', מנהג כשר, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בליל עשירי באב וביום עשירי באב. זה המנהג שלנו הספרדים, להימנע מבשר עד השקיעה. בני אשכנז נוהגים בזה רק עד חצות היום, כמו שכותב הרמה. ושימו לב, גם השנה שעשירי באב הוא ביום שישי, ערב שבת, גם בערב שבת לא אוכלים בשר במשך כל היום עד השקיעה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, ולבני אשכנז עד חצות היום. אין הפרש בין השנה הזו לכל שנה אחרת. רק מותר כמובן לטעום מתבשילי הבשר כדי לתקן את המאכלים, לראות אם יש מה להוסיף עליהם, איזה מלח או תבלין, בפרט שהטעימה הזו היא מצווה, תואמי החיים זכו, יש מצווה לטעום את התבשילים לכבוד שבת, אז זו טעימה מועטת שמותרת השנה ביום עשירי באב, ביום שישי, כדי לתקן את האוכל לכבוד שבת. על כל פנים, הרחיצה של הבשר שרוצים להכין בתשעה באב לכבוד שבת, או רחיצה של הירקות, כל זה מותר. אפילו שגם הידיים נשטפות, אבל זו לא רחיצה לתענוג, לכן אין בזה חשש רחיצה. כך כתבו האחרונים להלכה, וכותב מרן, אפילו אם יש צורך ברחיצה במים חמים, כמו להפשיר איזה דבר, להפשיר את הבשר, גם כן זה מותר, כי זו לא רחיצה לתענוג. מה הטעם הזה, כמו שהזכרנו, גם נטילת ידיים בבוקר של תשעה באב, כשאדם קם מהשינה, הוא לא מתכוון לרחוץ את הידיים לתענוג, הוא רק רוצה להעביר את הרוח הרעה שיש על הידיים. מבואר בתוספות ביומה בדף עין זין, שאפילו ביום הכיפורים זה מותר. הרוח הרעה הזו לא גרועה יותר ממי שהידיים שלו מלוכלכות, שמותר לו לרחוץ אותם. האמת שמדברי התוספות משמע, שהנטילה הזו מותרת אפילו כרגיל, עד פרק הזרוע, כמו בכל בוקר. אבל הבית יוסף כותב בסימן תפקוף נון ד' ליטול רק עד סוף קשרי האצבעות. כי זה מספיק כדי להסיר את הרוח רעה. מה שאנחנו נוהגים בכל בוקר ליטול עד פרק הזרוע, זה מנהג בעיקר על פי דברי המקובלים, אבל לא מעיקר הדין. גם ביום רגיל, מי שיש לו רק מעט מים, יכול ליטול ידיים בבוקר עד קשרי האצבעות, המקום של חיבור האצבעות לכף היד. לכן, בתשעה באב וביום הכיפורים, עומדים על עיקר הדין. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תפקוף נונדה לצעיף יוד, שנוטלים עד קשרי האצבעות. וזה לא רחיצה שאסורה, כי היא לא לתענוג. לכן גם מברכים על נטילת ידיים לפני הניגוב, ואז אחרי הניגוב, כשהידיים קצת לחות, אפשר להעביר את הידיים על העיניים ולהסיר מהם את קורי השינה, כך כותב השולחן ערוך שם.

בסימן תקנ"ד סעיף י"א. גם ביציאה מבית הכיסא, אדם רוחץ עד קשרי האצבעות, כל שכן כשהוא רוצה להתפלל, יש בזה משום היכון לקראת אלוהיך ישראל, מותר לרחוץ עד קשרי האצבעות, וגם חולה שאוכל בתשעה באב, חולה אפילו שאין בו סכנה, לא מתענה בכלל, הוא אוכל כרגיל, לא צריך אפילו לאכול לשיעורים, צום תשעה באב ודרבנן, במקום חולי לא גזרו חכמים, אז כשהוא אוכל לחם בתשעה באב, הוא נוטל ידיים כרגיל. נטילת ידיים לסעודה היא עד סוף פרק הזרוע, כמו בכל יום, זו רחיצה שהיא צורך מצווה, ולדעת כמה ראשונים הנטילה הזו היא עד פרק הזרוע, לא די עד סוף קשרי האצבעות, כמו נטילת ידיים בבוקר, כך כותב הביאור הלכה בסוף סימן קופנון א', בדעת הריף והרמב״ם ורבנו חננאל והרשב"א, לכן חולה שאוכל בתשעה באב, נוטל ידיים כרגיל. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. כל זה במה שנוגע לרחיצה ולנטילת ידיים בבוקר של תשעה באב. אני רוצה להזכיר בקצרה פרט נוסף במה שנוגע לברכת שעשה לי כל צורכי בברכות השחר. זה עניין שנוגע גם לתשעה באב וגם ליום הכיפורים. הרי כמו שאתם יודעים, הברכה הזו נתקנה על נעילת הסנדל, כך אומרים חז"ל בברכות בדף סמך. כשאדם נועל מנעליו, מברך שעשה לי כל צורכי. לכן יש מהראשונים שכתבו שלא מברכים שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים, כי אסורים בנעילת הסנדל. אבל כותב בעל האיתור, כיוון שיש אופנים שמותר לנעול נעלי אור בתשעה באב וביום הכיפורים, כמו במקום שיש סכנת הקרב או במקום שיש תינוף, אז מותר ללבוש נעליים. אם כן, אפשר לברך שעשה לי כל צורכי, כמו בכל יום, כי מצד הדין יש אפשרות, יש החיתימצא, לנעול נעליים. מרן הבית יוסף בסימן תף רשות ג' מביא בשם הראש והרן עוד טעם למה אפשר לברך שעשה לי כל צורכי גם ביום הכיפורים, כי הברכה הזו היא ברכה כללית על מנהגו של עולם, כמו שאדם מברך הנותן לסחבי בינה אפילו שהוא לא שמע את כל התרנגול, הברכה היא על מנהגו של עולם שהתרנגול מעורר את השחר, מבחין בין יום ובין לילה, ככה אדם מברך שעשה לי כל צורכי. זה המנהג שלנו לברך את ברכות השחר אפילו שלא ממש התחייבנו בהם, לכן גם בתשעה באב יום הכיפורים מברכים שעשה לי כל צורכי, למרות שאסורים בנעילת הסנדל. יש סברה נוספת שמובאת בשו"ת הרשב"ץ בשם הגאונים, וזו סברה מציאותית מאוד בזמננו, כי אמנם יש איסור נעילת הסנדל, אבל זה דווקא בנעלי אור. לעומת זאת, נעליים של בד או גומי או עץ מותרים, אפילו אם הן נוחות מאוד ולא מרגישים בהם עינוי. בכל זאת, כותב מרן, מותר לנעול אותם בתשעה באב, כי מעולם לא נאסרו נעליים שהם לא נעלי אור. יותר מזה, נעלי ספורט שהן לא עשויות מאור, ואדם רגיל ללבוש אותם כל ימות השנה, או נעלי גומי שרגילים לנעול אותם בקיץ, מותר להמשיך לנעול אותם בתשעה באב, למרות שאין לאדם שום שינוי בין תשעה באב לשאר הימים. לכן, כותב הרשב"ץ, מברכים שעשה לי כל צורכי, בגלל הנעליים שלא עשויות מאור, שהן מותרות בתשעה באב. כך כותב גם מרן החידה. לכן, הלכה למעשה, אנחנו מברכים שעשה לי כל צורכי בתשעה באב בשם ומלכות. אמנם בשאר הכוונות כותב שדעת רבנו הארי לא לברך שעשה לי כל צורכי בתשעה באב, והחידה כותב לחוש לזה, וכך פוסק הבן איש חי, אבל זה דווקא לפי שיטתם, שהולכים תמיד אחרי דברי המקובלים. אבל כל דבר שיש בו מחלוקת בין התלמוד או הפוסקים לדברי המקובלים, אנחנו נוקטים כדברי הפוסקים. לכן לעניין הלכה, פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וזו משנתו האחרונה של מרן, מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי, גם בתשעה באב וביום הכיפורים, וזה המנהג שלנו הספרדים, וגם מנהג האשכנזים, כמו שכותב המשנה ברורה, בסימן תפקוף נונדה לצעיף קטן למדה א'. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את מרן זכר צדיק לברכה בשיעור בלתי נשכח שבו הוא מבכה על החורבן בכי תמרורים ממש. הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, עליבא דהילכתא, אנחנו עוסקים הערב בפרטים

0: והלכות שנוגעות לסדר היום בתשעה באב, אם חלילה לא נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. דיברנו בהרחבה על נטילת ידיים בבוקר ובמשך היום, וגם ברכת שעשה לכל צורכי בברכות השחר. ויש עניין נוסף מהותי מאוד ביום תשעה באב, והוא לימוד תורה. הרי תשעה באב אסור בלימוד תורה, על כל פנים בדברים השמחים. פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף נונדה לצעיף א'. גם מי שרגיל לקרוא חוק לישראל לא קורא בתשעה באב, רק מותר ללמוד בדברים הרעים שאין בהם שמחה, כמו ספר איוב או בספר ירמיה או מדרשי איכה או אגדות החורבן בפרק החמישי של מסכת גיטין מדף נונהי עמוד ב', או הלכות אבלות במסכת מועד קטן בפרק אלו מגלחין, או בשולחן ערוך יורה דעה מסימן שין מם ועד סוף חלק יורה דעה. כי באמת מצוות תלמוד תורה לא פוסקת גם ביום תשעה באב. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. יש אחרונים שכתבו שבתשעה באב פטורים לגמרי מלימוד תורה, אבל כותב מרן, לפי זה איך אנחנו מברכים ברכות התורה בתשעה באב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה? אם אנחנו פטורים לגמרי מתלמוד תורה, לא היה שייך לברך. אלא ודאי שגם בתשעה באב יש חיוב ללמוד תורה בדברים שלא מביאים לידי שמחה. הלימוד בדברים הרעים הוא בכלל מצוות תלמוד תורה. לגבי קריאת תהילים, וזו שאלה שמגיעה בעיקר מנשים שרוצות לקרוא תהילים בתשעה באב, הרי באיסור לימוד תורה אין הפרש בין גברים לנשים. גם נשים לא יכולות ללמוד בדברים המשמחים. באמת בספר לקט יושר העיד שרבו בעל תרומת הדשן קרא תהילים בתשעה באב, כמו שהוא נהג בכל יום. אז אמנם המשנה ברורה כותב בסימן תקוף נונדה לצעיף קטן זין, שהמנהג הנכון לא לקרוא תהילים בתשעה באב, זה מבואר בכמה אחרונים, אבל על כל פנים כותב מרן, מי שלא בקי ללמוד בשאר הדברים הרעים, והוא יודע רק לקרוא תהילים, יסמוך על המנהג של תרומת הדשן, כדי לא להתבטל לגמרי מלימוד תורה. זה במה שנוגע לקריאת תהילים. האמת שמרן היה מעורר בכל שנה לנצל את יום תשעה באב גם ללימוד הלכות אבלות. אתם יודעים, הלכות אבלות יש בהם מצד אחד הרבה מאוד פרטים, יותר מ-60 סימנים בשולחן ערוך יורה דעה, מסימן שין מם עד סימן תף ג', אבל מצד שני יש בהם בורות גדולה מאוד. דיני עונן, דיני קריאה, הספד, קבורה, דברים שאסורים בימי האבל. מרן זכר צדיק לברכה כתב 3 כרכים של חזון עובדיה אבלות, כי אדם חס ושלום מגיע לידי מעשה שלא יעלה ולא יבוא, אבל מי גבר יחיה ולא יראה מוות, לעת מצוא הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו. אז נכון שיש כאלה שנמנעים מלימוד הלכות אבלות במשך השנה, כי חושבים שיש בזה סכנה ופתיחת פה לשטן, אבל לכל הפחות בתשעה באב שאסורים בלימוד תורה בדברים המשמחים, ראוי לאדם ללמוד קצת בהלכות אבלות, וככה הוא ירכוש לעצמו לפחות את המושגים הבסיסיים. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים ליום תשעה באב, והעיקר שהחי ייתן לליבו לא לעשות את הדברים מן השפה ולחוץ, רק להתענות ולשבת על הרצפה כחלק מלוח השנה, ולחכות שהיום הזה יחלוף וכבר ניכנס לימי החופש. כותב המאירי מרבותינו הראשונים, אדם שנוהג בתשעה באב במנהגי אבלות כדרך מצוות אנשים מלומדה, ולא מעורר את הלב להתאבל על חורבן ירושלים, חס ושלום, לא רואה בשמחתה. מי שזכה לראות את מרן זכר צדיק לברכה ביום תשעה באב, איך הוא היה מוריד דמעות כמיים ומתייפח ולא מצליח להשלים את הקינות, כל הקהל היו בוכים יחד איתו, וגם כשהוא היה עולה לבית ולומד את מדרשי החורבן, הייתי רואה בכל שנה מחדש איך הדמעות שלו מרטיבות את הספרים, ואפילו כשהוא נכנס לישון בחדר השינה, היו שומעים את ההתייפחויות שלו, ושומעים איך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיחיש את הגאולה, כי אם מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. וכמו בכל שנה, אי אפשר שלא להיזכר בשיעור של מרן, במוצאי שבת בשנת תשס"ו, שנשמע בעוד כמה רגעים, מרן דיבר בדמעות על העניין הזה של הבכי בתשעה באב, על חורבן בית המקדש, על הריגת הצדיקים, ופתאום הוא התחיל לבכות ממש בכי תמרורים. אנחנו בכל שנה משמיעים את הדברים הללו של מרן, בתפילה שהשנה הזו נזכה כבר להיגאל גאולת עולמים, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. בואו נשמע את דברי קודשו של מרן.
1: מי שבוכה על בית המקדש, חמה בית המקדש, מי שבוכה על הרגל הצדיקים, עדיין מעש שדור, קדוש ברוך.

0: הוא שומר אותה. דודי ספרת אתה, שימה למעפי בנותיך, על הספרתיך. לא יריח את השלום באסון של בניו, לא יראה שום דבר. הבחיות האלה מתחילות אותו מכות צהרה, מכות צוקה. שולח את הקודש ברוך הוא, ספר אותם. דבר שבמניין אפילו בערב לבטיל. קודש ברוך הוא מגן עליו, מרחם עליו. זה שקבי דעבה. רבותינו אמרו, ושמורי על אדם כשר, שלום לא יבקע על הבנים שלו. לא יבקע על הבנים שלו, הבנים שלו שאלו חיים וקיימים, נשמח בהם, הרבה מהם נחת, לא יצאו נראה עם כל העמם. חס ושלום, להיפך, משלו ברוכי אדם על אדם כשר, שנפטר, ומה זה, זה לך העולם, זה לך העולם, ולא מוריד עליו דמעה, חס ושלום, יכול להנחם בו חס ושלום הדברים האלה. ולמה בניו ובנותו של האדם מתים כשהם קטנים, פני שלא בוכה על אדם כשר. כושכם בשבוכי על הרגל של צדקים, הבית המקדש, חמה בית המקדש. בשבוכי, קדוש ברוך הוא אומר, כל שפייך, נעשו כל, יחדיו ירננו. אומר לסור הקדוש, כל שפייך, אל הצדקים, החסידים. שהם צועקים בכל ובכל, ובוכים בשעביו, בקינות, ובאיך שקוראים. נעשו כל, ונחדיו ירננו, ותדעים לרנן לפני הקדוש ברוך הוא. כל הבוכי על חובן ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שניהם חובות ירושלים, תגידו מה כולו עליה. תגידו אותם, אז לא זכור אותם בנים עליה. כולם תביא על ירושלים. יום שעביו, יום בכי, יום נעקה, יום מספד. כולם שלחו קורא למה נגיד ירושלים. תעשיגים את זה רב את המקרש, בוכי על מותו מקרש. יערי מותו מקרש. כריך לנו את זה, זה ככה. יהיו רעים את זה כרבו, צריכים למקוד בבית המקדש, חמה בבית המקדש, שכו להם עלינו, כמר די יותר אותנו.
1: צריכים לבכות על חורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר די לצרותינו. אי אפשר להישאר אדיש כששומעים את הדברים הללו ואת הדמעות של מרן, הוא ודאי יעמוד לפני כיסא הכבוד ויבקש עלינו רחמים, רחמנה חוס, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, במיוחד בימים הקשים הללו לישראל. נזכה לראות בהרמת קרן משיכנו ובהרמת קרן תורתנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל מן השמיים. עד כאן תוכניתנו אליבא דהלכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו. אנחנו בעזרת השם ניפגש בתוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, עם כל הדינים, ההלכות והמנהגים, וגם בענייני אבלות ונחמה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. תוכנית מיוחדת ביום תשעה באב בשעה אחת בצהריים, וגם בעזרת השם ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא. ועד אז, היו שלום ושאו ברכה.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: כן.
3: רוצים ברכה לכל מי
2: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

0: בינה ודעת, טכנולוגיה בראי ההלכה, בהגשת הרב אברהם מימון.
1: לכל המאזינים, שלום וברכה, אנחנו היום גם כן נדבר בנושאים הטכנולוגיים הבוערים, בנושאים החדשניים שיש. לפני כן נגיד תודה רבה לישראל כהן, מנהל תוכניות, לרב יוחנה בפיקוח הטכני, ליוני פדידה בדיגיטל ולאלי בן חמו בטכני. טוב, כל פנים, נתחיל היום בעזרת השם בנושא חדשני, שהוא לא נוגע לכל אחד ואחד, הוא נוגע יותר לבתי הדין. כולכם מכירים ויודעים, שמעתם על רבנו גרשום מאור הגולה, שהוא עיר את כלל בית ישראל, לכן הוא נקרא מאור הגולה, והוא עשה כמה תקנות, תקנות רבנו גרשום. אחת מהתקנות זה שאסור להתחתן עם אישה נוספת, אסור לשא אישה על אשתו. אבל ישנם מצבים באופנים מסוימים שנותנים לבעל את האפשרות להתחתן עם אישה נוספת. כן, כמובן בתנאי שיחתמו על היתר מהרבנים. זה היתר מהרבנים משלושה קהילות בשלושה ארצות. כן? עכשיו, השאלה היום בזמננו, כשיש את הפיתוחים הגדולים של הטכנולוגיה ויש כל מיני קבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, שאפשר בלחיצת כפתור באמצעות הדואר האלקטרוני והמיילים, אפשר בדקות לאסוף חתימה של 100 רבנים משלושה ארצות, וגם אם תרצו, גם עם 100 ארצות, כן? השאלה, האם מה שתיקן רבנו גרשום מאור הגולה, לאסוף 100 חתימות מ-100 רבנים משלושה קהילות, משלושה ארצות, זה כדי להטריח את הבן אדם, להטריח את הבעל, כשהבעל בעצם רוצה להתחתן עם אישה נוספת, אנחנו עושים לו תורח, או עושים לו אלמנט של תורח. השאלה, אז קודם כל נדבר קצת על המקור של החרם הזה, המקור של רבנו גרשום מאור הגולה. בעצם רבנו גרשום מאור הגולה הוא תיקן שתי תקנות, לא לישא אישה על אשתו, וגם כן לא לגרש אישה בעל כוחה, כמו שמביא את זה המחזור ביטרי בסימן תפקופה אינווה, והמרם ברוטנבורג, וחלק ד' סימן קופלון ג', ועוד הרבה ראשונים בבמות סמך ד' מביאים את זה. וכידוע שהחרם הזה שלא לישא אישה על אשתו לא התפשט בכל ארצות ספרד, הוא היה בעיקר בארצות אשכנז, כמו שכותב הבית יוסף בסימן א', בסעיף ב', באבן העזר. ויש כמה וכמה טעמים וכמה סיבות למה רבנו גרשום מאור הגולה תיקן את הדבר הזה. אחד מהטעמים שמביא הרשב"א בתשובה בסימן קופנון זין, אומר כדי לא לתת יד לפריצים המתעללים. כן? והיו כל מיני אנשים בזמנו בתקופתו, שהם היו, איך אומרים, עוזבים את האישה ככה, והולכים למקום אחר, ואז הייתה נשארת, האישה הייתה נשארת בליגת, ואז בעצם היו נשות ישראל כמו שבויות, כן? לא יכולות לצאת מכבלי הגינותם, כן? או בגלל משום קטטה, שאם בן אדם יישא עוד אישה, אז יהיה קטטה, כמו שמביא המורדכי בסימן צדיק א', או אפילו יש כאלה שאומרים, המהר"ם פדאווה כותב בסימן י"ד, בגלל שהיה בזמנו בתקופתו הרבה הרבה עניות והרבה חוסר יכולת לכלכל את המשפחה, אז לכן המהר"ם פדאווה כותב בסימן י"ד, שזה הסיבה שלא לישא אישה על אשתו, כן? ויש גם עוד סיבות שמביאה שאילת יבץ מפחד המלכות, כי בזמנו באזור הנוצרים שם אסרו לישא עוד אישה על נשותיהם, זאת אומרת כל אישה יש אישה אחת, ולכן רבנו גרשום מאור הגולה צריך גם כן לגזור על הדבר הזה. השאלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, מה הסיבה שרבנו גרשום מאור הגולה התיר את היתר של מהרבנים? למה רבנו גרשום, כשיש צורך לבן אדם, שבית הדין בעצם רואה צורך לתת לו לישא אישה לאשתו, למה זה מותנה במוגבל ביתר מהרבנים? למה זה מותנה במוגבל? אז יש כאלה פוסקים שבעצם אומרים שזה כדי להטריח את הבעל. זאת אומרת, כדי שבית הדין לא ייתנו לו את האפשרות לישא עוד אישה, כדי להטריח אותו, כדי לעשות לו תורח, כך כותב הגינת ורדים בכלל א' סימן י' וגם בשו"ת משיב דבר של הגאון הנציב בחלק ד' סימן ד', וככה כותבים עוד כמה חכמים, כן? בשו"ת שמן ששון הוא כותב שהחמירו בתקנה משלושה מלכויות, משלושה ארצות, כדי שיהיה קושי לבעל לאסוף את היתר מהרבנים, כן? אבל הסיבה הזאת לא כולם קיבלו אותם, כן? יש כאלה שאומרים שזה לא בגלל היתר מהרבנים, בגלל התורח, ככה כותב המשיב דבר. הוא כותב, הוא בהתחלה הוא מביא את הטעם הזה שזה בשביל להטריח את הבעל, ואחרי זה הוא כותב לא, הסיבה שצריך 100 רבנים משלושה קהילות זה לא בשביל להטריח את הבעל. אין לנו פה עניין להוסיף צער על הבעל שבין כל כך אשתו חולה או אשתו לא מתפקדת, הוא לא יכול, הוא צריך לישא אישה אחרת, אלא הכוונה, כיוון שצריך שיהיה הוראת היתר יותר חשובה, כן? זה כמו סנהדרין של 100, כמו שכתוב בגמרא במסכת אוריות דף ב', שהיו 100 אנשים שיושבים להורות. זה סנהדרין גדולה, כמו סנהדרין גדולה, או כמו ריבוי דעות, כן? כמו שיש הרבה דעות, ריבוי דעות משלושה קהילות, משלושה ארצות, שיש לכל ארץ בארץ, וכל מדינה במדינה יש את התפיסת עולם שלה, ועל ידי הניגוד של הדעות, ככה כותבים הפוסקים, התברר הדין לעמיתו.

אז זאת אומרת, לפי הטעמים האלה אנחנו נבוא בנדון, האם הטעם זה בגלל תורח, אז לכאורה, בזמננו, בתקופתנו, שיש את כל האמצעים הטכנולוגיים, כל הכלים הטכנולוגיים, ואפשר לאסוף גם 1,000 חתימות בחמש דקות, אז היום היתר מהרבנים צריך לדון בו מחדש, היתר של 100 רבנים. אבל אם הנקודה של אסיפת החתימות, זה לא בשביל תורח, זה בשביל שיהיה ריבוי דעות ממקומות שונים, כן? אגם שכל העולם כולו מחובר באמצעות הטכנולוגיה, כל העולם כולו נהיה כמו כפר קטן, אבל עדיין, איך אומרים, יש התנהגויות ותרבויות שונות במקומות שונים. אז לכן, איך אומרים, הנושא הזה של היתר מהרבנים, הוא נתון לשאלה הזאת. עכשיו, כבר דנו באמת הפוסקים האחרונים לגבי היתר מהרבנים על ידי בי דואר, זה מה שנקרא בזמנו בתקופתו, וכבר הם בעצם הם דנים במציאות, בפיתוחים שהיה להם בזמנם, לפני 200 שנה, לפני 150 שנה, האם היתר מהרבנים על ידי בי דואר הוא מספיק טוב, כיוון שאין פה את התורח שהיה בזמן חז"ל, בזמן הרבנו גרשום, לפני 1,100 שנה, אין את התורח הזה שיש. אז באמת, המערם שיק כותב, בן העזר, בסוף סימן ב' הוא כותב, שהקיבוץ מהרבנים יכול להיות גם על ידי דואר, גם על ידי בית דואר. למה? כי הוא אומר שלא חילקו בשום מקום, בין זה לזה, ופה אין את האלמנט של תורח, גם בשוד פרי הסדר, כך הוא כותב, שגם בזמן הזה שאין כל כך את הטרחה לקבץ את כל החתימות מכל מיני מקומות, על ידי בית דואר ועל ידי כל מיני רכבות כאלה ואחרות שהיו בתקופתו, אז אפשר להקל. ובאמת הרבה פוסקים, גם בשוד בניין ציון של רב צבי הירש מייזליש, זה היה השם שלו בחלק בית סימן ממלף, אז הוא גם כן כותב את הדבר הזה, שאפשר להקל על ידי מה? על ידי קליטת של 100 חתימות, של 100 רבנים. עכשיו, גם כן אפשר להקל יותר, ביותר מהרבנים, כיוון שלפי שיטת הרמה, בסימן א' באבן העזר, החרם בעצם כבר פג תוקפו, לא כמו שיטת הבח. אז כיוון שהחרם הוא לא תקף כל כך, כמו דין חרם, אלא יותר מדין מנהג, לכן אפשר להקל בעניין הזה של מה? של יותר מהרבנים, כן? אז לכן לפי הלכה יצא שאין כל מניעה להחתים היתר מהרבנים באמצעות דואר אלקטרוני, בכל אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, אבל כמובן צריך לדקדק ולחקור ולשאול ולבדוק מי עומד בראש היתר של המאה הרבנים, שהיתר מהרבנים לא יהיה כמו עוד חותמת גומי, כן? וחלילה לא לתת יד למתעללים, כמו לשון שוט הרשב"א בסימן קופנון זין, כן? אז זה נידון אחד של מה? של היתר מהרבנים, שאלה אם יש לו מציאות משתנה בזמננו בתקופתנו בעקבות הטכנולוגיה. אני רציתי גם לשתף אתכם גם כן בנושא מאוד מרתק, בנושא מעניין שמביא לנו הטכנולוגיה. יש הלכה שמובאת בכמה מקומות בשולחן ערוך, גם בהלכות ציצית, גם בהלכות גיטין, וגם כן בהלכות שחיטה, בהרבה הרבה מקומות, ויורד סימן א', סימן קופחב ג' באבן העזר, וגם בסימן י' א' באור החיים, בכמה מקומות מובא, יש דין שקטן אין לו דעת, הוא לא יכול לעשות הקטן, הוא לא יכול לכתוב גט, הוא לא יכול לעשות תביעה ציצית, כן? חירש שוטה וקטן, אין להם כוונה, אין להם דעת שלמה, כן? אבל יש אפשרות שהקטן יעשה את הפעולה, כמו שכתוב, בוא נגיד, שקטן לא יכול ללכת להטביל כלים, בשולחן ערוך בסימן קופחף, כן, הקטן, כלי שהוא דאורייתא, כמו כלי מתכת, הוא לא יכול להטביל את הכלים, הוא לא יכול להטביל את הכלים. אבל מתי יש אפשרות שהקטן כן יעשה את הפעולה? אם גדול עומד על גביו. הגמרא אומרת במסכת גיטין כ"ב, שהגמרא בחולין י"ב, שאם גדול עומד על גבי הקטן, זה מועיל. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין? האם מועיל שהגדול יצפה בקטן באמצעות וידאו צ'אט? כן, אני עכשיו, בוא נגיד, אין לי את האפשרות בעצמי ללכת להטביל את הכלים בעצמי, בגלל שאני טרוד בכל מיני דברים. אני לוקח את הבן שלי הקטן, פחות מגיל מצוות, שולח אותו עם טלפון, כמובן מסונן וכו' וכו', והוא הולך להטביל את הכלי. הוא הולך להטביל את הכלי, והוא מראה לי בוידאו צ'אט איך הוא מטביל את הכלי. השאלה אם יש פה דין של גדול עומד על גביו. כי אני פיזית לא נוכח בשעת הטבילת כלים. אבל אני, איך אומרים, אני יכול לתדרך אותו, איך הוא יעשה את הטבילה עצמה, את הטבילה של הכלים. השאלה אם זה מועיל הלכתית, או שזה לא מועיל הלכתית. בעצם, בנושא של גדול עומד על גביו, יש לנו שלושה ביורים בראשונים, שלושה דרכים בראשונים איך זה עובד. התוספות בגיטין כותב שגדול עומד על גביו זה מועיל, כשבעצם הגדול מלמד אותו ומזהיר את הקטן לעשות את זה לשמה. כך כותב גם הרמב"ן בחולין למד א', אומר כשהגדול עומד על גביו אז אימת הגדול עליו.
הרשב"א כותב בחולין י"ב, אומר הרשב"א, אומר שיש פה בעצם, יש פה נתק בין הפעולה של הקטן לבין המחשבה של הגדול. ובעצם כשהגדול עומד

גביו נהיה פה חיבור כזה. איך בדיוק נעשה החיבור הזה? זה יש בזה הרבה הסברים בדעת הרשב"א, אבל בעצם כשיש פה גדול וקטן, אם הקטן היה פה לבד, והיה פה עושה את הפעולה לבד, אז חסר פה במחשבה, חסר פה בכוונה. אבל ברגע שיש פה מעשה של קטן עם כוונה של גדול, אז זה מתחבר בינינו, מתחבר בין הגדול לבין הקטן. או עוד שיטה, שזה בעצם השיטת המערך אור זרוע, וגם כן הראב"ד ככה כותב, אומר שהדין של גדול עומד על גביו, זה בא רק מכוח המחשבה של הגדול. זאת אומרת, הגדול עומד על גביו, ומדמים את זה לגמרא במסכת חולין, במסכת חולין דף למד א', הגמרא בחגיגה בדף י"ט, שאם יש לך טבילת כלים, אם יש לך כלי שצריכים להטביל אותו, ונתלש גל, ויש בגל הזה 40 שאה, ואני עומד ויושב בצד, ואני מצפה שאיך אומרים, יבוא הגל על הכלים, הכוונה הזאת היא מועילה לגבי טבילת כלים, אני מדבר לגבי טבילת כלים, לא לגבי טבילת כלים שאני קונה אותה מגוי, שבזה לא צריך כוונה, אני מדבר על טבילת כלים שאני צריך, שהכלי צריך להיות טבול לשם קודשים, לשם קודשים, כן? אז זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שלושה הסברים למה מועיל גדול עומד על גביו. אז אם לפי הטעם הראשון של הרמב"ן והרשב"א, שזה כדי שהאימה של הגדול יהיה על הקטן, ובעצם הגדול, הקטן בעצם יעשה את מה שהגדול אומר, אז זה בווידאו צ'אט, נכון שהגדול יכול לעקוב אחרי הקטן, לראות מה הוא עושה, אבל עדיין חסר פה את המעמד הפיזי שהגדול נמצא פה ועומד על גבי הקטן, וחסר את אימת, את אימת הגדול על הקטן. האימה של הגדול על הקטן היא לא כל כך רצינית, היא לא כל כך בעלת משמעות, כשהגדול בעצם לא נמצא פה עומד על גבי הקטן, ורק הוא רואה אותו דרך הזום או דרך הווידאו צ'אט, כן? אבל לפי, אותו דבר לפי שיטת הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א שבעצם המחשבה של הגדול והמחשבה של הקטן מתחברים, שזה חידוש בפני עצמו, איך יכול להיות שהמחשבה של הגדול תתחבר עם גוף אחר, עם המעשה הקטן? מה יחבר בינינו? מה יחבר בין הגדול לקטן? זה בעצמו חידוש, אז לבוא ולחדש ולהוסיף חידוש על זה, שמועיל גדול עומד על גביו, גם באמצעות זום ובאמצעות וידאו צ'אט, זה אני חושב שזה חידוש על חידוש. אבל לפי שיטת המערך אור זרוע, שמועיל גדול עומד על גביו, שבעצם כל הגדול עומד על גביו, זה כשהכל נעשה מאליו. זאת אומרת, כל המציאות שגדול עומד על גביו לפי מערך אור זרוע, זה אפילו במכונה. אם עכשיו אני עומד על גבי רובוט, אני עומד על גבי הרובוט, אני אומר לו מה לעשות. יש לזה גם דין גדול עומד על גביו. מה זה שונה מגל? גל ששוטף את הכלים, כן? אז עכשיו אני חושב שהדין גדול עומד על גביו, אני חושב לחלק את זה, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות של גדול עומד על גביו, לגבי גיטין, לגבי שחיטה, לגבי ציצית, לגבי תפילין, לגבי כל, לגבי שימור לשם מצאת מצווה. זה נושא ארוך מאוד, אבל בוא נסכם, נתמצת את זה בשתי מילים. ישנם מצוות שהעיקר זה התוצאה, כמו טבילת כלים. טבילת כלים, העיקר שהכלי יהיה טבול. העיקר שיהיה מעקה על הגג, לא תשים דמים בביתך, כי פה לנופל ממנו. הכל זה בתוצאה, כן? דברים שהם בתוצאה, אני חושב שמועיל גדול עומד על גביו, גם כשהגדול לא נמצא פיזית במקום הקטן. כי העיקר שמה? העיקר שהתוצאה תעשה כהלכתה. העיקר שהתוצאה תהיה לפי ההלכה. העיקר שהוא יטביל את הכלי בלי חציצה ובלי כל הדברים שבעצם פוסלים את הטבילה. אז לכן להלכה ולמעשה נראה לי שאם בן אדם עכשיו אין לו את האפשרות ואת היכולת ללכת ולהטביל את הכלים בעצמו ורוצה לשלוח את הבן שלו ללכת להטביל את כלים, כלים שהם מדאורייתא, כלי מתכות שהם מדאורייתא, הוא יכול ללכת ולשלוח את הילד והוא יטביל את הכלים על ידי שהוא עומד על גביו. כן? מי יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. האם האבא שרואה אותו דרך הווידאו צ'אט, הוא יברך על טבילת כלים ברגע שהקטן מטביל, או שהקטן יברך על טבילת כלים? זה נושא בפני עצמו. אבל כל דבר, עכשיו, כל דבר שהוא משהו בתוצאה, זה אפשרי לעשות על ידי גדול עומד על גביו. אבל בוא נגיד, כתיבת גט, או טביעת ציצית, או כתיבת תפילין, או כתיבת ספר תורה, ששם זה צריך להכיל חלות ותחולה של לשמה בתוך הכתיבה עצמה, אז פה צריך את הכוונה, זה לא רק התוצאה, זה גם בפעולה עצמה, צריך את הכוונה של הגדול. אז בזה אני חושב שלא יועיל גדול עומד על גביו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתוצאה, יועיל גדול עומד על גביו, אבל תוצאה, דבר שהוא מה, שהוא, איך אומרים, בפעולה עצמה צריך להכיל חלות נשמה, בזה לא יועיל גדול עומד על גביו. אנחנו בעזרת השם נצא קצת להתנחתה, ונחזור בעזרת השם יתברך לנושא הבא, נושא מרתק מאוד, נושא מעניין מאוד, תישארו איתנו פה בכל ברמה, בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, אנחנו נדון עכשיו בנושא שהוא עוד לא הגיע לפתחנו ממש, אבל
נושא העתידני שבעזרת השם יתברך יביא הרבה הרבה תועלת לאנשים ששומרי כשרות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם חידוש עצום, פיתוח של אפליקציה ייחודית שנקראת, אפילו נקרא לה שם, נקרא לה כבר שם לאפליקציה, נקראת עלה בדיק. מטרת האפליקציה בעצם זה לזהות כל מיני חרקים, תולעים, בירקות עלים, באמצעות ה-AI, באמצעות הבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, עכשיו פה בארץ לא כל כך מרגישים את הצורך באפליקציה שתזהה כל מיני חרקים וכל מיני נגיעות של, של, של, של כל מיני טריפים כאלה או אחרים בתוך הירקות, אבל במקומות ברחבי העולם שעדיין לא זכו לקבל כל מיני ירקות מגידול מיוחד, גידול מפוקח, זה דבר שהוא יביא תועלת עצומה. אז בואו נסביר לכם איך זה עובד, ככה הם פני הדברים נגיד את זה. אנחנו למפורסמות עוד צריך ראייה שבשנים האחרונות יש את הטכנולוגיה של הבינה מלאכותית, ואחד מהתחומים בתוך הבינה מלאכותית זה הראייה הממוחשבת, הלמידה העמוקה, כן? זאת אומרת, הטכנולוגיה, אם מכניסים לה בתוך המוח שלה, מקודדים לה בתוך המערכת שלה הרבה הרבה עצמים והרבה הרבה חוכמה, ואז אנחנו נכניס לה לתוך המוח את כל מיני חרקים, כן? זחלים, תולעים, על גבי ירקות כאלה ואחרים, ואז בעצם נתחיל, איך אומרים, בארבעה שלבים. קודם כל איסוף נתונים, אנחנו נבנה מאגר עצום של אלפי אלפי תמונות עם סרטונים, של כל מיני חרקים מכל מיני זוויות, כן? כל מיני ביצה, זחל, גולם, בוגר, ואחרי זה נביא כל מיני אנשי מקצוע שהם עוברים על התמונות ומסמנים את התמונה בדיוק רב, את המיקום של החרק, ואומרים, זה הסוג של החרק הזה, או זה X, זה Y, כן? ואז בעצם המחשב בעצמו יהיה לו את המקור של, של הלמידה, והתמונות, זאת אומרת שאנחנו נתייג את התמונות, אחרי שנתייג את התמונות, אנחנו נזין את זה לתוך המוח של הבינה המלאכותית, והמערכת בעצם היא באופן עצמאי תדע לזהות דפוסים של צבע, צורות כנפיים, תדע לזהות את המבנה הגוף של כל חרק וחרק, ובזמן אמת המערכת שיהיה לה בוא נגיד מצלמה מיוחדת, יהיה אפליקציה או יישומון של בטלפון חכם, ואנחנו נצלם את הירק, והמערכת מקבלת תמונה, והיא מפענחת אותו בשניות, בשבריר שנייה, בסיום הפענוח, יגיד לנו אפליקציה, איפה בדיוק יש חרק. השאלה ההלכתית, האם יהיה אפשר לסמוך על מערכת כזאת מבחינה הלכתית, שאדם עכשיו קנה ירקות עלים, שהם מוחזקים כנגועים, הם טעונים בדיקה. השאלה, האם הלכתית יהיה אפשר, איך אומרים, לסרוק את זה עם האפליקציה, והאפליקציה בעצם תגיד לנו ותסמן לנו איפה בדיוק יש נגיעות על גבי העלה של החסה. כן? אז נוכל לנקות את העלה של החסה, או שאם יהיה הרבה הרבה נגיעות, פשוט נזרוק את החסה לפח, כן? אז כמו שאתם יודעים, בתורה בפרשת שמיני, שם מובא שישנם שלושה סוגי שרצים שהתורה אסרה. יש שרץ הארץ, שבעצם זה חרקים ששורצים על הארץ, שבן אדם שאוכל אותם עובר על חמישה לבים, כמו שכתוב בגמרא בחולין סמכווה, בגמרא בפסחים חף דלת, הגמרא במכות תת זין. שרץ העוף, זה שרצים שמעופפים כמו יתושים, זבובים ודבורים, שעוברים על שישה לבים. ויש שרץ המים, שרץ המים זה כל מיני, קוראים לזה סרטנים ששוחים, כן? כך פוסק השולחן ערוך בסימן פי דלת ביורה דעה. עכשיו ברור שחיוב בדיקת תולעים זה לא מצווה. אגם שבעל הנתיבות המשפט בספר מקור חיים הוא כותב שחיוב בדיקת חמץ הוא דומה לחיוב בדיקת תולעים, והרבה מהאחרונים רוצים ללמוד מדבריו שהרי בבדיקת חמץ מברכים על ביור חמץ, אז לכאורה הוא הדין שבדיקת תולעים זה מצווה. אבל זה, איך אומרים, זה לא מסתבר, זה לא כל כך מתקבל על הדעת להגיד שבדיקת תולעים יש בזה מצווה. אז מה נגיד שבן אדם שבודק תולעים, הוא יש לו דין של עוסק במצווה, פטור מן המצווה בזמן בדיקת התולעים? לא כל כך מסתבר. מה, יהיה אסור לבדוק תולעים ליד קבר מדין לועג לרש? האם יהיה דין זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים? כן, אני עכשיו בוא נגיד דוגמה, בשעת בוקר מוקדמת, אני לוקח עלי חסה ובודק אותה באור השמש, ככה, באור השמש של נצח חמה. אז אשתי אומרת לי, מה אתה עושה? מה? אני זריזין מקדימים למצוות בבדיקת תולעים. לא שייך בבדיקת תולעים דין של מצווה. אני אומר את זה ומדגיש את זה, כדי שיהיה השלכה הלכתית לנידון שלנו, שאם בבדיקת תולעים בעצם אין מצווה,
אז גם מכונה יכולה לעשות את זה, כן? אז קודם כל צריך לדעת, דבר ראשון, שאין בבדיקת תולעים מצווה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר, שתולעים שלא רואים אותם בעין אנושית

רגילה, זאת אומרת, בעין ראייה ממוצעת, בתנאי תאורה רגילים, כן? רק אפשר לראות אותם על ידי זכוכית מגדלת או על ידי מיקרוסקופ, הם לא אסורים. כך כותב החוכמת אדם, בבינת אדם סימן למדלת עוד ממתת, שם הוא מביא את ספר הברית, שספר הברית כותב שאסור לאכול, לשתות חומץ בכלל, חומץ שעשוי מיין, לא חומץ סינתטי. למה? כי הוא טוען שבן אדם שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, אז הוא יראה שכל החומץ מלא בתולעים. ולכן לפי שיטתו, אפילו יסננו את החומץ, אי אפשר לשתות את החומץ הזה. אבל אומר לו החוכמת אדם, הרי התורה סתמה וכתבה בהרבה מקומות שאפשר לאכול חומץ, שאפשר לשתות חומץ. לגבי נזיר, התורה אומרת חומץ ויין, לגבי רות, בתוות פיתך בחומץ, בהרבה הרבה מקומות התורה כותבת את העניין של מה של החומץ, כי הנקודה שהתורה לא אסרה אל התולעים שנראים בעין רגילה. כך כותב גם כן בשו"ת טוב טעם ודעת, לגבי סכין שחיטה, שאם אנחנו נביט בו במיקרוסקופ או באיזה זכוכית מגדלת, אנחנו נראה בו פגימות, אבל הפגימות שרואים דרך מיקרוסקופ או דרך זכוכית מגדלת, אין להם דין של פגימה, אומר בשו"ת טוב טעם ודעת בסימן ג', וגם המהר"ם שי"ק כותב את זה בסימן קל"ד. ועוד יותר מזה כותב ערוך השולחן בסימן פ"ד סעיף ל"ו, אומר שהרי בכל העולם כולו יש הרבה מיקרובים, הרבה יצורים קטנטנים שנמצאים באוויר ונמצאים במים, אז מה נגיד שכל פעם שבן אדם פותח את הפה כי הוא צריך לפהק, אז נכנסים לו כל מיני ברועים דקים מן הדקים לתוך הפה, אז הוא עובר יצורים. זה לא מסתבר ככה לדבר, כך אומר ערוך השולחן. ולכן כותבים הרבה מהפוסקים בשו"ת איגרות משה, בכמה מקומות, בחלק ב' סימן קוף ומב, חלק ג' סימן למד ג', חלק ד' סימן ב', גם בשו"ת יחב דעת, בחלק ו' סימן ממ' ז', בשו"ת שבט הלוי, בחלק ד' סימן קוף ממ' ב', הרבה הרבה ככה פוסקים, כותבים, שמה שאיסור תולעים שייך, ולא רק איסור תולעים, גם כן איסור דיבוק בין אותיות בספר תורה, וגם כן איסור של פגימות בסכין, וגם כן הרבה הרבה נידונים שיש בהלכה, זה הכל נתון לפי המצב ולפי הנתונים של העין הרגילה, לא העין מיקרוסקופית ועין מתקדמת כזו או אחרת. אז לכן אם עכשיו המצלמה הזאת היא תשמש כעדשת מקרו, כן? היא תגדיל את השטח בצורה קיצונית. אז אנחנו לא פועלים נכון, אנחנו פועלים לא נכון. האפליקציה הזאת בעצם, המצלמה הזאת, היא עלולה להטריע על כל מיני חרקים שהם בהם איסור, ואז אנחנו נגרום לחומרה יתרה, וכל האוכל ילך לפח, זה יהיה בל תשחית. אז לזה יש פתרון. כדי שהאפליקציה בעצם תזהה תולעים שאין ביכולת העין האנושית לזהות, כן? אז לפי, אנחנו כבר נקודד לה מראש, ונביא לה כבר מראש בתוך המוח שלה, נביא לה בתוך המוח של המצלמה, ובתוך הקידוד של המחשב, עצמו, נביא לה דברים שמה? שרואים בעין אנושית, זאת אומרת, שהיא לא תזהה כל דבר שיש, כן? אנחנו נכוון אותה לזהות מה שעין של אדם מסוגל לראות, כן? ואחרי שאנחנו נפנים את זה בתוך המכונה, אז בעצם אנחנו יוכל לקרון את זה לראות לפי העין הרגילה, לפי העין האנושית הרגילה. איך בדיוק נעשה את זה? נביא 30-40 איש, 100 איש, שהם יראו לפי הנתונים של תאורה שיש בכל חדר בחדר, לא לפי נתונים של תאורה על טבעיים ועל רגילים, ואז נסרוק, ואז כך אומרים, נעשה סטטיסטיקה, ואחרי שנעשה סטטיסטיקה, נכניס את זה בתוך המכונה, בתוך העניין של המכונה, כן? אבל אנחנו לא יכולים עכשיו שהמכונה בעצם, שהאפליקציה תזהה כל ייצור קטן וכל מיקרוב קטן, כי בעצם אנחנו לא יהיה לנו את האפשרות לאכול שום דבר, וגם התולעים האלה לפי ההלכה, הם לא אסורים. יש תשובה ארוכה בשו"ת שמע שלמה בחלק ז' ביורד הסימן A, שם הוא מביא אחד מהפוסקים שהיה באנגליה נדמה לי, קונצרט שנקרא עין לא ראתה. בספר עין לא ראתה, הוא רוצה להגיד שגם כן יצורים שלא רואים אותם בעין אנושית הם אסורים. כי הוא טוען, הוא רוצה לטעון שיש הבדל בין חיידקים לבין מיקרובים שלעולם לא יגדלו ותמיד הם יישארו בקטנותם, מה שאין כן השרצים האלה שלא רואים אותם בעין, הם יגדלו באיזשהו שלב בתחולת חיים שלהם, הם יגדלו. אז עדיין מי אמר שזה מותר? אבל שם פשוט שמע שלמה בחלק זין, ביורד היה סימן אי, שם הוא חולק על כל דבריו, ולכן המסקנה, אנחנו צריכים שהאפליקציה תגיע לרמת דיוק של עין אנושית.
והאפליקציה הזאת, כמובן שהיא לא תחליף את המשגיחים האנושיים,

היא לא תחליף את העין האנושית הרגילה. כן? אנחנו, איך אומרים, רוצים להשתמש עם הטכנולוגיה הזאת, עם הפיתוח הזה, כדי שהאדם שבודק ירקות ויש לו בפניו ירקות, יהיה לו יותר את האפשרות, איך אומרים, להסתמך על האפליקציה הזאת כדי, ככלי עזר, ככלי עזר נוסף. לא להשתמש עליה, להסתמך עליה בצורה בלעדית, אלא ככלי עזר נוסף, אחרי הבדיקה הזאת, כדי שיהיה לנו בדיקה הרמטית, כן? שיהיה לנו בדיקה הרמטית, שהעין האנושית, איך אומרים, לפעמים היא מתעייפת, העין האנושית היא עייפה קצת, וכך יהיה לנו את האפשרות, ואיך אומרים, כמובן שצריך כדי לתת הכשר לדבר כזה, דבר כזה עתידני, של בדיקת חרקים על ידי אפליקציה כזו או אחרת, צריך שיהיה פה אישור בפיקוח של גדולי הפוסקים, בכל מיני מערכות כשרות, שיבחנו את אחוזי הדיוק של המודל הזה בזמן אמת, ויפקחו עליו מפעם בפעם, האם זה באמת, זה עומד ברמה טובה לזיהוי חרקים, או זה לא עומד ברמה טובה לזיהוי חרקים, וגם כן יתנו לנו את הרשימה, את האפשרות במה לבדוק, במה לא לבדוק, כי בנושא תולעים זה משתנה מארץ לארץ, כן? ישנם תולעים, ישנם ירקות בפירות שפה אין להם נגיעות, ובמקומות אחרים בעולם יש להם נגיעות, אז זאת אומרת, צריך לשנות את האפליקציה גם כן, לא רק לפי לפי המקום שבן אדם נמצא, אלא לפי ארץ, לפי נקודד את זה גם עם GPS כזה, שיש לזה, לפי ארץ, מכל ארץ בארץ, כן? זה הנושא ההלכתי שיש פה לגבי מה? לגבי אפליקציה של מה? של בדיקת תולעים. עכשיו, דבר דומה לזה, שאפשר להכון לזה, שעל אותו סגנון של בדיקת תולעים, אפשר גם כן לעשות אפליקציה כזאת, שמה, שאיך אומרים, היא תזהה גם כן טרפויות, כן? תזהה גם טרפויות. יש לנו באחד מהמלאכות הקשות שיש בבית המטבחיים, זה בדיקת הריאה, בבדיקת טרפויות, כאלה ואחרות, שזה תובע הרבה עירת שמיים, הרבה כובד ראש, בריכוז גדול, כשיש עייפות, עייפות זה אחד מהאויבים הכי גדולים שיש, אז אפשר, למה לא לקחת את הקדמה הזאת וליצור מכונה רובוטית שבעצם תבצע את הבדיקה של הריאה, את המשמוש של הריאה ואת כל הדברים האלה שבעצם הבודקים עושים. למה לא לעשות דבר כזה? או, קורא לזה, יד רובוטית כזאת שתבדוק ותמשמש את הצומת הגידים שיש ברגלי התרנגול, רגלי העוף. למה לא לעשות דבר כזה, כן? אז השאלה אם הלכתית זה אפשרי לעשות דבר כזה, או שזה לא אפשרי לעשות דבר כזה. זה צריך לדון לזה בפני עצמו. נצא קצת להתנחתה, ונדון בעזרת השם בנושא הזה, בדקות הקרובות. האם יש לנו אפשרות של לבדוק את כל הטרפויות באמצעות ראייה ממוחשבת של AI? תשארו איתנו, בעזרת השם תשמעו את הנושא הזה בעזרת השם. חזרנו אליכם בסייעתא דשמיא, ואנחנו נדון עכשיו לגבי טרפויות, לגבי ראייה ממוחשבת או משמוש ממוחשב שאפשר, שיכול לבדוק את הטרפויות שיש. עכשיו אתם יודעים, כמו שעכשיו לומדים בדף היומי מסכת חולין, אתם יודעים יש הרבה 70 סוגי טרפויות, דן חנק נפש, זה ראשי תיבות, דין נטולה, חסרה, נפולה, כל העניינים האלה שלומדים בדיני טרפויות, כמובן זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל הנושא הזה של הטרפויות, אבל בסייעתא דשמיא אנחנו ניגע עכשיו בנושא הזה, למה בעצם לא בודקים את כל הטרפויות. בזמן המשנה ובזמן הגמרא, כתוב בגמרא במסכת חולין י"ב, שסומכים על רוב. מה זה סומכים על רוב? רוב בהמות כשרות הם. רוב בהמות אין להם איזשהו ניקובת הוושט, או ניקובת קרום המוח, או ניקובת הלב, או חסרה. חסר לה איזה עבר פנימי, רוב הבהמות הן כשרות, הן לא טרפות. למה בכל אופן לא צריכים לבדוק? אני אסביר את זה יותר, את השאלה. יש לנו כלל גדול בהלכה שכתוב בגמרא במסכת פסחים דף ד', השולחן ערוך בסימן תף למד ז', שכל אפשרות של רוב, אם יש לי עכשיו רוב בהמות, רוב בתים כשרים, רוב אנשים מצויים אצל שחיטה, אני אסביר את זה. אם עכשיו יש לי עכשיו עגל או כבש שהוא שחוט לפניי, שחטו אותו, בא, שוחט ושחט, ראיתי איך הוא שוחט. עכשיו, והשוחט הלך מפה. אין לי את האפשרות עכשיו לגשת אליו ולשאול אותו ולבדוק את הידע שלו בהלכות שחיטה, ואם הוא קיבל איזה הסמכה, ממי הוא קיבל הסמכה לשחוט. אין לי את האפשרות, לפי ההלכה אני סומך על רוב. רוב מצויים אצל שחיטה. אומר השולחן ערוך ביורד היה בסימן א', כל מה שאני סומך על הרוב, זה דווקא כשאני, אין לי את האפשרות לברר. זאת אומרת שהשוחט לא נמצא פה בסביבה. אבל אם השוחט נמצא בסביבה,

אני לא, אין לי חובה לעשות את זה, אני סומך על הרוב, כן? עכשיו נשאל לפי זה, אם זאת הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, אז לכאורה, למה היום בזמננו בתקופתנו, שיש לך כל מיני מצלמות אופטיות כאלה ואחרות, וכל מיני סורקים ורנטגנים כאלה ואחרים, שאני יכול להעביר בהמה בתוך מסוע כזה, שבעצם כל הפנים שלה וכל מה שיש בתוכה, השתקף לי לתוך מסך מחשב שאני אסתכל על הכל. אז למה לא לעשות את זה? הרי אם כל הסיבה שאני לא צריך לבדוק את כל הטרפויות, הסיבה היא זה בגלל התורך והקושי, בגלל שזה בלתי אפשרי, אז לכאורה בזמננו בתקופתנו שהטכנולוגיה התפתחה והשתכללה, למה אין אפשרות לבדוק את כל הטרפויות על ידי רנטגן ועל ידי לחיצת כפתור? זו שאלה גדולה. ובאמת השאלה הזאת היא כבר דנו אותה, דנו עליה האחרונים לפני 130 שנה. משהו פלא פלאות, זה משהו פלאי. בתרגום יונתן כתוב שאחרי שחיטת הפרה, הפרה האדומה, היו צריכים לבדוק את הפרה האדומה, איך אנחנו שמים אותה על גבי המזבח. פרה אדומה תמימה, שלמה, איך שמים אותה על גבי המזבח. אז הגמרא בחולין י"א אומרת שמשם לומדים דין רוב. הגמרא בחולין י"ב, י"א. משם לומדים דין רוב. אבל בתרגום יונתן כתוב שהפרה האדומה היו בודקים אותה ב-18 טרפויות. לא היו סומכים על רוב. שואל הבית יצחק, בשוט בית יצחק בסימן למתת עוד חד, איך היו בודקים את הפרה האדומה, את האיברים הפנימיים שלה, אם מצד שני אנחנו צריכים לשים אותה על גבי המזבח כשהיא תמימה? איך זה אפשרי? אז הוא מביא שם תוספות במסכת שבת רב חבית עמוד ב', שהיה ענן שהיה מאיר את כל הגוף של הבהמה. זאת אומרת, היה כמו, היה אפשר להעביר את חבית, או איזשהו משהו סגור, ואתה יכול להיות כמו רנטגן, כמו שיקוף שיש בשדות התעופה, כן, בטרמינלים בכל העולם, יש דבר כזה, ככה היו מעבירים את הפרה האדומה. לפי זה, כותבים האחרונים, יש בקובץ תלתלפיות בשנת תפרשנון זין, למעלה מ-129 שנה, כן? שנת תפרשנון זין, בעמוד 145, שם הוא כותב, אני אקריא חלק מהלשון שלו, אומר, בהמצאה חדשה שהמציאו קרני אור, זה הרנטגן, אשר על ידה נוכל להסתכל על תיבה סגורה מבחוץ, ונראה לדעת מה שבפנים. הוא אומר, הוא כבר מדובר להעניק זאת על גבולי מסילות הברזל, לחפש חפצים, אם אין בהם דברים שמחייבים שילום מס, בלי שיפתחו את התיבות, מה שנקרא היום שיקוף. אז הוא כותב שמה, וגם נוכל להביט בפנימיות הבעלי חיים כנודע. ואתה נסתפקתי אם יועיל גם לראות בהמה בחייה, אם אין בת רפויות שמצויות ולשוחתה, ולאכול אותה אחרי זה בלי בדיקה. ואז הוא מביא שמה את הבית יצחק, ואת התרגום יונתן, לגבי פרה אדומה שהיא בעצם עברה בתוך ענן. עכשיו, הוא שמה כותב שהציבה שלא עושים את זה לגבי שאר התרפויות, כי הפיתוח הזה של הרנטגן והשיקוף שהיה בזמנו, הוא לא כל כך התפתח לכזה מצב, הוא עדיין לא בשלמות, ככה הוא כותב. ככה גם בשוט ירושת הפלטה בסימן זין, וגם בשוט בקובץ וילקט יוסף בשנה ג' סימן קופי זין, הם כבר מדברים על זה, זאת אומרת, לפני 130-120 שנה, הם כבר העלו את השאלה, למה לא בודקים את שאר הטרפויות על ידי רנטגן? כן, זו השאלה. אבל אני חושב שיש פה כמה וכמה סיבות למה לא צריכים היום לבדוק, אפילו שזה בקלות, אפשר לבדוק את הפרות בקלות, בעוד יותר, שכתוב בשולחן ערוך בסימן האינטט, שבחלב פרה, שאנחנו יודעים שהפרה היא טרפה, כן, אסור לשתות את החלב הזה. אז למה שלא נבדוק את הפרות, נעביר אותם ברנטגן, ונבדוק שאין להם שום טרפויות, ואז נוכל לשתות חלב בצורה חופשית, כן, בצורה קשירה, יותר טוב, יותר טוב, יותר טובה. אז בעצם כבר בשכמה האחרונים, בשוט משני הלכות, בחלק י' ד', סימן קוף י' ד', הוא כותב שמה, שחובת הבדיקה מגיעה דווקא שהיא במקבלות של בני האדם. זאת אומרת, אין לנו חובה הלכתית מהתורה ללכת ולחפש כל מיני טרפויות שאנחנו לא יכולים למצוא אותם בכלים על אנושיים. כל החובת בדיקה זה דווקא במגבלות של בן אדם. כן? אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת ולבדוק איך אומרים דברים שהם על אנושיים. וככה, אז לכן, לפי הכלל הזה, שמה, שהתורה ניתנה בעצם לפי העין האנושית, ולפי העין האנושית הרגילה, זה בעצם מה שדיברנו מקודם, באייטם הקודם, שלגבי בדיקת תולעים, שאם אנחנו נעשה את המיקוד של הראייה של המצלמה, מעל עין אנושית, אז אין לזה שום עניין רלוונטי, אותו דבר גם פה. כיוון שכל העניין של הטרפויות, הוא נמצא לפי הנתונים, ולפי מה שקיבלנו מסיני, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות, ולבדוק על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי כל מיני דברים כאלה, אז לכן אנחנו עדיין ממשיכים להסתמך, על חזקת הרוב, כן, ככה כותב גם בשוט לאורות נתן בחלק ו' סימן ג', שם הוא מדבר לגבי חיוב בדיקת ספר תורה בבדיקה ממוחשבת, כן, הגעת מחשב.

0: אז שם הוא מפלפל, האם יש חובה לבדוק בדרך של תחבולה על ידי מכונה, או אין דרך לבדוק על ידי תחבולת מכונה. יש, בוא נגיד דוגמה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ברוך יוצרי, ברוך עשיר, כשם שאנחנו מגידים, אנחנו יכולים לגע ביך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו, לא יכולים לגע בנו. אז כולם שואלים, הרי אסטרונומים, אסטרונאוטים נגעו בירח, כן? אסטרונאוטים נגעו בירח. אז זה לא קושייה, למה? כי הכוונה בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו לא יכולים לגעת בלבנה. אבל אם נעשה כל מיני תחבולות כאלה ואחרות, נוכל להגיע ללבנה. אבל המדד שלפי ההלכה ולפי התורה, זה לפי המדד והיכולת האנושית שיש. כן? עכשיו, זה יותר מספר תורה, כי אני אסביר למה זה יותר מבדיקת ספר תורה. אם בבדיקת ספר תורה, הרבה מאוד פוסקים כתבו שראוי ונכון לבדוק ספר תורה על ידי בדיקה ממוחשבת, אבל זה לא חובה, כי בעצם הבדיקה וההגעה היא צריכה להיות בדיקה בהגעה אנושית, ולא בדיקה על אנושית, אז זה כל שכן בבדיקת רפואיות. למה? כי בעצם בבדיקת ספר תורה, בעצם המחשב הוא כמו, הוא בעצם כמו זכוכית מגדלת משוכללת, נקרא לזה, כן? אבל בבדיקת רפואיות, זה לא רק הבדיקה של מה שיש, זה בדיקה מציאותית, כן? זה בעצם בדיקה מציאותית על מה שיש. זאת אומרת, אם להגדיר את זה כטרפה, או לא להגדיר את זה כטרפה, כן? ועוד דבר צריך, להגיד, ועוד דבר שאפשר להגיד למה לא בודקים את שאר הרפואיות, כיוון שיש לנו כלל שמה, מתי אנחנו מחזיקים איסור, שיש לנו ראותה, כן? אם עכשיו, דוגמה, לא מחזיקים הניסור, זה הכלל. יש חזקה שהבהמה אין בה כל פגם, אין בה שום דבר, כן? אז אנחנו לא מחזיקים את זה איסור, לא מחזיקים איסור. כמו שהבן ישחי כותב בשנה שנייה בפרשת תערות, בעוד חטא, שמותר לגמוע ביצה שלמה. לא צריכים להשגיח עליה אם יש בדם או אין בדם. וככה היה נוהג רבנו הארי. לכאורה, איך אתה מתיר לו לגמוע ביצה? אולי יש בדם. הרי מה אתה אומר? אתה סומך על הרוב, שברוב אין בהם דם. אבל עדיין, אתה יכול לברר. אלא מה? חובת הבירור מתחילה כשיש לי ראותה. כשאין לי ראותה, אין לי חובת בירור. זאת אומרת, אין שום חובה או עניין הלכתי לבדוק את שאר הרפואיות באמצעות שיקוף רנטגן או על ידי בינה מלאכותית, בגלל הטעמים שאמרנו. נחזור על הטעמים. או בגלל שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, התורה לא ניתנה לרואה זכוכית מגדלת ולרואה למחשבים, אלא כפי הדרך של בני אדם הטבעית, מה שיש, ועוד שמה, שכל שאנחנו לא רואים ראותה, או אנחנו לא רואים שינוי בצבע, אנחנו לא רואים איזה פגם בעין רגילה, אנחנו מעמידים את הבהמה על חזקת כשרותה, ואנחנו לא מחפשים מומים נסתרים, כן? לא מחפשים מומים נסתרים. אבל בבדיקת ריאה, שם יש חובה הלכתית לבדוק את הריאה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן המתת, בגלל שיש מיעוט המצוי של ריאות כאלה ואחרות, שיש בהם סריחות, או כל מיני בעבועות, וכל מיני דליפות של אוויר בתוך הריאה, אז יכול להיות שבזה כן יהיה אפשרות להשתמש ברובוט או במצלמות אופטיות כאלה ואחרות שמזהות דליפות של אוויר ורואות את הטרפויות וממשמשות את הריאה ככלי עזר למי? לבודק. זאת אומרת, זה לא יחליף את הבודק עצמו, כי הבדיקה הפנימית והחיצונית של הריאה יישארו אך ורק בידי הבודקים מהירי שמיים, אבל בכל אופן זה יכול לעשות ככלי עזר לבודק האנושי, ואז זה יביא הרבה פתרונות והרבה עניינים לאלה שלבודקים, ויהיה להם כעזר בבית המטבחיים, במקום השחיטה, ששם המקום שם הוא מאוד קשה להיות שם, מבחינת הרעש, מבחינת החוץ מכבוד המאזינים, הסירחון שיש שם, אז זה יהיה ככלי עזר. זה הנידונים שיש לנו היום, שלמדנו היום בסייעתא דשמיא, בנושאים האלה של הטכנולוגיה החדשה, ובעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שמהנידונים האלה שדנו, זה יתפתח עוד יותר ועוד יותר, והתורה תתרחב ותרבה הדעת. תודה רבה לכל המאזינים, ותודה רבה לכל השומעים, ותודה רבה לכל האנשי הצוות שיש פה ברדיו הנפלא קול ברמה. תהיו ברוכים להשם, תודה רבה.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
2: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דוד
1: ריחי
0: שיר המעלות לדוד הנה מטוב ומהנעים הנה

0: קול ברמה.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, ממשיכים. כפי שאמרנו, אנחנו כבר מתחילים דיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? יש לנו הרבה מלאכות שנעשו בשבת, אם זה חלילה במזיד או חלילה בשוגג, מלאכות האסורות מן התורה או מלאכות האסורות מדרבנן. האם מותר ליהנות מהתוצאה הזו של דבר שנעשה בשבת? אם מותר ליהנות מזה בשבת, מותר ליהנות מזה לאחר השבת. יש בזה המון המון המון פרטים והמון כללים והגדרות. בעזרת השם יתברך, בזה אנחנו נתחיל בעצם, כמו כפי שאמרתי, עד עכשיו זה היה הקדמה, בכל הדברים הלכה למעשה דיברנו כמובן. עכשיו, מרן שולחן ערוך התחיל את סימן שניותחי דיני מבשל בשבת, התחיל דווקא בדין, כמו הטור, בדין של הנאה ממעשה שבת. כותב מרן שולחן ערוך סעיף א', המבשל בשבת, או שעשה אחת משאר מלאכות, או מבשל, או עשה אחת משאר מלאכות, במזיד, אסור לו לעולם. אם הוא עשה את זה במזיד, יודע שאסור בשבת לעשות ועשה, הוא אסור לו ליהנות מהדבר הזה לעולם. כל זה כנס של רבותינו, רחמנו זכרונם לברכה. ולאחרים, מותר למוצאי שבת מיד. עשה את זה במזיד. הוא אסור לו ליהנות לעולם. אבל אחרים, יהיה להם מותר ליהנות במוצאי שבת מיד. מיד בצאת שבת. לא צריך להמתין זמן שלוקח לעשות את אותו דבר. זה נקרא בכדי שיעשו. לא צריך. מיד את השבת, אחרים מותרים. מה קורה בשוגג? ובשוגג, אומר מרן, אסור בו ביום, גם לאחרים. אם הוא עושה את זה בשוגג, בין הוא העושה, בין אחרים, אסור להם ליהנות מהדבר בו ביום, בשבת עצמה. ולערב מותר גם לא מיד, אבל מוצאי שבת, מותר גם לזה שעשה את המלאכה, ליהנות מזה מיד במוצאי שבת. למה זה היה בשוגג? זה בעיקרון כשיטת רבי יהודה. מחלוקת תנאים, וכך עוסק מרן, כמו הרמב״ם, הריף ועוד, כך הם פסקו, זה הדין לגבי הנאה ממעשה שבת. גם הראש, כך שלושה עמודי הוראה, כך פסקו. עכשיו, יש לנו שיטת הגרא, המשנה ברורה מביא אותו בסעיף קטן זין, שהוא פוסק כמו שיטת התוספות. ועוד, הם פסקו כמו רבי מאיר. שמה? במזיד, יותר קל, במזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת. ובשוגג מותר גם לא מיד. עשה את זה בשוגג, בטעות. גם לא מותר ליהנות מזה, ומיד, לא צריך לחכות בכלל, בתוך השבת. אומר המשנה ברורה, במקום צורך, יש לסמוך על זה בבישול בשוגג. במקום צורך, אפשר להקל בזה. זה כמובן לאשכנזים. ספרדים, נפסק מה על השולחן ערוך. אין מה לדבר בזה ודאי. זה פשוט. עכשיו, אנחנו כמובן ניגע בפרט הזה, נחזור לזה, אבל אנחנו צריכים לגוע בפרטים האלו עכשיו, יש לנו כמה וכמה שיעורים בכל הפרטים האלו. מה שאמרנו, מעשה שבת במזיד, שאסור בהנאה לעושה המלאכה, כותב נער שלום, מות א', גם דעת תורה סיף קטן א' בשם הרדבז, כל הדין הזה לאו דווקא עליו עצמו, אלא גם לבני ביתו, זה נקרא לעושה המלאכה. זה ההלכה. מה שכתוב, הוא אסור לו לעולם, לא דווקא הוא. בני ביתו זה כמו הוא. אפילו מגן אברהם, תפקוף למת, חצב קטן, בית מביא, אפילו לאורשי המת גם כן עשו. שם מלאכה, יצר משהו במזיד, והלך לעולמו. אחרי תקופה, לא משנה. אסור בהנאה לבני ביתו, גם ליורשים שלא עשו. לכן, גם בניו יהיה אסורים, גם תוספת שבת פוסף קטן א', שגם כן זה הדין. עכשיו, יש לדון אדם שעשה מעשה שבת במזיד. אמרנו לאחרים, מותר ליהנות במוצאי שבת. מה זה הדבר הזה? האם גם כשהוא עושה את זה, אם הוא מוכר את זה לאחרים? נותן מתנה לאחרים? האם רק בהפקר? מה הספק? אם אתה אומר שאסור לו ליהנות, אז אם הוא מוכר, הוא מקבל כסף, הוא נהנה, מה עשינו? זה צד אחד. צד שני, תראה, עצם העובדה שאסרתי עליו ליהנות, זה כבר כנס. אז הוא מכר למישהו אחר? לא משנה, אני לא צריך לקנוס אותו לגמרי בכל הכיוונים. זה צד לפה, צד לפה. הבן איש חי, שותף פעלים, חלק ג' סימן י' ז'. אומר הבן איש חי, כל היתר הנאה לאחרים במוצאי שבת שעשה במזיד, זה רק שהוא מפקיר להם. הפקר. הפקיר את זה. אחרי שהפקיר את זה, הם זכו. אז זה לא שלו, אין פה שום מנה. אבל אם הוא נתן מתנה למישהו אחר או מחר את זה, אסור. למה? יש לו הנאה סוף סוף. שהוא נותן מתנה למישהו, הוא מחזיק לו טובה, או מוכר לאחר, מביא לו כסף. זה הנאה? הפקר, אף אחד לא מחזיק לו טובה. או, אומר בן איש חי, שימכור את זה בזול, לפי מה שהיה שווה לפני המלאכה. ושלא ידע הקונה שעשה לו הנחה, כי אז הוא מחזיק לו טובה. זאת אומרת, הוא יצר משהו בשבת, כמה לא לו חומרי גלם? 10 שקלים. יצור אחרי היצור שווה 20 שקלים, ימכור את זה ב10 שקלים. ואז יוצא שהוא לא נהנה מהמלאכה שהוא עשה. כמובן, לא יודיע לו שאוזיל לו. אם הוא מודיע לו, אז עוד פעם כאילו נתן לו מתנה. או, ייתן את זה לבית דין, שיתנו לאחרים, הוא לא ידע מי הם.

לא ידעו מי הוא, זה דעתו של הבן איש חי. אבל יש דעות, מי שראה את הגמרא בבא קמא, דף עין א', המשנה בועז וקטן ד' גם כן, אומר, אין דמי אסורים בענה. קודם כל, אם הוא מכר את הדבר, אין הכסף אסור בענה. כמובן, מבאר במנחת שלמה עבור בחלק א' סימן ה', דיבור מתחיל והנה, אומר, המשנה בועז התכוון, אין לאסור את הדמים, אבל למכור ביוקר, זה אסור. איך ימכור אותו? כפי ערכו שהשווה לפניכם. ככה גם כן כותב כף החיים, המנחת שלמה, ועוד. אבל, מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, שבת ב', עמוד תכף א', וגם, אבן ישראל הרב פישר, חלק ת', עמוד פי ג', הם פוסקים, מותר לו למכור לאחרים במחיר הרגיל. תשאל אותי, הרי הוא נהנה? לא אכפת לי שיהנה מזה. אבל אנחנו קונסים אותו. עצם הכנס שכנסתי אותו, שהוא לא יאכל את זה, מספיק. מי אמר שצריך לקנוס אותו לגמרי, לגמרי, שלא ישר לו גם מה לנשום אולי? לא. עצם העובדה שהוא עצמו אסור לו ליהנות מזה, זה כבר כנס, ולכן, לדעת מרן הרב עובדיה, יהיה מותר לאדם שעשה במזיד למכור את זה לאחרים, את מה שהוא יצר במחיר רגיל. עכשיו, מה קורה? אור מנורה. נדלקה באיסור. נדלקו את זה בשבת. האם מותר ליהנות מזה לצורך מצווה? ליהנות מזה עצמו אמרנו שאסור, כי אסור ליהנות מעשה שבת. שאלה היא, מה קורה לצורך מצווה? מה השאלה? מה בשביל מצווה מותר לעשות עבירות? לא זה הכוונה. הרי יש כלל מצוות לאו להנות ניתנו. אדם לא נהנה ממצווה. יכול להיות שיש לו סיפוק ושמחה. מצווה לא לצורך להנאה ניתנו. מצווה זה רוחני. אם ככה, הייתי אומר שיכול לצורך מצווה להשתמש. שהרי זה לא נקרא הנאה. כותב חודשני עמוד למד חט. האיסור במעשה שבת זה לא הנאה, זה השימוש במעשה שבת, לא דווקא הנאה. ולכן גם לצורך מצווה יהיה אסור. ואתה משתמש במעשה שבת. כמובן, יש נוקטים, ויש על מי לסמוך כמובן, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, אין איסור הנאה לצורך מצווה. כמובן שזה לא מצווה באה בעבירה, ולכן אור שנדלק אפשר לצורך מצווה, והמקל יש לו על מי לסמוך. עכשיו, שאלה מצויה. יש אחד רוצה ליהנות מכסף של מחלל שבת. יש אדם בר מינן מחלל שבת, עובד נהג מונית, בא עכשיו לקרוב משפחה, נותן לו מעטפה, מתנה. בא נתן למישהו כסף, או לקבל כסף וצדקה ממנו. האם מותר ליהנות מזה או לא? שהרי זה ממעשה שבת. הרב אלישיב, באשר האיש עמוד שינזיין, הוא נוקט, אם ידוע לו הסכום שהרוויח בשבת, ולא יתערב הכסף בכספים אחרים. זה בדיוק הכסף הזה, צריך לאבד אותו. אסור בענה. אבל הלכה למעשה, כותב באזנית ברוך חלק בית סימן וב, מרן הביע עומר חלק זין סימן חף בית, גם מביא לגבי קבלת תרומה ממחללי שבת, אין איסור בזה, רק דבר שיוצר בשבת האיסור, הכלי שיצרו אותו, הכסף זה דבר בעקיפין, לא ייצרו כסף, בזה אין איסור, ולכן יהיה מותר לקבל ממנו כסף, ואין איסור הנאה ממנו מזה, ממה שעשה בשבת. עכשיו, מה קורה? אדם קיבל לאחר שבת מתנה, שימו לב, צ'ק שנכתב בשבת. פה זה כבר לא כסף שעשה. כתב צ'ק, יש פה איסור. רב אלישיב, מביא, יקרא את זה, לא ינה ממנו. יש מה לפלפל בזה?

0: הלכה למעשה, על פי מה שאמרנו, לא צריך לקרוא אותו, אני לא נהנה מעצם הצ'ק, זה מה שאני לא הולך לבנק ופורט את זה, ומותר כשאר מלאכות, שמותר לאחר השבת. מותר ליהנות מזה, לא צריך לקרוא את זה, ואין בזה איסור, מותר ליהנות מזה לאחר השבת. זה, אנחנו, יש לנו עוד זמן, אפשר לחטוף עוד כמה פרטים. עכשיו, מה קורה? אדם בבית שלו רוצה להתחבר לחברת אבטחה. כשיש ניסיון פריצה, אז יש דרך המצלמות, מתקבלת התראה בחברה, שולחים מיד מאבטח למקום. רב אלישיב פוסק אשר יש עמוד שנחת, אפילו שיהודים עובדים בחברה הזאת מותר לך. קודם כל, לא ודאי שתהיה פריצה. וגם בעל העסק לא עושה שום פעולה, רק רוצה בעצם הביטוח. אומר, אבל אם באותו מקום מצויים פריצות הרבה, שזה קרוב לוודאי שזה יקרה, אומר, אין להקל בזה אם יש שם עובדים יהודים, רק אם יש חשש פיקוח נפש, אז הדבר יהיה מותר. זה לגבי להתחבר לחברת הבטחה, שעל ידי כך אתה יכול להגיע לגרום להם לחילול שבת. עד כאן להיום. בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים בנושאים האלו. היו ברוכים, בעזרת השם, שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהדירה, מתוך רוחב הדעת, בשמחה וטוב לבב. היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, אנחנו איתכם יחד בחסדה שמתברך, עוד יום, עוד מתנה מהקדוש ברוך הוא, ואיננו תחזה עינה כאשר אנחנו זוכים להתענג מזיו התורה הקדושה ומשכינתה ומהלימוד הנפלא הזה שבא לחלקנו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ואשרי מי שמתחבר לכולל בוקר. כאן אנחנו כוללים את הדברים הטובים והיקרים, ואנחנו תמיד אומרים את זה, אנחנו הראשונים בקודש, הזכות של עשרת הראשונים, היא נופלת בחלקנו, בלימוד הגמרא, ועל זה נאמר, ותן חלקנו בתורתך, לעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם. נתחיל עם התורה הקדושה ונמשיך ונתחבר ליום נפלא, כאן בלימוד הדברים, בכולל בוקר של כל ברמה, אכסניה נפלאה, כהכרת הטוב לזה שהתורה יוצאת ומתפרסת על פני היריעות, בכל רחבי הארץ ומחוץ אלה. אנחנו יוצאים לדרך עם דף פי ב', זה הדף היומי של היום, עדיין בתוך הפרק החמישים,

ועדיין בתוך סוגיה נפלאה שכמה שהיא מתוקה, סוגיית אותו ואת בנו, משנה אחר משנה, נידון אחר מידון. זה מה שיש לנו. הגמרות, כמו שאנחנו רואים, תמיד נמצאות, מונחות, והבית מדרש, הרי הוא פתוח לכולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר לכם. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לעוד עניין מה שראינו בדברי המשנה האחרונה. אם הוא שחט פרה של חטאת, הרי זו שחיטה שאינה ראויה, ולכן רבי שמעון סובר שלא חייבים עליה באופן כזה מדין אותו ועד בנו. בוא נכון, ואנחנו נדון כעת האם זו שחיטה ראויה או לא שחיטה ראויה. אומרת הגמרא בסופו של הדף הקודם, ופרת חטאת, דהיינו שחיטה של פרה אדומה, שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, והתנא בדברי הברייתא, כאשר הגמרא מדברת על טומאת בשר של פרה אדומה לאחר השחיטה, ואפילו שרבי שמעון במסכת בכורות סובר שאיסורי הנאה כמו שור הנסכל או כמו פטר חמור לא מקבלים טומאה, כי הם לא ראויים לאכילה, והרי התורה אומרת לגבי טומאת אוכלין, מכל האוכל אשר יאכל, ומשם רבי שמעון למד שרק אוכל שאפשר לאכילו לאחרים חשוב אוכל לגבי טומאה, אבל עדיין מובא בברייתא. רבי שמעון אומר, פרה אדומה שנשחטה, אפילו שאסורה בענה, כן מטמאה בטומאת אוכלים. אם למשל נגע שרץ בבשרה וחזר הבשר שלה ונגע באוכלים, נטמאו. למה? אומר רבי שמעון, אויל ולאחר השחיטה ולפני השריפה, הייתה לשעת הכושר. ועוד אומרת הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. ומה זה שעת הכושר שלה? ואמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה אדומה נבדית על ידי, על גבי מערכתה. דהיינו, גם אם היא נשחטה כדינה על מערכת עצים שהיא נשחטת עליה, ולכן כמו שמבואר במסכת פרה, ולכן היא גם מקבלת טומאת אוכלים, ואפילו שבסוף לא פדאו נמצא שלא היה ראו לאכילה, רבי שמעון סובר שם צריך לומר, וזה גם רשי מבאר כאן בדבריו, שכל העומד להיפדות רואים אותו כאילו הוא פדוי ויש לו אוכל, אז גם כלפי חיוב אותו ואת בנו צריך להתחייב, כי זו נקראת שחיטה ראויה. אם כך אומרת הגמרא, למה במשנה נאמר שרבי שמעון פותר בשוחט פרה אדומה מדין אותו ועד בנו? עונה על הגמרא, אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. דהיינו, אל תשנה את הדין הזה במשנתנו, כיוון שגם רבי שמעון מודם שחייב עליה מדין אותו ועד בנו. והגמרא ממשיכה ומבררת הלאה, ועגלה הרופה, גם זה היה במשנה, ועגלה הרופה לאו שחיטה ראויי, והתנן, אומרת הגמרא במסכת סוטה לגבי עגלה הרופה, אם אחרי שאתה מייחד עגלה לעריפה, נמצא האורג עד שלא תערף העגלה, תצא העגלה ותראה בעדר, כיוון שהיא לא באה לכפר אלא כאשר יש ספק אם ידוע, אם לא ידוע לנו מי ההורג. מה מבואר כך? שהיא לא נאסרת בענאה בחייה, אלא רק לאחר העריפה. אז משמע שאם היא נשחטה קודם שנערפה, היא כן מותרת באכילה, וזה שוב מעמיד בהגדרה של שחיטה ראויה. נשאלת השאלה, למה רבי שמעון פטר משום אותו ועד בנו על השחיטה? עונה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, עגלה ערופה אינה משנה, כמו שאמרנו גם מקודם. אבל עדיין הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה ומקשה על הדברים הללו. ומי אמר רבי ינאי אחי, שעגלה ערופה היא מותרת בענאה עוד בחייה, ולכן היא נקראת שחיטה ראויה? ואמר רבי ינאי, שואלת הגמרא, הוא אמר את זה במסכת קידושין לגבי עגלה ערופה שנאסרת בענה, ששם כתוב שאינה נאסרת כשהוא מזמין אותה לעריפה, אלא גבול שמעתי בה ושכחתי מהו הגבול. ונזבין חבריה לומר ירידתה לנחל איתן אוסרתה, זה מה שהוא שמע בשם רבי ינאי. ואם איתה, טוענת הגמרא, שמן שרבי ינאי פה ומגלה לנו שהיא לא נאסרת מחיי בזמן שהיא ירדה לנחל איתן, ששם היא נאסרת, אז אם כך מה שקשה במשנה שלנו, שמבואר בה שהיא נאסרת מהחיים וזו שחיטה שאינה ראויה, על המשנה במסכת סוטה שאינה אסורה בחיים, ואם נמצא ההורג קודם עריפה יוצאת לחולין, אז למה אתה צריך לתרד שמה שמובא כאן במשנה שלנו אינה משנה? לא, לשנה, בוא תתרץ כאן במסכת סוטה שמותרת מחיים, צריך לומר שזה קודם הירידה לנחל איתן, וכאן מה שמבואר במשנה שנאסרת מחיים זה לאחר ירידתה לנחל איתן. יותר נכון לומר כזה תירוץ. עונה הגמרא על כך, אמר רב פנחס ברדר רבי עמי, ענן משמע דרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה, שמה

שלח לא נאסרת כלל. ורבי שבון מן לקיש אמר, שתיהן נאסרות משעת לקיחה. ואמרינן, מה יתאמה דה רבי שמעון בן לקיש ששתיהם נאסרות מחיים? כיוון שגמר כיחה, כיחה מעגלה ערופה, בשניהם נאמר לשון לקיחה, ולקחו זקני העיר ולקח למתאר, לומר לנו וללמד אותנו כשם שעגלה ערופה אסורה מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. אז הנה מבואר שלפי דעת ריש לקיש, עגלה ערופה כן אסורה בהנאה מחיים, ולכן לפי זה גם שחיטה שאינה ראויה היא. אז למה ריש לקיש הוא צריך לומר שעגלה ערופה אינה נקראת משנה? עונה על כך הגמרא, אלא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עגלה ערופה אינה משנה. זאת אומרת, ריש לקיש לא אמר את השמועה הזו, רבי יוחנן שסובר שעגלה ערופה לא נאסרת מחיים, ולכן הוא גם עשה, אמר שעגלה ערופה אינה משנה. ריש לקיש ורבי ינאי סוברים שכן צריך לשנות עגלה ערופה במשנתנו, ואכן שחיטה שאינה ראויה היא, היות והיא נאסרת מעודה בחיים. זה חלק נוסף שיתברר לו בדברי הגמרא, ואנחנו ממשיכים הלאה לעוד משנה, עדיין בנינים של אותו ואת בנו, אבל הפעם שניים קנו את אותו ואת בנו, ושניהם רוצים לשחוט באותו היום. רבותיי, מי קודם למי? אומרת המשנה, שניים שלקחו קנו ביום אחד מהמוכר, אחד קנה פרה ואחד קנה את בנה, ושניהם רוצים לשחוט. נו, הדין הוא שאומרת הגמרא, איזה שלקח מי שקנה ראשון, הוא ישחוט ראשון. ואם קדם השני ושחט, אפילו שהוא עבר על הדין כי הזכות היא שייכת לראשון, מה הדין? זכה. והראשון יצטרך להמתין. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, לעניין דינה, תנן, דווקא כלפי עניינים של ממונות, כאשר יש דין ודברים ביניהם, אומר רשי, אחד בא לשחוט בו ביום והחבר אומר, אני צריך יותר ממך, והם באים לבית הדין, על זה אנחנו פוסקים שהקונה הראשון, זכותו לשחוט ראשון. זה לא כלפי האיסור, מה שמובא כאן בדברי המשנה, שהקונה חייב. לא, ודאי שאם השני רוצה לשחוט ורוצה להמתין למחר, הראשון כן מותר לעשות. תנה אומרת הגמרא, אם קדם השני ושחט, הרי זה זריז ונזכר. זריז דלא עבד איסור, כדי שלא יעבור על איסור. ונזכר, למה? דקה אכיל ביסרה. הנה, הרוויח את אכילת הבשר. הלאה, זה היה קצר. ממשיכים לעוד משנה עם עוד עניין נוסף. אומרת המשנה, שחט בהתחלה את הפרה, ואחר כך באותו יום שחט גם את שני בניה. שימו לב, שני בניה. הרי הוא סופג לו כ-80, כיוון שאיסור אותו ואת בנו בשחיטה של השנים. באופן כזה אומרת הגמרא, אם הוא שחט את האמא, נאסר לו לשחוט כל אחד מבניה. לכן שחיטה על כל בן בפני עצמו, עובר על איסור אותו ואת בנו, ומתחייב פעמיים מלכות. אבל אם בתחילה אומר לנו התנא במשנה שחט את שני בניה, ואחר כך באותו היום שחטה לפרה, סופג את ה-40, כיוון שיש פה חיוב אחד, היות ואת הבנים שהוא שחט בהתחלה, בהם לא היה איסור. האיסור זה רק לגבי שחיטת האם, יש פה לב אחד. הלאה, בוא נמשיך ונרחיב את העניינים של המשפחה. היו לו 3 פרות, אם, ביתה, ובת ביתה. את כולם הוא שחט ביום אחד. שימו לב, אם בהתחלה הוא שחט את האמא ולאחר מכן שחט את ביתה, ואחריה שחט את בת ביתה, יוצא שהוא עבר על איסור של אותו ואת בנו פעמיים, גם כלפי אמא ובת, וגם כלפי בת שבעצם היא הנכדה. לכן מהדין סופג 80. אבל אם בהתחלה שחטה להם, ואחר כך שחט את הנכדה, את בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה, מה הדין? סופק את ה-40, היות ובשחיטה של שתי הראשונות הוא לא עבר על איסור, השלישית שבעצם היא הבת, היא הייתה באיסור, לכן מתחייב רק אחת. שוב נזכיר, אם בהתחלה הוא שחט את ביתה, ואחר כך שחט את בת ביתה, הוא סופק 80, אבל אם הוא שחט את בת ביתה זה הנכדה, ואחר כך שחט את מי? את הבת, זאת אומרת את הסבתא, ושחט את האמא, הוא כן סופג את ה-40. סומכוס אומר משום רבי מאיר, סופג 80, כיוון שהשחיטה הזו מביאה אותו למצב שהוא עובר על איסור שחיטת האם וביתה, וגם איסור של שחיטת הבת וביתה. יפה מאוד, הלאה, אנחנו ממשיכים, אחרי הלימוד של המשנה הזו, ממשיכים הלאה לבירור הדברים בתוך הגמרא, דף פי בית. עמוד א', שואלת הגמרא, אמאי, למה אם הוא בהתחלה שחט את הבן ואחר כך שחט את האמא, הוא עובר על איסור? הרי אותו ואת בנו, אמר רחמנא, ולא בנו ואותו. שאלה מעניינת, מתרצת הגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך ולטעון כדי לפתור אותו. דתניא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אין לי דווקא, אלא אם הוא שחט בתחילה אותו ואחר כך את בנו. אבל אם שחט אותו ואחר כך את אמו, מנהן

אנשי האסור, עונה הברייתא כשהוא אומר בכתוב לא תשחטו, הרי כאן שניים. כיצד? הרי אם הראשון זה יותר והשני רק אסור, למה התורה אומרת שלשניים אסורה השחיטה? אלא צריך לומר שהיו פה שלוש פרות. אמא, זה יותר נכון, סבתא, בת ונכדה. אחד השוחט את הפרה, היא הבת, ואחד השוחט את אמא, ואחד השוחט את בנה, שניים האחרונים ששחטו את האמא ואת בת הבת, חייבין, על זה התורה אומרת לא תשחטו, זה לשון רבים כדי ללמד אותנו, שאיסור אותו ואת בנו זה גם בשוחט את בנו תחילה, ואחר כך שוחט אותו. טוענת הגמרא בדף פי בית עמוד בית, והיא שואלת שאלה מאוד מעניינת. שואלת הגמרא, האי הפסוק הזה מבעל לגופה, כדי ללמד אותי בכלל על איסור של שחיטת אותו ואת בנו? איך רצית ללמוד על עוד מורכבות כאשר יש פה עוד פרה בסיפור? עונה הגמרא, אם כן, לכתוב לא תשחוט, מהי לא תשחטו? משמע שעדיין שניים התורה אסרה לשחוט. אבל עדיין טוענת הגמרא, והקטה מי בא אלה? די כתב רחמנה לא תשחוט, אבא אמינה רק חד, אין, אבל תרי, לא. זאת אומרת, אם הוא שחט רק אם הוא שחט אדם, אדם אחד שחט גם את האם וגם את בנה. אבל אם אחד שחט את האם ואדם אחר שחט את בנה, הייתי אומר שזה לא איסור. לכן כתב רחמנה לא תשחטו, לאסור אפילו תרי כששניים שוחטים. אז על כל פנים רואים שהריבוי לא תשחטו, בעצם הוא כבר מופנה ללימוד אחר, אז הוא לא פנוי לגבי חיוב גם בנו וגם אותו. עונה הגמרא, אם כן, לכתוב לא ישחטו. מה זה לא תשחטו? שמע אמינא תרתי, גם שיש איסור כששניים שוחטים, וגם לשחוט לרבות גם במקרה של בנו ואותו. ממשיכים על לבירור המחלוקת שראינו בדברי המשנה לגבי אופנים של סבתא, בת ונכדה, שחטה ואת בת ביתה. ראינו גם מדע צומחוס שלפי רבי מאיר, הוא סובר בשם רבי מאיר שסופג 80, לא כמו תנא קמא שאמר 40. אמר לאבא לרב יוסף, מה איתה עמד סומחוס שמחייב שתי מלכות? כסבר סומחוס, בדימוי למשהו אחר, מי שאכל שני זיתי חלב, דהיינו בשוגג הוא לא ידע שזה חלב, וזה היה בעלם אחד, לא נודע לו שזה אסור, חייב שתי חטאות, כיוון שעל כל כזית הוא מתחייב חטאת בפני עצמם. אז גם במקרה שלנו, כשהוא שוחט את הבת, הוא מתחייב מה הדין, חייב שתי מלכות, כיוון שהוא עובר בזה על שני איסורים, אותו ואת בנו, וגם בנו ואותו, למרות שאין כאן אלא רק, מעשה אחד. ובדין הוא אומר לנו אביי דלשמיעינן בעלמא, צריך להשמיע דין הזה בשני איסורים, מי שאוכל שני זיתי חלב שאפילו שהם לא שני גופים, כן סומכוס מחייב. אבל לגבי אותו ואת בנו ששני האיסורים מחמת שני גופים הם, אחד זה האמא והשני זה הבת הבת, יש יותר סברה שהתחייב שתיים. אבל עדיין, ואיידה כמה שמלן דווקא את הדין הזה בעל לגבי השחיטה של אותו ואת בנו, למה דווקא פה? להודיע אחר כוחן דה רבנן, דאף על גב דה הגופים מחולקים הם, פטרי רבנן משני חיובי מלכות, מחייבים רק אחד. הצד השני, או דילמה, או שאולי נאמר, כסבר סומחוס, מי שאכל שני זיתי חלב בעלם אחד, אינו חייב אלא אחת, כיוון שזה אכילת איסור, הם לא גופים מחולקים. ואחה לגבי שחיטת הבת, היינו טעמה שהוא חייב שתיים. אויל, ושני האיסורים מחמת גופים מחולקים, אחד מחמת האם, ואחד מחמת הנכדה. אז בעצם איך הגמרא מבינה את העמו של סומכוס? כי ראינו פה שני דרכים כדי לבאר את דעתו. אמר לו רב יוסף לאבא יאין כמו הצד הראשון, כסבר סומכוס שגם אם אכל שני זיתי חלב בשוגג בעלם אחד, חייב שתי חטאות, כיוון שכל אכילת איסור בפני עצמה. ממי לנו שזו דעת סומכוס? שואלת הגמרא בדף פי בית עמוד בית, שהוא מחייב שתיים, למרות שאין האיסורים באים מחמת שני גופים, וזה לוקח אותנו למסע בתלמוד, ענייני כלאיים. אומרת הגמרא מדתנן הזורע כלאיים, כלאיים לוקה, זאת אומרת הוא זרע כלאיים וחזר וזרע כלאיים. מה היא לוקה? היא למה לוקה אחת? נו זה פשיטה. ועוד, מהי כלאיים כלאיים? אלא פשיטה, כוונה שזה שתי מלכויות. נו, אם זה שתי מלכויות, בוא ננסה להבין איך זה קרה. במאי עסקינן מברר את הגמרא. היא למה שמדובר בו זורע בזה אחר זה, והיה פה שתי התראות על כל זריעה את רובו, הרי כבר תנינה במסכת נזיר. בואו נראה. נזיר שהיה שותה יין כל היום, ואת רובו שאם ישתה יתחייב, אינו חייב אלא אחת. אבל אם אמרו לו אל תשתה, והוא שותה,

אמרו לו, אל תשתה והוא שותה, חייב מלכות על כל אחת ואחת. הנה כבר מבואר לנו שהעובר על איסור פעמיים ויתרו בו על כל מעשה, הוא לא כשתיים. מה המקום לדייר כאן בלגבי כלאיים? אלא פשיטה אומרת הגמרא שהוא זרה את שתי הכלאיים בבת אחת, ובהתראה אחת, ועל זה הברייתא מחדשת שאפילו שהוא עבר בבת אחת והתראה אחת, הוא כן מתחייב שתיים. ממשיכה הגמרא ועדיין מבררת במקרה שלנו, לגבי עניין של גופים מחולקים וחיוב המלכות, מני כדעת מי הולכת הברייתא הזו? אילה מה שזה בשיטת רבנן חכמים, דפליגי על ידי סומכוס וסוברים שהוא לא מתחייב על שחיטת אבת, אלא רק מלכות אחת, למרות שהוא עבר על שני איסורים, השתן אוכל לתמוע על זה. ומה אתם בעניין אותו עובד בין עוד גופים מוחלקים? פטרי רבנן משני חיוביים, אך בעניין כלאיים שאין חילוק בין שתי הכלאיים שהוא זרה, לא כל שכן שלא יחייב אלא אחת, למה הוא חייב שניים? אלא לו צריך לומר שהברייתא הזו, איזה נפלא, איזה לימוד יש כאן בבית המדרש, זו שיטת סומכוס, כמו שלגבי אותו ועד בנו מחייב שתיים, גם כאן בדעתו לחייב שניים, ומפה נוכיח שגם לגבי אכל שני זיתי חלב בעלם אחד, גם מתחייב שניים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תוכיח מהברייתא שזו דעת סומכוס. לעולם הברייתא היא כשיטת רבנן והוא לוקי שתיים, כיוון שזה לא היה בהתראה אחת. ומילתא אגב אורחי כמשמלן. דיקת רי גבני כלאיים, אחד כשהוא זורע חיטה וחרצן של ענבים, השני שהוא זורע סורה וחרצן. ולאפוק מדי רבי יושעיה, דאמר רבי יושעיה זובה במסכת קידושין, אין חייבים משום כלאיים עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד. מפולת יד, הכוונה זה בנפילה, בפעם אחת מידו. אבל אם הוא זורע חיטה וחרצן הוא לא מתחייב משום כלאיים. כמה השמלן אומרת הגמרא, דכי זרם חיטה וחרצן וסעורה וחרצן, נמי מחייב מלכות משום כלאי הכרם. אז אם הברייתא כן מדברת שהוא עסק ומדובר שהוא עבר בזה אחר זה, אל תוכיח מהי דעתו של סומכוס לגבי אכילה של שני זיתי חלב. אומרת הגמרא, אם כך בוא נוכיח ממקום אחר. תשמע, לגבי איזה מקרה, מה שמובא כאן במשנה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אצל גיד הנשן, אם הוא אכל אותו לוקי 40, ובהמה יש שני גידים בשני יריחיה. אם אכל מזה כזית, ומזה מהגיד השני כזית, סופג 80. רבי יהודה חולק ואומר, אינו סופג אלא 40. איך ידעמי? אילה מה שהוא אכל שני הגידים בזה אחר זה ובשתי התראות, מה איתה מה דרבי יהודה שמחייב אחת? הרי אנחנו נראה בהמשך שיש פה ספק אם התורה אסרה את הגיד של ירך ימין או של שמאל, ואם יתרו בו על כל גיד זו התראת ספק, ושמעינה לרבי יהודה אמר התראת ספק, לא שמה התראה, אז בכלל לא צריך להיות מלכות? ומניין, רגע לפני שנמשיך, יהיו עמנו, ומניין שלפי רבי יהודה התראת ספק אין התראה, דתניה בדברי הברייתא, אומרת הגמרא אם היכה את זה, דהיינו אדם שהיכה את אחד מאבותיו שהוא מסופק עם זה אביו, וחזר והיכה את זה והשני, ויתרו בו שייתכן שהמוקה הוא אביו ומתחייב מיתה, או שכילל את זה וחזר וכילל את זה ויתרו בו, או שהיכה את שניהם בבת אחת, או שכילל שניהם בבת אחת והיתרו בו. בכל האופנים הלו הוא חייב מיתה, כיוון שאחד מהשניים הוא אביו שאותו הוא כילל או אותו הוא היכה. רבי יהודה מחלק ואומר, אם היכה או כילל דווקא את שניהם בבת אחת חייב, כי זו התראה ודאי. אבל אם היכה או כילל בזה אחר זה, הרי הוא פטור, כיוון שיש פה התראת ספק. מכאן מוכר שלפי רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. אז רגע, בואו נחזור חזרה. אם לפי רבי יהודה התראת ספק אינה נקראת התראה, אז כשאכל את שני הגידים משני הירחיים לרבי יהודה פטור. פה במשנה רואים שרבי יהודה מחייב מלכות, אלא פשיטא ודאי שאכל אותם בבת אחת ובהתראה אחת. זאת אומרת, אתרו בו שאם יאכל את שני הגידים יתחייב מלכות, כיוון שאחד מהם זה ודאי שהתורה אוסרת. אז הגמרא בעצם רוצה להוכיח, בוא נראה מה דעת סומכוס. ומן תנא קמא, מי זה התנא שחולק על רבי יהודה ואומר שלוקה שתי מלכויות על שני הגידים? אילם רבנן דפליגי על ידי סומכוס, אם נאמר שזה חכמים שבמשנה אצלנו שחולקים על סומכוס ולא מחייבים כאשר הוא שוחט את הבת אחר שהוא שוחט את אמא ואת הנכד דם, אלא רק אחת, אז על זה נוכל להקשות. אשתה, ומה אתם במשנה? שהחיוב בא על ידי גופים מחולקים? פטרי רבנן משני חיובי מלכות. אך לגבי גידי נשה ששני האיסורים לא מחולקים, לא כל שכן שלא אחת? למה תנא קמא מחייב שניים? אלא לו צריך לומר שהתנא בשיטת סומכוס היא שחייב וחייב במשנתנו שתי מלכויות. אם כן מוכח מהמשנה הזו שסומכוס מחייב שתיים, כשעבר איסור פעמיים.

0: בבת אחת. אבל הגמרא דוחה, לא, אל תוכיח מהמשנה הזו לדעתו של סומכוס, כיוון שלעולם מדובר שהוא אכל את הגידים בזה אחר זה. רק פה נוכל לפרש את המשנה הזו ורבנן אלו שחולקים על סומכוס, וכן מחייבים אחת. כאן למה הוא מתחייב שניים? כיוון שהוא עשה את זה בזה אחר זה ובשתי התראות. אבל איך רבי יהודה מחייב אחת? הרי זו התראה צפק והוא צריך להיות פטור. על זה הגמרא עונה, האיתנה סבר לכאידך תנא דרבי יהודה, שסובר בדעה אחרת בשם רבי יהודה, שאמר התראה צפק שמה התראה, ולכן הוא כן יהיה חייב אחד, וצריך להסביר שגם במקרה של גידים, היות ואחד מהם הוא ודאי שהתורה אסרת, ואפילו שיתרו עליו בספק, זה כן ייחשב כהתראה שעליה הוא כן מתחייב. ואם נשאל איכן זה המקור לאידך תנא דרבי יהודה, הסובר שהתראת ספק היא כן יתרת התראה, זה ידידי ואהובי, יתברר ויתעמד בחסדי השם יתברך, בדף הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה. אנחנו כאן מסיימים את השליחות הנפלאה הזו להבוקר בלימודו של הדף היומים. אחרינו, כדרכנו בקודש, המשך דברי אלוקים חיים, שווה להישאר, כדאי להאזין, ובוודאי ראוי להתברך מכך. שו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: על מה באה סינף חינם? זה ממש הצעת היצר. אין בזה שום עניין. זה לא שיש איזה בשר או איזה עניין. ממש כלום, כלום, כלום של כלום מכלום. זה דבר מפליא לעשות. איך יכול להיות מדמיון של בני אדם, פרשנות שגויה, נחרבו בתים? קלות דעת של ילדים מול ההורים שלהם, חוצפה ועזות מצח, החריבו בתים, יקראו משפחות לגזרים, איך אפשר? בדברי רבותינו מבואר שתקופת הבית השני הייתה מהתקופות היפות ביותר של עם ישראל. היו כולם עסוקים בתורה ובמצוות, בגמילות חסדים, חיו התנאים הקדושים, זה רבי עקיבא בן יוסף, רבי מאיר בעל הנס תלמידו, רבי שמעון בר יוחאי תלמידו, רבי יהודה בר אילאי תלמידו, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן יוחנן בן זכאי, איזה גדול העולם. כל אחד מהם ועוד אלפים כמוהם ידעו והיה להם כוח לחיות מתים, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה התקופה של הפריחה היפה ביותר של תורה שבעל פה. יצירת המשנה, אחר כך יצירת הגמרא הירושלמי, אחרי 100 שנה הבבלי. תקופה מדהימה. בכל זאת, עם כל הפריחה של תורה שבעל פה, לא הועיל להם שום זכות לעצור את החורבן. למה? שואל הרבנו, עטרת ראשנו אבא, רבי יוראי מיכאל, למה? כל כך הרבה תורה ותורה מגנה ומצלה, ואנחנו יודעים שכל המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם, אז למה לא הועילו זכויות של לימוד תורה? משום שהיה שנאת חינם ביניהם. היו רגילים לזלזל אחד בשני, לזלזל בעוד אדם. מי הוא בכלל? כלומניק אחד. אומר הרבי מלובביץ', בביטול הזולת והגבהת עצמו מפסידים חלילה הכל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ו', דיברנו אתמול על העניין הזה של גבינות, למה זה אסור, אז חששנו מצד זה שזה גבינות של עבודה זרה שאסורות בהנאה ובאכילה. אלו דברים של גויים אסורים, משנה ו', ואין איסורן איסור הנאה, אסורים הם באכילה, אבל מותרים הם בהנאה. חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו שלא היה ישראל נוכח בשעת החבילה, ומבואר אתם הגמרא שחוששים שמה עירב בו חלב בהמה טמאה. אז בעצם הם אסורים, אבל מותר ליהנות מהם. והפת והשמן שלהם, שתם האיסור משום חתנות, שמה? שברגע שהוא יבוא ויאכל מהפת שלהם, הוא יבוא להתחתן. חכמים שם הגוי ישראל יכול עם הגוי והתקרבו לזה עד שגם יתחתן עמו. ברם בפת שנחמתו מתירו, בשעת הדחק לצורך חיי נפש יתור אף בפת של בעל הבית. רבי ובית דינו הוא רבי יהודה, הנשיא הנכדו של רבי מסדר המשנה, התירו בשמן פסקה הזאת תוספת מאוחרת יותר. ושלקות, כל דבר שנתבשל על ידי גוי אסור באכילה, זה בעצם משולי גויים. ואפילו בשל מאכל יותר בכלב של ישראל ובפניו, עדיין הדבר אסור. וכבשים, מאכלים כבושים של גויים שדרכם לתת לתוכן יין וחומץ, ותרית ותרופה, תרית הוא מין דגים קטנים שאין בהם דגה כלבית ששוטטת בו. וציר, ושאין דבר דגה כלבית שוטטת בו, וגמרא מבואר שבציר של דגים טהורים גדל מין דגה.

0: הקטן שקוראים כלבית, ואם אין מוציאים אותו בציר, יש חוששים שמה יתערב בו ציר של דגים טמאים, שגן תרך ציר טמא שאין הכלבית גדלה בו. לפיכך שציר של דגים שאין בו דג כלל ואין הכלבית שוטטת בו אסור באכילה. והאכילה כמין דגים קטנים טהורים שלא העלו עדיין סנפיר וקסקסת ועולים הם לאחר זמן כשהם גדלים, אילכך כשהם קטנים יש חשש שהם מתערבים בהם דגים טמאים ואינם ניכרים, ולכן אסורים הם באכילה. וקורט של חטית, חלטית וצמח חריף שמחתכים אותו בסכין לקרטים, דהיינו לחתיכות קטנות. ומלח סלקונית, מלח מעורב בבשמים שהיו נותנים לתוכו שומן חזיר ושל דגים טמאים. הרי אלו, כל זה אסורים לישראל ואין איסורן איסור הנאה, אלא אסורים הם באכילה בלבד. עד כאן משנביו, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף פ"ב, רחמים גם בתוך האכזריות. האם מותר לשחוט בעלי חיים כדי לאכול אותם? התשובה היא כן. למרות שזה מותר, אנו רואים שהתורה הציבה מגבלות על המעשה. אחת מהם איסור אותו ואת בנו. מה זה? תורה אומרת, לא תשחט אותו ואת בנו ביום אחד. מה המשמעות? לפי התורה, אסור לשחוט בהמה ואת הצאצא שלה באותו יום. מה עומד מאחורי האיסור הזה? הרמב״ם כותב שהוא נועד למנוע צער בעלי חיים, שהבהמה לא תסתער לראות ששוחטים את בנה. ואילו הרמב״ן כותב שהעיקר היא לא הבהמה, אלא אנחנו, לחנך אותנו לא להתאכזר יותר מדי. התורה מכירה בצורך האנושי לכל בשר, היא מציבה גבולות. גבול אדום של רגישות. זה מוסר, ריאלי, מציאותי. הוא לא מבקש מאדם להיות מלאך או להתנתק מעולם הגשמי. דורש ממנו לשמור על צלם אלוקים, שמידת הרחמים בתוך הפעולה של ההכרח או הקושי. האיסור אינו על עצם השחיטה, אלא על שחיטה של אמא ובנה באותו יום, שזה משהו שלא ראוי לעשות. המוסר הזה מלמד אותנו שגם כשמשהו חייב לעשות לשם קיום ביטחון או פרנסה, דרך שבה הוא נעשה קובעת את הרמה המוסרית שלנו. לא מספיק לעשות את המעשה ההכרחי, צריך גם לוודא שהוא לא מייצר סבל עודף או חוסר רגישות קיצונית. כך למשל, לפעמים מוכרחים לחתוך, לפטר עובד, לסגור פרויקט או לבקר טעות. המוסר הריאלי אומר, תעשה את זה אבל לא באכזריות. לא ביום שבו העובד חוגג אירוע אישי, לא בצורה שמשדרת זלזול בו. או למשל, צריך לפעמים להניש ילד או תלמיד כדי לחנך אותו. לפעמים צריך גם להרחיק אותו מהמוסד. זה חשוב, אבל לעשות את זה מתוך חכמים, רגישות כלפיו, לא לשדר לו, אתה סתם גרוע, לא אכפת לנו ממך. אם צריך לתת למישהו ביקורת או תוכחה, לעשות את זה בצורה רגישה, לא לתקוף אותו בחריפות שפוגעת. הסכנה הגדולה בחיים היא לא המעשה החד פעמי, אלא הרגל. האדם ששוחט את האם ובנה ביום אחד עלול להתרגל, לגרום סבל בלי התחשבות. התורה מציבה לנו מצורים קטנים בדרך, מעין פסי האתר רגשיים. להזכיר לנו שגם בתוך עולם מאבק והישרדות, הרחמים הם אלו ששומרים עלינו שלא להפוך למכונות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק שיש לנו מצווה מדאורייתא לקרוא אותו בבוקר ובערב, קריאת שמע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הפסוק הזה הוא ההצהרה שלנו עם ישראל, שאנחנו מקבלים את מרותו של הקדוש ברוך הוא, מאמינים בזה שהוא בעל כל הכוחות, הוא האדון, הבעלים, השולט בעולם בכל הכוחות, והוא היחיד. ונכון שכתוב בשולחן ערוך שצריך לפרש ולכוון את זה שהקדוש ברוך הוא אחד, יחיד בעולמו, שולט בשבעה רקיעים ובארץ, בארבעה רוחות העולם. כולנו יודעים שהשם זה אדון הכל, היה הווה ויהיה, אלוקנו שהוא תקיף, בעל כל הכוחות ובעל הכוחות כולם, אבל צריך לדעת שכל הכוונות האלה לפעמים כשאנחנו מכוונים אותם, אנחנו מתרכזים במילים האלה ומאבדים את הכוונה הפשוטה, את המסר ברובד הפשוט ביותר, שזה המילים עצמם. אז נכון שצריך את הכוונות, אבל אחרי שאנחנו מבינים את המהות של המילים עצמם. שמע ישראל, השם, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים שלנו, הוא השולט פה בעולם, אנחנו מקבלים את האלוקות שלו עלינו, והוא אחד, הוא היחיד, רק הוא בעל הכוחות, רק הוא נותן את הטוב, את הרע, את השפע, את הברכה, הכל ממנו. זה ההבנה הפשוטה, זה ההצהרה שאנחנו עם ישראל מצהירים כל יום, בבוקר, בערב, זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה הבסיס לכל החיים שלנו, לקיום התורה, לקיום המצוות, ומיד אנחנו ממשיכים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מכיוון שאנחנו מצהירים שהוא האלוקים, הוא נותן לנו הכל, אנחנו צריכים לאהוב אותו מאוד, בכל מאודיך, הכי הרבה שאנחנו יכולים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, וזה מוביל אותנו להמשך הפסוק. ולכן, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, אנחנו צריכים ללמוד את התורה, את החוקים, לחקוק אותם בליבנו, על היד, בראש כנגד המוח, ביד כנגד הלב, על פתח ביתנו, כי זה מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו צריכים לחקוק, לזכור, לשנן, לדבר, רק בדברי התורה, כי הם חיינו, ואורך ימינו. אני רוצה להתמקד במילה אחת. אנחנו צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך. הגמרא דורשת, למה כתוב לבבך עם שני ות? היה צריך להיות כתוב בכל לבך. מה זה בכל לבבך? הגמרא אומרת, בשני יצריך. לאהוב ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק ביצר הטוב, אלא גם ביצר הרע. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? ביצר הרע. יצר הטוב ברור לכולנו, יש לנו חשק להתפלל, יש לנו חשק לעשות טוב, יש לנו מנוע לפעמים לעשות רק דברים טובים, חסדים, לקיים תורה ומצוות, אבל יצר הרע שדוחף אותנו לדברים רעים, לדברים שפלים, בתכונות הנפש, במעשים, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? יש בזה כמה הסברים וביורים וכולם נכונים, כל אחד ברובד שלו. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שלכל אדם יש תכונות. ברור ומובן לכולנו שיש תכונות נפש, תכונות וכוחות ביסוד הנפש, שהן דוחפות אותנו לטוב. אבל יש תכונות שהן יכולים להיות תכונות שנשתמש בהן לרע, ויכולים לנווט אותם לטוב. כמו שאומרת הגמרא, אדם שיש לו מזל מאדים, שהוא יש לו את הדחף לדם, לשפיכות דמים, אומרת הגמרא, אין בעיה. אתה לא צריך להתכחש לאופי שלך, אתה יכול לנווט ולנתב את הכוח הזה להיות מוהל, להיות שוחט. דהיינו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע, הכוונה בתכונות שהם יכולים להיות תכונות שיובילו אותנו לדברים רעים, אם נשלוט בהם וננווט אותם למקומות שבהם אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם במנוע הזה, כל כוח במקום שבו הוא יכול להפוך ולשמש אותנו לטובה. לקחת את הכוחות של היצר הרע, ולקחת את המנוע הזה, ולנתב אותו למקום שבו אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, גם אם זה בהתחלה שלא לשמע, אבל עדיין זה חלק מהדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע. אבל הנקודה החשובה שאותה אני רוצה לחדד היום, שכשהתורה אומרת שעלינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הרע, זה לא רק בתכונות ובמידות, אלא גם במעשים, אם קרה, ולצערנו כשאדם כבר כן בידיים של היצר הרע, והוא הפיל אותו, הבן אדם נפל, הבן אדם חטא. יש אפשרות לקחת את החטא, ועם החטא הזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקחת את הנפילה שנפלנו בה, ולייעל אותה למקום שבו דווקא בגללה, דווקא בגלל שנכשלנו, שנפלנו, שחטאנו, שהיינו בידיים של היצר הרע, אנחנו יכולים לשפר את עצמנו עכשיו, לבנות גדרים, להבין איפה הרגישות שלנו, להבין מאיפה אנחנו צריכים להתרחק, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? בגלל שהבעלי תשובה אחרי הנפילות הם התעלו. הם בנו גדרים, הם השתפרו, הם התחזקו, והם כביכול ניצלו את הנפילה כדי לא להמשיך ליפול לתהום, כדי לא להתייאש, לא להגיד, טוב, בסדר, אז אני חוטא ואני עכשיו ממשיך להיות עם היצר הרע לנצח, אלא אחרי הנפילה, לאזור כוחות ולהתחיל לעלות חזרה קדימה. וכשאדם מתגבר מנפילה, הוא לא נשאר במצב שהוא היה קודם, אלא הוא עולה גבוה יותר. זה הדרך שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק ביצר הטוב, אלא גם ביצר הרע. נדע, נזכור, נבין ונפנים, גם אם נפלנו, גם אם נכשלנו, יש לנו תמיד את הדרך להפוך את החטאים האלה, את האבונות, לזכויות.

0: על ידי שנשוב בתשובה מאהבה, ואז הנפילות הם המקפצות שלנו לעלות ולהתעלות. אם כן רבותיי, בכל יום כשאנחנו קוראים את קריאת שמע, בערב, בבוקר, אנחנו קוראים את הציווי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ובגלל האהבה הזאת להיות מחויבים לכל המצווה והחוקים שהוא נתן לנו, אנחנו צריכים לחדד, להרגיש, לתת לעצמנו את התחושה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא זאת שצריכה לתת לנו את הכוח לחיות ולהרגיש את האהבה אליו בחזרה. וזאת הסיבה שחזל תקנו לנו ברכות לפני קריאת שמע, גם בבוקר וגם בערב. ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. חזל רוצים להגיד לנו, לפני שאתה קורא את הציווי ואהבת את השם אלוקיך, תדע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וכשאנחנו נדע שהוא אוהב אותנו, יהיה לנו את הכוחות להחזיר אהבה, להחיות את האהבה, להרגיש אותה, להיות מחויבים לכל מצוות השם, וכך נזכה לטובה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. תודה רבה לכולם, והמשיכים טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית. בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו יודעים שיש איסור להסתפר. גם בני ספרד שמקילים בזה בימי בין המצרים, אבל בשבוע שחל בו אסור להסתפר, כפי שפוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף נון א' סעיף י' ב' י' ג'. השאלה האם כשם שאסור להסתפר, כך יהיה אסור גם כן להסתרק. בשבת למשל, אסור לאדם להסתרק, כי על ידי התסרוקת הוא משיר נימין המדולדלין. כלומר, אותן שערות מתנדנדות, הן נתלשות על ידי זה, וזה בעצם איסור של תולש בשבת. השאלה, האם בשבוע שחל בו תשעה באב מותר להסתרק? יש בזה גם עניין של יופי, ואולי זאת סיבה נוספת לאסור. אז האמת שיש בדבר הזה מחלוקת בפוסקים בנוגע לאבל. אבל גם הוא אסור להסתפר כל 30 יום, והשאלה, האם מותר לו להסתרק בתוך ה-30 יום הללו? התוספות במועד קטן דף יוטט כותב שכשם שאסור לאבל להסתרק תוך 30 יום, כך אסור לו גם כן להסתרק. כן, כמו שאסור לו להסתפר, כך אסור לו גם כן להסתרק. והם לומדים את זה מנזיר, שהנזיר אסור לו להסתפר, וכתוב במשנה במסכת נזיר דף מבית שנזיר לא סורק. ולכן להשיטה הזאת יש איסור תסרוקת לאבל תוך 30 יום. התוספות אבל דוהה את זה ואומר שאין דמיון בכלל בין אבל לבין נזיר. בנזיר, אפילו אם הוא תלש שערה ביד זה אסור, אבל באבלות לא אסור תספורת אלא משום איפוי. סריקה זה לא נחשב לאיפוי כל כך לאסור את זה, ולכן דעתם להקל בדבר הזה. מכאן בעצם פותחים הראשונים ויכוח גדול סביב הסוגיה הזאת בנוגע לאבל, האם מותר לו להסתרק תוך 30 יום, או שאסור לו להסתרק תוך 30 יום. דעת מרן השולחן ערוך ביורד דעה סימן שין צדיק, שמותר לאבל להסתרק אפילו בתוך שבעה. כותב הרמה בדרכי משה, שכך הם נוהגים, הלכה למעשה להסתרק. זאת אומרת, גם מרן וגם הרמה סוברים שאף על פי שאסור להסתפר תוך 30 של אבלות, כן מותר להסתרק. מכאן גם כן נבוא לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. נכון שאסור להסתפר, אבל כן יהיה מותר להסתרק. לא זו בלבד, גם אלה שאוסרים באבל, ייתכן מאוד שהם יודו להקל בנוגע לשבוע שחל בו תשעה באב. כי באבל יש אומרים שאיסור התספורת שלו כל ה-30 יום הוא איסור דאורייתא. כך כותב הראש בפרק ג' של מועד קטן סימן ג' בשם הראב"ד. כך כותב הרמב"ן בספר תורת האדם, שעיקר האבלות היא מן התורה בתספורת. ולכן שם החמירו כדין נזיר. מה שאין כן בנוגע לשבוע שחל בו תשעה באב, שאין בזה איסור דאורייתא, אלא רק מדי רבנן. ומכיוון שכך, די לנו לאסור את התספורת, אבל לא לאסור להסתרק. חוץ מזה שיש גם לחלק בין אבלות חדשה לבין האבלות הזאת, שאומנם היא אבלות גדולה, אבל היא עדיין אבלות ישנה, והיא קלה יותר ואין לה סמך מן התורה. ולכן, למרות שיש כמה וכמה פוסקים שהורו להמיר בדבר הזה, ואסרו להסתרק בשבוע שחל בו תשעה באב, ביניהם גם כן בספר בן איש חי בפרשת דברים מאות י' ד', אבל דעת רבים מהפוסקים להקל בזה, על פי דברי מרן והרמה, וככה העלה בספר חזון עובדיה, שמותר להסתרק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואין

0: בזה כל חשש. והשם יתברך ברחמיו הרבים, יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום יום זין באב, בימי בין המצרים. יום זין באב הוא אחד הימים היותר בעלי משמעות, יותר קשים בכל ענייני החורבן, חורבן בית ראשון. רבותינו במסכת תענית, סוף תענית, מביאים שני פסוקים, אחד בנביא ירמיה והשני במלאכים. במלאכים כתוב שבזין לחודש הגיעו הצבא, כן, אנשי הצבא הבבלי בראשות נבוזרדן והחריבו את הבית. בירמיה כתוב בעשירי לאב, הכיצד בזין הגיעו וקלקלו ואכלו, וככה נהגו כמה ימים. ובתת באב אחר חצות לקראת הערב הדליקו את האור, והיה הולך ודולק כל יום עשירי. כן, יום עשירי היה הזמן שהעיקר חורבן בית המקדש. בית ראשון זה נאמר בית ראשון, לגבי בית שני זה עוד דיון בפני עצמו, יש איזה דברי הגאון שואל ומשיב, לא זה המקום להרחיב. יש גם מכנת מנהגי האבלות ביום עשירי באב, בלי נדר נרחיב בנושא הלכתי גם כן בשיעור המיוחד שלנו פה בכל ברמה ביום תשעה באב. מכל מקום, יום זין באב, וכן, זה היום הזה, לכן רבנו החתם סופר היה נושא כל שנה דרשה מיוחדת ביום זין באב. זה היה זמן שהוא, כן, זמן שראה בו הרב כיום שצריך לומר בו דברי חיזוק. ספר דרשות חתם סופר, יש כמה וכמה וכמה דרשות, אולי אפילו 15-20, הרבה דרשות. שם יש את כל הרבה דרשות שהוא דרש במועדים שונים, בחגים, עם ציון השנה שבה הדרשה נאמרה. גם זין באב, ושם היה אומר דברי, ככה גם חידושים ודברי מוסר. אז זה היום הזה, יום שנכנסו אויבינו אל ההיכל בחורבן הבית, כאמור, לפחות בבית ראשון, זה נאמר בבית ראשון. לגבי בית שני, כמו שאמרתי קודם, יש מה שמביא מרן הרב עובדיה בשם הגאון שואל ומשיב, שייתכן שבבית שני, לכולי עלמא, זה היה בתת, בתשעה באב. מכל מקום, אין ספק שבכל השלבים שיש באבלות על החורבן, למרות שמכנה הלכתית אין משהו ספציפי ביום זין, אלא שבוע שחל בו כשעצמו, אבל ודאי שאפשר ככה להתבונן ולראות שיום זין באב הוא עוד שלב בכל מאורעות החורבן. ואכן ודאי שהחי ייתן לליבו בכל החיזוק בתקופה הזאת, ודאי לחזק, לתקן, ליודע מורת נפשו, לעשות כל מאמץ לתקן את מעשינו, ויותר מכל מאמץ, וככה להחזיר עטרה ליושנה, כל אחד ואחד מאיתנו שיקח את תשומת ליבו. ודאי שזה העיקר, אם אדם לא שב בתשובה, זה העיקר חסר מן הספר בכל מנהגי והלכות האבלות, שוודאי חובה כשעצמם, ואין ספק, אבל אם אדם לא שב בתשובה, ודאי שהוא מפסיד את העיקר של תיקון המעשים ופשפוש במעשים. ואשרנו ואשר חלקנו אם ננהג בצורה הזאת, ללמוד ולמד, לתקן, לבדוק, ככה לחזר אחרי העניינים האלה, לבדוק אותם בצורה הטובה. אחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו היה הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצל. הוא נפטר לפני כ-10 שנים, תשע"ו, השנה תשפ"ו. הוא נפטר ביום ו' באב, מוצאי ה' באב, זה אומר שאתמול היה יום ההזכרה העשירי לפטירתו של חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון הגדול רבי אריה פינקל. הוא היה נכדו של ראש שיבת מיר המפורסם, שעסקנו בדמותו לפני כמה שבועות ביום ההזכרה.

אלו סמוך, כן, סמוך, סמוך ליום ההזכרה, מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, הראש שיבה כאמור הידוע של מיר במיר ובארץ. נכדו הוא הגאון רבי אריה, רבי אריה הוא בנו של המשגיח הגאון הצדיק רבי חיים זאב פינקל, שהמשגיח של שיבת מיר, והוא בנו של ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה. הוא נפטר בשנת תשכ"ה, לפני כ-60 שנה, כן, אותה שנה שפטירת אביו, הוא היה צעיר בפטירתו, בערך בגיל 60, בערך, משהו כזה, 61, עם ככה סמוך לפטירתו, החל גם ראש הישיבה, שהיה גיסו, כן, חתנו של הרב רבי אליעזר יהודה, הוא הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ, שהוא כראש ישיבה אמר שיעורים כלליים, אולי גם שיעורים יומיים, אמר שיעורים בעיון, אבל החל גם לומר שיחות בישיבה בשנים, יש לנו לפחות בספר השיחות שלו, את השיחות של שנים תשל"א והלאה, השיחות המפורסמות שלו. כל פנים רבי חיים זאב, הוא היה משגיח, גם כמשגיח ידוע וצדיק, גאון וצדיק. אז בנו זה רבי אריה. מה שאני זוכר, שעם פטירתו של רבי אריה סיפרו, ככה נקודה אחת כנראה, כן, כמובן, מיני רבות, ענק בתורה, ענק במידות, סיפרו אז שראש שיבת מיר, על כל מוסדותיה, היה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. הוא היה... ככה אשתו היא נכדה של רבי אליעזר יהודה. אז רבי נתן צבי הוא אשתו נכדה, ורבי אריה הוא נכד בעצמו גם כן. היה ככה בחורים שרצו שרבי אריה הוא יהיה ראש הישיבה, גם הוא נכד. רבי אריה בשום אופן לא הסכים ולא רצה ולא, כן, לא קיבל. והנה ביום שמחת תורה באו ורקדו כמה בחורים ככה לפניו, צעד שהיה מתפרש ככה אמירה שהוא ראש הישיבה. אז ככה לפי המסופר הוא מיד עזב את האזור שרקדו ככה לידו, לכבודו, וצורה מיידית הלך אל האזור ששם היה רבי נתן צבי, והצטרף הריקודים לידו, שיהיה ברור שראש הישיבה זה רבי נתן צבי. וכעבור שנים, 10 שנים, משהו כזה, זאת הישיבת מיר במודיעין עילית, הוא התמנה לראשות הישיבה, היה ראש ישיבת מיר ברכפלד, במשך שנים עד פטירתו, ישיבה חשובה, ידועה, ועל כל פנים, ככה המידות התורמיות, הגדלות התורנית, הוא כאמור היה נכד של רבי אליעזר יהודה, ראש הישיבה, בן לבנו רבי חיים זאב, וראש הישיבה רבי נתן צבי, אשתו היא נכדה, היא הבת של ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי בנימין בינוש פינקל, שגם הוא בנו של רבי אליעזר יהודה. משפחת פינקל, כבר אמרנו, משפחה גדולה ובעלת חשיבות מיוחדת בעולם התורה, שישיבות גדולות וחשובות קשורות אליה, כמו ישיבת חברון, סלבות, קמיר וכן הזה הדרך, כבר הרחבנו בזה. גם אני ככה מביע את תקוותי שהמאזינים הנכבדים לא קצת נגרם להם בלבול עם כל השמות והמשפחולוגיה, משפחולוגיה שהזכרנו, רק אני חשוב להכיר את הדברים ואת המשפחות החשובות הללו, ככה נלך בדרכיו של הרב, בתורה בהירה, בגדלות תורנית, זכותו תעמוד לעם ישראל. וכמו שאמרנו, ככה נעשה כחתימה מעין הפתיחה, שהתקופה הזאת תקופה של האבלות על החורבן, המחויבות של כולנו, כל אחד ואחד, זה לפשפש ולתקן, לבדוק את מעשינו. יש לזכור מה שאמרו רבותינו, נדמה לי שאתמול הזכרנו את זה בשבת קי"ט, לא חרבה ירושלים, אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה הדבר הזה צריך לגעת לכל אחד ואחד בלב, לחזק את הערכה והחיבה אל תלמידי חכמים, בני התורה, אל האברכים, וכל אחד ואחד שיודע
את הניסיונות להביא למחרת.

0: מצב של פגיעה אנושה בעולם התורה או קריסה כלשהי. ודאי שאלה ניסיונות עקרים שלא יצליחו, התורה איתן וחזק, אבל הניסיונות ידועים, כל אחד שאוהב וחרד לשלומו של עולם התורה ייקח חלק בהחזקה הכלכלית ותרומה, אפילו בתרומה קטנה, לכל אל אברכים שהוא מכיר, ולהוסיף וככה לעשות כל מאמץ לחזק ולתת את הסיוע. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. למה הקדים את זבולון ליששכר? כי תורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה, זבולון היה מחזיק את יששכר, הסכם יששכר וזבולון. אז זה נכון תמיד, תמיד צריכים לסייע לעולם התורה, לא רק בתקופה הזאת, תמיד את הראשי כוללים עושים מאמצים מילאיים כדי לשלם את המשכורות לאברכים החשובים, דבר שבאמת הוא מאמץ קבוע להחזיק את הכוללים והישיבות, וגם במילה טובה אתה רואה בן תורה, כן, אדם יאמר מילות הערכה, אדם יסייע בכל מה שאפשר לחזק את העניין שכבוד התורה בתקופה כזאת, גם בתקופה ברמה המציאות שלנו היום שיש ניסיון לפגוע, וגם בתקופת ימי בין המצרים שלא חרבה ירושלים אלא משהו שביזו בה תמידי חכמים, אז זה כמובן זמן והמועד לחזק ולהוסיף ולהרבות בכבוד התורה. אשרנו ואשר חלקנו, אשר כל מי שיוסיף בכבוד לתורה ולעמליה בקדושה ובתאורה. שכולנו בשורות טובות, המשך ההזנה נעימה וערבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה, הלכה פסוקה.

0: תשעת הימים בקולפליי.
1: השמש עלתה עוד יום.
2: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים לצלילי הבוקר, הצלילים הווקליים שמלווים אותנו ופותחים לנו את הבוקר בימים שכאלו, ימים שבהם אנחנו מחד מתאבלים ומאידך כמהים וצמאים ורוצים לזכות ולראות את הגאולה. אנחנו נשתדל, אבל אנחנו

עדיין עם תקווה גדולה שנזכה לעבור במהרה לצלילים השמחים שמרננים ומאירים את הלב. זה יקרה, בעזרת השם, אנחנו מתפללים על כך. איתנו בצוות הבוקר דודי זינגר, הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואם דיברנו על ירושלים, השיר שיפתח לנו את התוכנית שלנו הוא ירושלים, בביצוע של מורדי ויינשטיין ואיתי דוד. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

ואם תבנה לי בית, בית שלישי, כך שר איתי דוד. אנחנו מהשיר הזה עוברים למחוז השירים של עקיבא, אותם מבצעים יונתן שטרן וסהר חלוצי.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו בעיצומו של שבוע שחל בו תשעה באב, מתקרבים ליום תשעה באב, שבעזרת השם יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא ליום תשועה באב, יום של שמחה וישועה בעזרת השם לכלל עם ישראל. אנחנו בעיצומו של שבוע שחל בו, וככל שהימים חולפים לקראת תשעה באב, אז האבלות מורגשת היטב, יותר קשה מבחינת הרחיצה והבגדים ואכילת בשר, הדבר הזה מורגש היטב. אני רוצה לגעת, לפני שניגע בכמה הלכות חשובות שקשורות לימים הללו, לגעת בנושא מאוד חשוב שאני חושב שהוא ליבת הימים הללו. אנחנו בעצם בשבוע שחל בו העלינו דרגה באבלות. זה התחיל מיום 17 בתמוז שהתחלנו במנהגי אבלות, ועבר לאחר מכן מראש חודש אב ואילך, ושבוע שחל בו זה הדרגה הגבוהה והפסגה, זה היום הזה, יום תשעה באב. היום אמר והנמהר שבעזרת השם יהפוך ליום תשועה, שבו אבלות מורגשת בכל מקום. ומה המטרה של הימים הללו? האם המטרה של חז"ל, רבותינו הקדושים, הייתה לצער אותנו? סתם לגרום לאדם להרגיש תחושה לא טובה כשהוא לא מתרחץ כמו שצריך, כשהוא לא לובש בגדים כמו שצריך? מה המטרה בימים הללו? כשנבין את המטרה הזאת, נבין, ישנם כל מיני כאלה שמחפשים קולות בימים הללו, כל מיני דברים להקל, אבל הם מפספסים את העיקר. האם נחמיר או נקל בהלכה מסוימת, זה עניין בפני עצמו, זה עניין הלכתי. אבל מה התחושה? למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? אדם מגיע ליום תשעה באב, ופתאום רואה את כולם יושבים ובוכים, והוא מרגיש מנותק. למה הוא מרגיש מנותק? כי הוא לא התכונן מספיק, הוא לא הבין לקראת מה אנחנו פוסעים, מהם המשמעות של הימים הללו. כך גם ראש השנה. אדם מגיע לראש השנה, נוחת לראש השנה. הוא לא היה כל ללול בסליחות, ואם זה אדם שהגיע רק ביום כיפור בכלל, יש הכנה לכל דבר. רבותינו הקדושים, התורה הקדושה, הבינה את נפש האדם והבינה שחייב הכנה לכל דבר. אי אפשר לגשת לדבר ללא הכנה, כך לפני נישואין, לפני שילד נכנס לעול מצוות, יש תמיד הכנה, תקופה של הכנה. בימים הללו אנחנו מתכוננים לקראת תשעה באב, היום שאנחנו, הוא תמצית האבלות, הוא התגברות האבלות, ואנחנו נשב ונקונן על בית המקדש, אבל זה אחרי שבימים הללו התבוננו על חסר בית המקדש, התחזקנו בין אדם לחברו, התחזקנו בשנאת חינם, וכל הדברים הללו בימים הללו, ימים שאנחנו לא אוכלים בשר ולא מתרחצים כמו שצריך ולא לובשים מכובסים ולא שומעים מוזיקה. למה? לעורר את האדם להבין שיש פה משהו, יש פה אירוע גדול שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. אומר הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו או אינו מחכה לביאתו של משיח צדקנו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ומשה רבנו, שהתורה ידע עליו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שובותך ורחמך ושב קיבצך.

0: והבריסקרוב היה לומד מזה שלא מספיק להאמין שמשיח יבוא, אלא חלק מהאמונה היא לחכות כל יום שמשיח יבוא. והיה אומר שלא מספיק שנאמין כל יום שיבוא, אלא חובה לצפות כל רגע למשיח. וזה מה שהנוסח הפורסם שאנחנו אומרים, ואף על פי שיתממה עם כל זה אחכה לו, זה חלק מהציפייה של המשיח. והיה משל נפלא ששמעתי, שאמר אותו אחד מגדולי המשגיחים, שמביא בצמצות למעשה את המצב של כל כך הרבה אנשים שלא זוכים לחוש את החסר של החורבן, כי הם נוחתים לתשעה באב. הם לא התבוננו מספיק בימים הללו, זה ימים של להתבונן. היה אדם אחד זר שנכנס לבית הכנסת בתשעה באב, וראה את כולם יושבים על הארץ ובוכים. הוא ניגש אל אדם מבוגר, ישיש, שיושב בצד ויושב ובוכה. הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתם בוכים? אז הוא אמר לו, בית המקדש שלנו חרב. אז מה אם הוא חרב? הוא שאל. הישיש, אותו זקן, התבלבל לרגע, חשב ואמר, כתוב שכשמחרב, משחרב בית המקדש, ניטל טעם בבשר, וניתן בעצמות, כך מביא הפענח רזה, ועוד ראשונים מביאים את זה. אומר לו, אותו אדם זר, בסדר, נו, אתה אומר שטעם הבשר עבר לעצמות, אז מה הבעיה? תילס את העצמות, ותמצוץ את הבפנים. אומר לו, אז כן, כן, זהו, שיש לי שיניים תותבות, אני לא ממש מסוגל, אני לא עושה עצם. אמר לו, הבנתי, בעצם אתה מתאבל לא על בית המקדש, על זה שיש לך שיניים תותבות ואתה לא מצליח ללעוס. וזה למעשה יכול להיות מראה לכל אדם על מה הוא מתלונן, על מה הוא יבכה בתשעה באב, על הצרות שלו, באמת על חסר בית המקדש. וזה כל ההלכות הללו של השבוע שחל בו, כדי לעורר את האדם להתבונן, להתבונן על חסר בית המקדש. בורא עולם אין לו בית, לכל אחד יש בית, אם זה בסחירות או בית שלו, אבל בורא עולם אין לו בית. כמה זה חסר, כמה זה חסר לבורא עולם. וכל אחד יגביר בליבו את הציפייה לגאולה, ובעזרת השם נזכה כולנו עוד לראות באורו של משיח, בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן, חזקו ובימצו.
1: מבקש למצוא אותך באסתרה שבתוך האסתרה, לגלות שוב בעצמי אהבה שבתוך האהבה. כי איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שקפה מייחל שוב אל החום? איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שעבד רק רוצה למצוא מקום? ותכף יבקעו המים, כל מים שבעולם,

ישי ריבו תכף ייפתח, אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה, בזהירות רבה, לא לשכוח לשתות, לסרוק רכבים, אנחנו בימים מאוד מאוד חמים, מאוד חמים, ומי שלא מקפיד על שתייה עלול להתייבש, אז תקפידו גם על זה וגם על סריקת הרכבים, וודאו שהילדים חלילה לא נשארו ברכב, זה חשוב וזה מציל חיים.

יאיר דוד, עלה. אנחנו עכשיו רוצים לומר את פרק התהילים שלנו, פרק התהילים היומי. שימו גם לפני כן כמה פרוטות בצדקה, נקיים את המצווה החשובה, ונאמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: תארו לעצמכם שיום אחד יתקשר אליכם חבר וישאל, נו, אתם עולים היום לבית המקדש או מחר? וזאת לא תהיה מטאפורה, לא חלום, מציאות. תארו לעצמכם שהילדים שלנו בכלל לא יבינו מה פירוש המשפט זכר לחורבן. הם ישאלו, אבא, מה זאת אומרת שהיה זמן שלא היה בית מקדש? אנחנו דור שכל חייו התרגל לחוסר, התרגל להתפלל על משהו שעוד לא קיים. התרגל לבכות בתשעה באב, להניח אבן לא מסוידת בבית, לשבור כוס בחתונה. אבל ברגע שתבוא הגאולה, פתאום נגלה שכל הדברים הללו היו רק המתנה. איזו זכות תהיה לומר לנכדים, אני זוכר את הימים שבהם היינו עומדים ליד הכותל ומתפללים שיבנה בית המקדש. והם הסתכלו עלינו בפליאה, כאילו סיפרנו להם על תקופה קדומה שלא נתפסת. אולי זו המשמעות האמיתית של הציפייה לגאולה, לא רק להאמין שהיא תבוא, אלא לחיות כאדם שמחכה לאורח יקר בכל רגע. כי מי שמחכה באמת, לא מתייאש, הוא פשוט מכין את הלב. ובעזרת השם, יבוא היום הזה, שבו לא נשאל עוד מתי תבוא הגאולה, אלא נשאל את עצמנו איך זכינו להיות הדור שראה אותה בעיניים.

0: קובי ברומר, בלעדיך. שוב תזכורת לנהגים העיקרים, נסיעה בטוחה, לשתות ולסרוק רכבים זה חשוב. אל תדלגו על זה.
1: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברכה, בניר קפטן היקר, בוקר טוב ומבורך. אז קיבלנו כמה שאלות שהציפו את האנשים בהלכה של אתמול. שאמרנו ששמחות, אומר לך אדם, שואל אותי, אומר, אבל אני יש לי אירוע. מה, אני יודע איפה יושיבו אותי? מה אני אשם? אבל תמיד מדברים באירועים. רבותיי, חברים יקרים, אחים נפלאים, כל ישראל אחים, אתה לא היית רוצה שבאים לאירוע, לשמחה, מקולחים, מבוסמים, שמחים עם החתן והכלה, בר מצווה, שיהיה רק שמחות בעם ישראל, ואתה יושב באירוע של בן אדם, ובאותו מקום מסיר את השכינה מעם ישראל וגורם לקטרוג. בוודאי שאסור לך ללכת לשבת באותו מקום. אתה יודע שהשולחן הזה הוא בעייתי. אתה יודע שכתבו אותך, סידרו אותך בשולחן, ואתה יושב ליד איזה מישהו שלוחש לך באוזן. תחליף מקום. מה, אי אפשר בשולחן אפילו שקבעו לך את אותו שולחן, לזוז מאותו בן אדם? הרי אתה לא שומע את כל השולחן. יש רעש, ברוך השם, יש שמחה, יש להקה, יש קולות רקע. אז תעבור מקום. תברח מהניסיון, תישב למישהו שאתה לא מכיר אותו, כדי שלא כל הערב, אבל לא, אני רוצה מישהו שמכיר אותי, וכיף, זה בשביל זה באנו לאירוע, אין בעיה. באירוע כזה, אתה צריך להיזהר, לא לשבת, כמו שאומר רבי אליעזר הגדול, בנו אורקינוס, הוא לימד אותו. אמר לו, בני היקר, תקשיב טוב, מה אני מלמד אותך? קח את העיניים, תשמע טוב באוזניים. בני, אל תישב בחבורת האומרים רע מחבריהם. מי שמקום שיש דיבורים רעים על החברים שלהם, תברח. כי כשהדברים עולים למעלה, בספר נכתבים. וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע ובעלי לשונה.

0: כי הם התוועדו לדבר על אחרים. יש מקומות, יושבים, ואיך אומרים, יושבי קרנות, כמו שדוד המלך אמר, שיחו לי, שחו עליו, שיחות על דוד המלך, יושבי קרנות, יש כאלה יושבים בגינות, מה זה גינה? גינה, לשון גינוי, יש נשים שהולכות לגינה, אל תלכי לגינה ששם הגינה ואחת מגנה את השנייה, גינה זה שורש גינה, אחד מגנה את האחר. יש אישה ששומעת בגינה וחוזרת לביתה ואומרת לבעלה, הרי החדשות ועיקרן תחילה. אלה עושים ככה, הם רבו, אלה יש להם בעיה, אלה קנו עסק, אלה התפטרו מהעסק, אלה סגרו. כל מיני סיפורים. מי התיר לשבת באותה גינה? מי התיר לך לשבת באותו שולחן? מי התיר לך ללכת לאותו מלון עם החברים וכל מיני מקומות? יש כאלה ימי גיבוש, ימי קלקול. זה לא מגבש. גיבוש זה לאחד בעם ישראל. יש ימים שיושבים ומתאחדים ומדברים לשון הרע וריחולים. אסור להיכנס למקום כזה. במיוחד בימים הללו אנחנו חייבים לחזק את בני משפחתנו, את ילדינו, את חברינו, כל מי שיש לו השפעה, להפיץ, לעורר, לחזק, ואז בעזרת השם החברה שלנו תהיה יותר מתוקנת. כי אין ימין, שמאל, ספרדי, אשכנזי, אין מגדרים, חרדי, מסורתי, ציוני, לא ציוני, אין בעם ישראל, אנחנו יהודים, כל ישראל אחים. זה לא משנה אם אני חושב אחרת ממך, אנחנו עדיין אחים ורוצים גאולה שלמה כולנו. שהשם יזכה אותנו לשפע ולברכה ולגאולה ברחמים בקרוב ממש, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. יום נפלא ומבורך.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי.

0: לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: השנה מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: גם בבית שלכם שומעים
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. 9 ימים בקולפליי.

שלא יהיה, אני אומר, השם ישמור. קולפליי.

משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: תתבואו!
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
17: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
20: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
18: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
19: מה קרה, ישראל?
18: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
19: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
18: טרה! זה הקשר!
20: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
18: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
20: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
21: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
22: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ימי תשעת הימים.

24 שעות לפני תשעה באב, עם ישראל כולו מציין יום אבל, חורבן הבית הראשון והשני. אנחנו כאן באווירה שקטה, אווירה ווקלית, אבל במהלך התוכנית שלנו, כמדי יום בתשעת הימים, אנחנו גם נסיים מסכת בשידור חי, הוראת הרבי מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר. זה יקרה כאמור בשעה הבאה. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן נודה מעומק הלב לעזרה חי, תודה רבה לדודו זינגר, תודה רבה למשה דאודי, באולפן גבי קאט. נתחיל עם שמחה ליינר, גם הוא אומן בולט מאוד בתחום הווקלי, בנוסף למוזיקה שהוא מוציא במהלך כל השנה. נפשי, שיר המקור של מוטי שטיימט וישי ריבו. האזנה מועילה שתהיה לכם תשעת הימים, רק מוזיקה ווקלית.

0: tears can a mother cry? Enough tears, mama. Bring us home.
1: איזה יופי, זה היה אברהם פריד מאמה. שיר מיוחד מאוד בביצוע הווקלי. עכשיו משה קליין, תחזור הביתה בעזרת השם. כולנו נחזור לבית, לבית המקדש, השלישי, במהרה בימינו, תכף ומיד.

ארי גולדווג, מלך המוזיקה הווקלית, מחדש את השיר האדיר של פיחי מיאמי, מיאמי בויס, שאגב, כפי שאתם יודעים ושמעתם לא מעט, הולכים להופיע כאן בישראל אחרי 15 שנה שלא הופיעו כאן. הופעה היסטורית בברכת הסולטן ועוד סדרת מופעים בשלל מקומות רבים ברחבי הארץ. עכשיו מאיר בנדרור, יחד עם ג'וש וולמרק, לקחו את השיר הידוע של שמוליק סוכות, עברתי בחושך, ועשו אותו בביצוע ווקלי, באינטרפטציה שלהם.

דוד רוטברג עם עוד ביצוע שאנחנו שומעים ככה בשעה שלנו, מחדש שיר של איציק דדי הכוכבים, אם אני זוכר נכון המילים והלחן של אלחנן אלחדד. עכשיו מנדל מוזס ברחמים. שימו לב, אנחנו קצת יותר מ-24 שעות לכניסתו של צום תשעה באב, מתפללים כמובן בכל רגע ובכל עת היום הזה יהפוך לששון לשמחה, אלא יהפוך למועד. אבל במידה וחלילה וחס זה לא יקרה, מומלץ מאוד להתחיל כבר מאתמול לשתות מים, הרבה מים, הרבה נוזלים, לא לחכות למחר שהגוף יספוג את הנוזלים, פשוט תתחילו לשתות הרבה מים, תמחה מאוד, חייב. לא לשכוח בשעה הבאה כמובן סיום מסכת בשידור חי, בהוראתו של הרבי מלובביץ', להרבות בשמחה באופן המותר, כפי שאנחנו נוהגים כאן מדי שנה, בכל יום בתשעת הימים.

איזה יופי מורדי ויינשטיין היום. והנה אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. מהדורה ווקלית ימי בין המצרים תשעת הימים. ערב ערב. תשעה באב. יום האבל. בית המקדש הראשון והשני. חותמים עם ישראל סוסנה שמחדש. שיר של פחי מיאמי. מיאמי בויס. מקדש את שמך. ביד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום. עוד שעה לפנינו. בפרט בפרט, בשעה הבאה, סיום מסכת בשידור חי. להרבות בשמחה באופן המותר, זה לא נותן לנו יותר לא לאכול בשר ולא לשמוע מוזיקה, אלא רק פשוט לשמוח שמחה של מצווה.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
4: מקצועית. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תטווה באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתו.

0: על מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: תשעת הימים בקולפליי. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, הנה אנחנו שוב כאן. קולפליי 176 FM, מהדורה ווקלית ימי תשעת הימים. פותחים את השעה השנייה עם הקפלה לשמחו. לקראת סיום השעה שלנו נהיה מהם סיום מסכת בשידור חי כמידי יום בתשעת הימים, לרבות בשמחה באופן המותר בהוראתו של הרב מלובביץ'. תודה רבה לעזר חי, תודה רבה לדודי זינגר באולפן גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן, כל פלי 176 FM, זה התדר שלנו, גם באתר גם באפליקציה, עם הפתעות גדולות מאוד בדרך. תהנו,

תחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומה תמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותינו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

יפה מאוד, ארי גולדווג הנובים, במקור של יוסי גרין יחד עם מרדכי בן דוד, מלך המוזיקה הווקלית, אמן המוזיקה הווקלית, ממשיכים עם מאיר חג'בי, שבורי לב, במקור של חנניה.

0: מתוך התהילים היומי.
1: והנה הגענו לפינה היומית שלנו, כי מדי יום שיר מתוך התהילים היומי מחולק לימי החודש. היום, זין לחודש, זין במנחם אב, קראנו את הפרקים למתת עד מ"ג, והנה אחד מתוך השירים שמופיעים ככה בפסוקים של התהילים היום, שמע תפילתי, במקור של אחים ברונר, אם אני זוכר נכון, ושם שלום ברנולד חידש את זה לביצוע ווקלי כמובן. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום מחולק לימי החודש, אחר תזכו לסיים לפחות פעם בחודש של כל ספר התהילים. מיד אחרי השיר הזה, סיום השכת בשידור חי.

0: איזה יופי, זה היה שלום ברנהולץ עם שימת תפילתי מתוך התהילים מימי המחולק לימי החודש. ברקע אנחנו שומעים את בני פרידמן בלבבי משכן אבנה, ויש לנו היום כמדי יום בתשעת הימים, כפי שאנחנו נוהגים כבר כמה שנים, לסיים מסכת בשידור חי בהוראת הרבי מלובביץ' לעבוד בשמחה באופן המותר, והיום יש לנו את העונג והזכות לומר שלום, צהריים טובים לתומים, הבחור לוי יצחק בן מס, שלום לך, צהריים טובים. הלו?
1: כן, הלו,
0: שלום. שלום, כן, שומעים אותך, אני כבר, אם אני זוכר נכון, יש לנו כבר מסורת שכמה שנים אתה עולה לשידור כאן בכל פליי, מסיים מסכת, השנה אנחנו זוכים לשמוע ממך סיום מסכת של מסכת תמיד.
1: כן, נכון.
0: אז זה בבקשה, כבוד הרב.
1: כבר שבע שנים.
0: כן, לא, שבע שנים אולי בתחנות אחרות, אנחנו קיימים שש שנים, אני מתאר לעצמי שאנחנו ארבע שנים כבר בסיום מסכת איתך כאן בשידור.
1: כן, אז ברוך השם, אני כעת מסיים שיעור בית, ישיבה גדולה בישיבת חב"ד בקריית גת, הורים שלי שלוחים במכמורת, אני כעת אעשה סיום כתקנת הרב לובביץ', סיום מסכת תמיד. ד. השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש, ביום הראשון היו אומרים להשם הארץ מלואה תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. בשלישי היו אומרים אלוקים ניצב ועדת כאל בקרב אלוקים משפוט. ברביעי היו אומרים כן לקמות השם, כן לקמות הופיע. בחמישי היו אומרים הרנינו לאלוקים וזנו הרי לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים השם מלך גאות לבש, לבש וגומר. בשבת היו אומרים מזמור של יום השבת, מזמור של עתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. בעצם המסכת מסיימת עם השיר שהלוויים היו שרים בשעת הקרבת קורבן התמיד, והמסכת מסבירה בעצם מה זה מזמור שיר ליום השבת. מתכוונים פה כעת בעצם לגאולה העתידה האמיתית והשלמה שהולכת להגיע בקרוב ממש. רגע לפני שאני אעשה את האדרן, נגיד פה איזה וורט קטן מהרבי מלובביץ', בלוקותי שיחות חלק י"ג בשיחה השנייה לפרשת קורח, מביא הרבי בעצם ביאור עמוק מאוד בעניין של מסכת תמיד. רבבות קולמוסים נשתברו על העניין של מסכת תמיד בעצם, מה העניין של המסכת, יש כל מיני סוגיות לכאורה שלא קשורים למסכת, ואחד הדברים, אחד השאלות הידועות, מה בעצם ההתחלה של המסכת אומרת? בתחילת המסכת דנים על שלושה מקומות שהכהנים נשאלת השאלה, גם מסכת מידות, מסכת שמגיעה מיד אחרי זה, גם מביאים את המשנה הזאת. לכאורה מה הכפל? אז הרב לובביץ' מסביר שבכדי להבין את זה צריך בכלל להבין מה זה שמירת המקדש. יש שאלה, האם שמירת המקדש זה מצד החפצה של בית המקדש? שזה אומר, האם זה גדר בבית המקדש שצריך לשמור אותו? אלא שמי שמצווה בזה זה הכהנים והלוויים, או שזה מצווה על הגברה. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר בתורה לשמור את בית המקדש, הוא בעצם אומר, לכהנים והלוויים יש מצווה לשמור את מה? את בית המקדש. היום המצווה היא בעצם על החפצה של בית המקדש, או על הגברה של הכהנים והלוויים. העניין הזה גם תלוי, האם השמירה היא מצד כבוד בית המקדש,

כי אם זה מצד תקופת בית המקדש, כמו שכותב הרמב״ם, אינו דומה פלטין שיש עליו שמירה לפלטין שאין עליו שמירה. אם זה מצד כבוד, זה בעצם אומר בעצם על החפש של בית המקדש. לעומת זאת, הצד השני אומר שהשמירה של הכהנים והלוויים היא לא הייתה מצד הכבוד. הייתה פשוט לשמור שכהנים לא, שגנבים לא ייכנסו, שכל דבר יהיה על מקומו בשלום. במילה, הפירוש הזה בעצם מסתבר ומסתדר לפי הפירוש שאומר שהמצווה היא על הגברה, על הכהנים והלוויים. אבל פה בעצם מגיעה השאלה האדירה. לכאורה, מה הקשר אחרי שהבנו בעצם שזה מסכת תמיד, שבעצם מדברת על הגברה. היא בעצם מדברת על עבודות של הכהנים, ולכן פה מדברים מהצד הזה של בית המקדש. מה שאין כן, מסכת מידות, שם מדברים על החפצה של בית המקדש, מדברים על המידות של בית המקדש, איך הוא היה נראה, מה היה שם, איזה לשכות, מה השמות וכל דבר. אז בעצם מובן ששתי המסכות, כל מסכת מדברת לפי צד אחד בצד אחר בחקירה. לפי שתי עניינים במצווה. אז לפי זה נשאלת השאלה, לכאורה, איך בכלל קשור עניין של עבודת הכהנים, עבודת הכהנים והלוויים, למסכת תמיד? מסכת תמיד היא לא מדברת על עבודה כללית בבית המקדש. וזה כבר כתוב רבות, זה מסכת זבחים, מסכת מנחות, מסכת יומה, ושאר מסכתות. מסכת תמיד לכאורה עניינה להסביר על עבודת התמיד. מתי היו מקריבים, מה היו מקריבים, מה היו שרים בזמן שהיו מקריבים. ולכאורה מה הקשר של העניין של שמירת הכהנים והלוויים למסכת תמיד. אלא פה בעצם נותן הרבי תשובה, שבעצם מסבירה גדר חדש בקורבן התמיד. שמירה עניינה, חוץ מעניין של כבוד ועניין של פשוט לשמור מגנבים, כותב הראש, ששמירה זה עניין גם שלא יסתיחו דעת מבית המקדש, אפילו לרגע אחד. ולכן צריך כל הזמן לעשות משמרות, כל הלילה משמרות של כהנים ולוויים, שלא יסתיחו דעת. אם העניין משום הסחת דעת, כאשר בעצם מקריבים את קורבן התמיד, כבר לא צריכים שמירה. מכיוון שקורבן התמיד, זה עצמו מסביר לנו וגורם לנו לא להסיח דעת מהמקדש. ולכן, במילה מובן, שהעניין הזה של השמירה כל לילה והקרבת התמיד בבוקר, הם בעצם המשך אחד. ופה גם בעצם מתבאר למה הרמב״ם אומר שמצוות השמירה היא רק בלילה ולא ביום. כלומר, אם זה שמירה, מצד כבוד ומצד גנבים, צריך שיהיה כל היום, למה רק בלילה? אלא, אם העניין הוא באמת כמו שאמרנו, אם נכונים הדברים, שזה מצד עניין של, של שלא יסיחו דעת, אז כאשר יש בלילה, יש שמירה, אין הסחת דעת, וכאשר יש בוקר, מגיע מיד הכבוד התמיד, אז גם לא צריך שמירה, מכיוון שהכבוד התמיד, היא גופה, עושה את האי הסחת דעת, היא גורמת לנו תמיד לזכור ומוצאים בבית המקדש. ובעבודת השם, אפשר לומר פה הוראה מאוד גדולה, שאנחנו נכנסים עכשיו לזמן שנקרא בין הזמנים. זה זמן שקובע שם מחליף כוח, ובזמן כזה שאין לך סדרים ואין לך דברים שאנשים שאומרים לך מה לעשות וזמן מוגבל לכל דבר, אלא אתה בעצם לעצמך. אז במצב כזה יהודי יכול לחשוב שבסדר, אז יש את איך שאני נמצא בישיבה ואיך שאני נמצא בבין הזמנים. אומרים לא, זה המשך ישיר. גם בלילה צריך שיהיה שמירה כל הזמן. אסור שיהיה שיח דעת. וזה המשך ישיר, וזה אותו עניין בעצם עם הקרבת הקורבנות. הקרבת הקורבנות, הזמן של התפילה וההתעלות של יהודי, הזמן של לימוד תורה של יהודי, זה אותו עניין כמו עניין של השמירה בלילה. גם בלילה, בזמן של חורה, לא נראה הכל ברור, ואין הגבלות, ואין מי שאומר לך מה לעשות. גם אז בעצם צריך לשמור ולדעת שהכל הוא לשם הכוונה, לא להסיח דעת את המקדש מעבודת השם שלנו. אדרן הלך בזמן שכהן גדול, הוא סליק על המסכת תמיד. אדרן הלך מסכת תמיד, ואדר חלן, ואתה חלן מסכת תמיד, ואתה חלן. ואת השם מנך את המסכת תמיד, ואת השם מנן לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת תמיד, ואדר חלן. ואתן הלך מסכת תמיד, ואתה חלן. ואת השם מנך מסכת תמיד, ולא את השם מנן לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת תמיד, ואדר חלן. ואתן הלך מסכת תמיד, ואתה חלן. ואת השם מנך מסכת תמיד, ולא את השם מנן לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי. יהי רצון לפניך, אדוני אלינו ולא יאבדנו, שתהא תורתך ואמונתנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רחמן בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא ומרי בר פפא, רפאם בר פפא, רחיש בר פפא, סורחה בר פפא, אדא בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו ותציינו ותציין עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ובית תורתך לשמה. אויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי

0: תמים בחוקיך, למען לא יבוש, לעולם לא ישכח פקודיך, כי רם חייתני. ברוך אתה, אדוני, למדנו חוקיך, אמן, אמן, אמן, צל ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלינו ולא יבתנו, ששמת חלקנו בשבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו בשבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידים לבאר שחת, אנשי דמים מגמל לא יחצו מהם, ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני, לסיים מסכת תמיד, כאן כן תעזרני להתחיל מסכת את הספרים אחרים לסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים תמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. ותתקיים בי, ותלך איך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצותי תשיחך. קיבי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה ושל בכבוד, אדוני אז גם הייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
1: אמן.
0: תארים מכיוון שאין פה עשרה, אז
1: לא נעשה קדיש. הרב לוי יצחק בן מאס, תומי לוי יצחק בן מאס, תודה רבה לך על הסיום המצוין הזה והמיוחד הזה עם הבהירות וכל הדברים שהרב מלובביץ' מסביר ומוסיף. תודה רבה לך, ובעזרת השם שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה תכף ומיד. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע, בעזרת השם. נהיה גם מחר, מהדורה האחרונה לפני תשעה באב. בשורות טובות לכל עם ישראל, גאולה השלמה תכף ומיד. בניין בית המקדש השלישי. תודה רבה לדודי זינגר, משה דאודי, גבי קץ, אני הייתי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
8: תרייג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת ואחרונה לתקופה זו, באולפן גבי קאץ. ברוך לוין משיק בימים אלו את נשמתי, פרויקט ווקלי חדש ומיוחד שמאגד את מיטב שיריו בגרסאות הקפלה. האלבום החדש מחולק לפי נושאים, ובימים האחרונים יצא לאור החלק השביעי בסדרה, העוסק באמונה וביטחון, הנה טעימה.

בימי בין המצרים ממשיכים לצאת ביצועים ווקלים מקוריים ומיוחדיים, והפעם קטע מיוחד מחברי כולל האומנים בבית שמש, יחד עם הזמר יואלי דודוביץ', במהלך סיור שערכו במערת המצודה, פצחו המשתתפים בשירה ווקלית אותנטית, כשהאקוסטיקה הטבעית של המקום מעניקה לביצוע אווירה ייחודית.

מחווה מרגשת במיוחד, החזן העולמי שמע ירל פגוט, הזמר החסידי אייזי קוניג והזמר ליפשמלצר, הגיעו בימים האחרונים לביקור מיוחד בביתו של חולה כדי לשמח ולעודד אותו. השלושה ביצעו יחד מספר קטעים מוזיקליים באווירה מרגשת.

0: The sea is going, the song.
1: בימים אלו משלימים בכל פליי את ההכנות האחרונות לקראת לוח שידורי הקיץ בין הזמנים שיצא לדרך כבר במוצ"ש הקרוב. במהלך הקיץ צפויים המאזינים ליהנות מלוח שידורי מיוחד, תוכניות חדשות, הפתעות וקמפיינים לאורך כל התקופה. את עיריית הפתיחה לשידורי הקיץ ייתן אשר גרייבר, שיפתח את עונת הקיץ של כל פליי במוצאי שבת בשעה 10 עם תוכנית חגיגית. לאחר שבועות של הרשמה, מיונים וסינונים, זה קורה. ביום ראשון הקרוב תצא לדרך בשעה טובה תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי שדרן חדש. הנבחרת שהרשימה את צוות השופטים והצליחה לעבור את שלבי המיון תתמודד בשבועות הקרובים בפני משימות מאתגרות, מבחני שידור ורגעי הכרעה והדרך לבחירת הזוכה הגדול. הנה דברים שאומר דודי זינגר, עורך התחרות, מתמודד בעצמו בעונה הקודמת.
2: כאחד שהשתתף בתוכנית בעונה הקודמת ועורך אותה השנה, אני מתרגש מאוד לקראת פתיחת התחרות בראשון הקרוב ומחכה כבר לראות את המתמודדים ומאחל להם בהצלחה.

0: בהצלחה גדולה.
1: תחרות הקיץ של קולפלי יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב עם יולי דיקמן ונבחרת השופטים. בהצלחה. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו להיום. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון עם פתיחת עונת הקיץ, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM, תשעת הימים בקולפליי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים.

0: להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

אגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.

רצית וקיבית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא הבחנת, וגם המבוכה תשוב פעם.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במה.
1: תשעת הימים בקולפליי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר מודן.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
0: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאות.

0: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-90

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי 107.6 FM.

0: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי-עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: השנה, מופע חבורת אריית בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריית או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תבואו!

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת ואחרונה לתקופה זו, באולפן גבי קץ. ברוך לוין משיק בימים אלו את נשמתי, פרויקט ווקלי חדש ומיוחד שמאגד את מיטב שיריו בגרסאות הקפלה. האלבום החדש מחולק לפי נושאים, ובימים האחרונים יצא לאור החלק השביעי בסדרה, העוסק באמונה וביטחון, הנה טעימה.

בימי בין המצרים ממשיכים לצאת ביצועים ווקלים מקוריים ומיוחדיים, והפעם קטע מיוחד מחברי כולל האומנים בבית שמש, יחד עם הזמר יואלי דודוביץ'. במהלך סיור שערכו במערת המצודה, פצחו המשתתפים בשירה ווקלית אותנטית, כשהאקוסטיקה הטבעית של המקום מעניקה לביצוע אווירה ייחודית.

מחווה מרגשת במיוחד, החזן העולמי שמאיר אלפגוט, הזמר החסידי אייזי קוניג והזמר ליפה שמלצר, הגיעו בימים האחרונים לביקור מיוחד בביתו של חולה כדי לשמח ולעודד אותו. השלושה ביצעו יחד מספר קטעים מוזיקליים באווירה מרגשת.

0: בימים אלו משלימים בקולפליי את ההכנות האחרונות לקראת לוח שידורי הקיץ בין הזמנים, שיצא לדרך כבר במוצ"ש הקרוב. במהלך הקיץ צפויים המאזינים ליהנות מלוח שידורי מיוחד, תוכניות חדשות, הפתעות וקמפיינים לאורך כל התקופה. את עיריית הפתיחה לשידורי הקיץ ייתן אשר גרייבר, שיפתח את עונת הקיץ של קולפליי במוצאי שבת בשעה 10 עם תוכנית חגיגית. לאחר שבועות של הרשמה, מיונים וסינונים, זה קורה. ביום ראשון הקרוב תצא לדרך בשעה טובה תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי שדרן חדש. הנבחרת שהרשימה את צוות השופטים והצליחה לעבור את שלבי המיון תתמודד בשבועות הקרובים בפני משימות מאתגרות, מבחני שידור ורגעי הכרעה בדרך לבחירת הזוכה הגדול. הנה דברים שאומר דודי זינגר, עורך התחרות, מתמודד בעצמו בעונה הקודמת.
1: כאחד שהשתתף בתוכנית בעונה הקודמת ועורך אותה השנה, אני מתרגש מאוד לקראת פתיחת התחרות בראשון הקרוב ומחכה כבר לראות את המתמודדים ומאחל להם בהצלחה גדולה.
0: תחרות הקיץ של קולפליי יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב עם יולי דיקמן ונבחרת השופטים, בהצלחה. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו להיום. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון עם פתיחת עונת הקיץ, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי בדרכים.
3: 107.6 FM.
2: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
4: ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע, הולכת בחודש אב, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, ימי בין המצרים, מחר בערב 9 באב. אנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד התורה. מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, לאהבת חינם ולבניית בית המקדש. הערב אנחנו כמובן עם שירים ווקלים, ישנים, חדשים, מגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה רבה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, עזרא חי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוית הדרוק. נפתח לתוכנית עם אפיריון, הגרסה הווקלית של משה דוד וייס מנדל, ללחנו של אנצ'י פרידמן. עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

מני וייס בגרסה ווקלית, אומר הקודש ברוך הוא לישראל. מני וייס שר את זה באלבום שלו, לחן כל כך מיוחד, שנפתולי שניצלר.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אנה אליך הגרסה הווקלית של נפתלי קמפה, שגם מלחין וגם שר.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, מוזיקה ווקלית, כאן בכל פלי 107.6 FM עם זנבי וויינברגר. עוד ישבו זקנים וזקונות ברחובות ירושלים לחנו של יוסי גרין, מיד אחר השיר הצקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

חזרתם הם. ציטיט זה חזרתם. עזר לך שוור את תה. מזיד נשארו סקמבי. זהי דסמבאבס, דיצנא זוהי בזינדר. תאטה זה ממס, אנגש פתי מהיים, מתאר הקנדר. והם דו משנתה כזוי חזם. צלמקים ונגרוי סבטוחר. וסמאות תנציג זאת.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM. בדרכים, קולפליי, 107. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

פותחים שעה שנייה, כוכבי ערב מוזיקה ווקלית, כאן בכל פליי 107.6 FM, אם אשכחך, לחנו של אלי גרסטנר.

0: מתוך האלבום רק עולות, שיפרי כמיים ליבך נוכח פני השם, לחנו שרב שלוי מקרליבך זיכרונו לברכה.
1: שיפרי כמיים ליבך נוכח.

0: קולפליי מרבים באהבת חינם.
1: ממקומך מלכנו תופיע, יחיאל שרן עם לחנו של רבן ציון שנקר, זיכרונו לברכה.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון היית איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לילה שקט, לבשורות טובות, לגאולת ישראל, לבניית בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה על אריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, אזרחה יחנה נבלייך על הזמק, זו ילד דיקמן ואוי זדרוק. נסיים זכור דבר לעבדיך, ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פלאים מאב השבע, שש FM.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בצפון.

0: הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. תשעת הימים בקולפליי.

tears can a mother cry? Enough tears, mama. Bring us home.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20

0: 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות, 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אנחנו מעט לאחר השעה 10 בלילה, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, אתם על הלילה יאיר. ואומנם כמדי יום, בדרך כלל אנחנו מדי יום, לא כמדי יום, מדי יום אנחנו משתדלים ככה להיות עם תוכנית אנרגטית, תוכנית קצבית, תוכנית באמת מלאה באנרגיות ושמחה בשביל ועל מנת להתחיל את יום המחרת בצורה הטובה ביותר ולסיים את היום הנוכחי בצורה הטובה ביותר. אבל מה לעשות? מה לעשות שאנחנו נמצאים באבל אמיתי? אנחנו באמת שעות ספורות לפני כניסתו של הצום. כמובן, אם לא יתגלה לנו משיח בן דוד עד אז, כולנו מייחלים ומקווים יהפך לאבל, יהפך לאבל, יהפך, שהאבל יהפך למחול, זו כוונתי, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אני לא רוצה לומר כאן מעל במה מכובדת זו טעויות. בכל אופן, עיקר הנקודה היא שאנחנו באמת ככה אבלים, כואבים ועוצרים למשך 3 שבועות, וביתר שאת במשך 9 הימים הללו, וביתר שאת מחר בלילה, עוצרים את הכל בשביל לזכור של השכינה כבר למעלה מ-2,000 שנה, אין בית, ואם זה ככה במעט שאנחנו יכולים מצידנו לנהוג מנהגי אבלות, שחלק כמובן מרכזי בהם הוא לא לשמוע מוזיקה, בטח לא קצבית, גם אם שומעים זה ווקלי, שקט, באמת מרגש, שבאמת עוזר להתכוונן, לזכור כמה באמת, כמה זה עצוב באמת של השכינה, אין בית, וכמה אנחנו צריכים לצפות ולהיחלות בכל רגע נתון שמשיח פשוט יבוא ויתגלה אלינו. וזו התקווה, וזה יהיה בעזרת השם האופי גם של התוכנית, ולמשך השעתיים הקרובות אנחנו נהיה כאן עם מלא מלא מלא שירים באמת שמדברים על הגלות, מדברים על הגאולה בעזרת השם, מלא שירים שמדברים על בית המקדש, על חורבן הבית, וכמובן שגם היום כמדי יום אתם כאן לעזור לי, אתם כאן בשביל לספר לי מה הצעות המוזיקליות הווקליות שאתם הייתם רוצים לשמוע מעל במה זו. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגן וקשיים, ככה פשוט. אני רוצה לצאת לדרך היום, אני רוצה לצאת לדרך עם מייק אדלר, זמר שבמשך המון שנים רק הכרנו אותו כמוזיקאי, ופתאום הוא פתח את הפה שלו ומשהו ברגש של האיש הזה, בצמרמרות שהוא עושה כשהוא רק פותח את הפה, זה מדהים, זה קסום, ולשיר נקרא איני איני, והוא למעשה פותח לנו את השעתיים הקרובות. בואו נקווה שבאמת השעתיים הללו יהיו לתועלת, יפעלו את מה שהן צריכות לפעול, יעוררו אצלנו את מה שהן צריכות לעורר. בואו נצא לדרך, מייק אדלר, איני איני.
2: Father, nan take. Ich klein mir so eros fisch betu. Wenn sie mir gehen bei klein Ingele, öfter 6 Uhr alt. Die Eltern in Stein leben sie am Bett. Die Doktorin muss schon aufgegeben. Und ihr darf dort gehen, sie mei ich sein. Ihr darf sein, der Gibber. Heilige Beschäfer, es ist schon die erste Zeit. Schick ins Schäu Mashiach. Bau schon auf dem Heiligen bei Samigdash.

אנחנו ממשיכים יחד עם מקהלת ידידים. השבעתי אסכם בנויס ירושלים. שיר מיוחד, אחד הלעיתים הגדולים. ואם אני לא טועה, גם הביצוע הזה ספציפית התנגן בבר מצווה שלי רבות. אני ממש זוכר את זה מהבר מצווה שלי, כי אני, הבר מצווה שלי הייתה בספירת העומר. ולכן גם שם היה מוזיקה ווקלית. וזהו, אז יש לי איזשהו גם זיכרון טוב מזה. אז אם בתוך הווקלי ככה מצליחים למצוא גם נקודות של אור, זה מפורך, למה לא?

כן, זו הייתה מקהלת ידידים, בגרסת הווקלי ללהיט, להיט הגדול הזה, שיר השבעתי. אנחנו ממשיכים עם מקהלת המכביסט, אולי המקהלה הלהקה הכי מפורסמת בעולם. הופיעו באמת בבמות בינלאומיות עם מוזיקה ווקלית, ועכשיו בגרסת קאבר לשיר הכל כך מרגש, כשהלב בוכה.

זה מאיר בן דרור עם מחרוזת יפהפי, המחרוזת שפחי, כמיים ליבך. מחרוזת משאפ קסום ויפהפה. יהודי יקר שזכיתי ככה לפגוש אותו פנים אל פנים, יהודי באמת שפניו קורנות, באמת מלא מלא בחדווה, יהודי מתוק. אנחנו ממשיכים עם שלוי מגרטנר יחד עם יוסי גרין, מתוך אלבומו החדש, חדש ממש, שנקרא די יד, המלאך בגרסת הווקלי.

זה היה כמובן להקת דברים, התנערי, שאתם יודעים, אנחנו אמנם רק בשלישי בשבוע, אבל, מחר לא יהיה כאן שידור שלי בשעה זו, ולמעשה זה שידור אחרון שלנו לשבוע הזה, אז גם הייתי חייב ככה קצת התנערי, קצת אווירה של גם מעט שירי שבת. אנחנו ממשיכים עם יוסף נתיב, עם השיר באמת.

זה היה יונתן בן עזרא, מתי תבוא? שיר באמת כל כך מתוק, וכמו שכבר ציינתי בעבר, אם כבר ווקלי, אז ילדים שיש להם עתיקות, שיש להם איזושהי חמידות מסוימת, זה הגרסה העדיפה עליי. ואנחנו עוברים לאחד השירים שבאמת אי אפשר, אי אפשר לעבור, בטח שאנחנו ככה ממש ערב תשעה באב. רולי דיקמן ונתנאל מנת, במוקו עם זה, יובוי והסגה למושיח, איזה כמה קסם וכמה עוצמה יש במילים הללו. אז רולי דיקמן יחד עם נתנאל מנת, במוקו עם זה.

פיני איינורן, עם המילים העוצמתיות הללו, עם כל הציפייה והתקווה הגדולה הזאת לגאולה, התקווה שמחר אנחנו באמת ככה נחגוג ולא נצום ונשב על הרצפה. אנחנו ממשיכים עם פריחי מיאמי, ממקום חו, עם המילים העוצמתיות.

אלה היו פרחי מיאמי ממקו ימחו. אנחנו ממשיכים לשיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הראשונה מיד לאחר, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחר הפרסומות אנחנו נשוב לעוד שעה שלמה מלאה במוזיקה באמת טובה, איכותית, ווקלית, מלאה מלאה וקדושה במוזיקה שככה באמת מקרבת את הלבבות לציפייה ולתקווה לגאולה השלמה במהרה בימינו עוד היום בעזרת השם.

מתחלפים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. תיכנסו להגרלות. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות שכמו שהבטחתי אכן היו קצרות בהחלט. אתם מאזינים ל-107.6 FM, הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה מלאה במוזיקה, ככה מלאה בציפייה ותקווה לביאת גואל צדק, מלא מלא שירי ירושלים. אנחנו נהיה כאן גם ממעט מעט שירי שבת, ככה כי מה לעשות, זה שידור אחרון לשבוע הזה, ואני חייב ככה לסיים עם איזושהי טעימה בגדר תואמי או איזה משהו קטן שאני ארגיש שככה סיימנו את השבוע כמו שצריך, למרות שהוא ככה מסתיים לנו ביום שלישי, אנחנו בקושי באמצעו של שבוע, אבל פעמיים כי טוב. בואו נקווה חברים שנשוב ונשדר כאן גם מחר עם בגדים חגיגיים, באמת שידור הכי שמח שכנראה היה אי פעם בתולדות הרדיו האנושית, בעזרת השם בבואו של גואל צדק, שנוכל לדווח ולספר לכם באמת וללוות את הרגעים הגדולים הללו. אבל כל עוד זה לא קורה, אנחנו כאן עם מוזיקה ווקלית, מוזיקה, כן, אפשר גם לקרוא לה עצובה, מוזיקה ש... עוצרת רגע מכל שטף החיים למשך 3 שבועות, ואחרי זה ביתר שאת 9 ימים, ואז אחרי זה גם ב9 באב, לעצור שנייה להתבוננות ולזכור שלשכינה אין בית למעלה מ-2,000 שנה. ואני רוצה לצאת לדרך, האמת היא רגע לפני שנצא לדרך אני אתן לכם את המספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה המוזיקה, מה השירים, מה הווקלים שמרגשים אתכם, מה השירים שמחברים אתכם, מה השירים שגורמים לכם באמת לחוש את האבל כמו שצריך, ממקום באמת מרים ובונה. אז המספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו ללא שלוחות 051-505-1076, זה הדבר. עכשיו אנחנו נפתח את השעה הזו עם אייזי קוניג, צור משלו, שזה כמובן פיוט מתוך פיוטי השבת. כמובן, בגרסת הווקלי, אייזי קוניג עם קול עדין, אדיר, וגם עדין. האמת היא, זה קול אדיר ועדין ביחד, זה קסם שאי אפשר להסביר אותו. בואו נצא לדרך, אייזי קוניג, צור משלו, כמובן, בגרסת הווקלי.

אנחנו ממשיכים עם פרחי בני הישיבות על נערות בבל. שם ישבנו גם בחינו. אזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה ההצעות המוזיקליות שאתם רוצים לשמוע בתוכנית זו, 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

שם שיניים, האיש שהביא לנו את הלהיט הגדול הזה, הוא אחד הלהיטים הגדולים כנראה בכל הזמנים, רב שי בן רב מוישה, וזה היה בגרסת הווקלי. אנחנו ממשיכים עם סרולי קרשטיק, קטונתי מכל החסדים.

זה אסור לגרינר ברקסדיו איתי עם המנגינה הקסומה, שאולי קצת הזכירה רגעים מתוך החגים השמחים יותר. זה אולי מעורר את התקווה שתשעה באב יהפך בעצמו לחג, שבו כהנים ישירו את הניגון המיוחד הזה. אנחנו ממשיכים עם שמחה ליינר.

זה רפאל אוזן, אונו בחסדכו, מילים אדירות ועוצמתיות. אנחנו ממשיכים עם פילרמונה, כמו שאמרתי לכם, קצת טעימות משירי שבת, כי זה שידור אחרון לשבוע הזה. אמנם אנחנו מאוד רחוקים, אז אנחנו ככה לא מגזימים עם זה, אבל משהו בשביל הטעם חייבים. אני מזמיר רויס, מתוך פילרמונה, כמובן, בגרסת הווקלי.

משה קליין, רחמים פשוטים, גרסת הווקלי, איזה יפהפה, זה ביצוע מיוחד. ואנחנו ככה לקראת סיומה של תוכנית זו, אנחנו נסיים עם זנביל ויינברגר, יחד עם הקלט מלחיס, עם המילים שמבטאות אולי בצורה מרגשת ביותר את הרגעים של הגאולה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, בלחנה כל כך מיוחד של יוסי גרין כמובן. אז זה סוגר לנו למעשה את תוכניתנו לשבוע הזה, את כל תוכניות הווקלי שלנו לשנה זו, ונקווה גם שלעד ולעולמי עולמים בעזרת השם כי יבוא המשיח.

כמה שיותר מהר בסייעתא דשמיא. זה הזמן שלי לומר תודה, תודה מיוחדת לכם המאזינים על כך שהזנתם לתוכנית זו, לתוכניות בכלל, תודה מיוחדת עוד יותר לכל אותם המאזינים המופלאים ששלחו הצעות מוזיקליות קסומות ויפהפיות למערכת. תודה, תודה מיוחדת אלוהי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזו זכות. תודה רבה למשפחת קולפליי על באמת על כל התמיכה, העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף מעבר לכך, איש איש בשמו הטוב. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים. נשוב ונשתמע בעזרת השם בראשון, שבוע הבא, ככה כבר בעזרת השם נהיה בבין הזמנים. נקווה שעד אז נתבשר על בורו של גואל צדק ונחזור עם כל הכוח, עם שידורים קצביים, כיפיים, מלאים באנרגיה ושמחה. אז חברים, שיהיה לכם צום קל ומועיל. לילה טוב.

0: למודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות.

0: הטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת ואחרונה לתקופה זו, באולפן גבי קץ. ברוך לוין משיק בימים אלו את נשמתי, פרויקט ווקלי חדש ומיוחד שמאגד את מיטב שיריו בגרסאות הקפלה. האלבום החדש מחולק לפי נושאים, ובימים האחרונים יצא לאור החלק השביעי בסדרה, העוסק באמונה וביטחון, הנה טעימה.

בימי בין המצרים ממשיכים לצאת ביצועים ווקלים מקוריים ומיוחדיים, והפעם קטע מיוחד מחברי כולל האומנים בבית שמש, יחד עם הזמר יואלי דודוביץ', במהלך סיור שערכו במערת המצודה, פצחו המשתתפים בשירה ווקלית אותנטית, כשהאקוסטיקה הטבעית של המקום מעניקה לביצוע אווירה ייחודית.

מחווה מרגשת במיוחד, החזן העולמי שמע ירל פגוט, אז אמר חסידי אייזי קוניג, ואז אמר לי פשמלצר, הגיעו בימים האחרונים לביקור מיוחד בביתו של חולה כדי לשמח ולעודד אותו. השלושה ביצעו יחד מספר קטעים מוזיקליים באווירה מרגשת.

0: בימים אלו משתימים בכל פליי את ההכנות האחרונות לקראת לוח שידורי הקיץ בין הזמנים, שיצא לדרך כבר ממוצש הקרוב. במהלך הקיץ צפויים המאזינים ליהנות מלוח שידורי מיוחד, תוכניות חדשות, הפתעות וקמפיינים לאורך כל התקופה. את עיריית הפתיחה לשידורי הקיץ ייתן אשר גרייבר, שיפתח את עונת הקיץ של כל פליי במוצאי שבת בשעה 10 עם תוכנית חגיגית. לאחר שבועות של הרשמה, מיונים וסינונים, זה קורה. ביום ראשון הקרוב תצא לדרך בשעה טובה תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי שדרן חדש. הנבחרת שהרשימה את צוות השופטים והצליחה לעבור את שלבי המיון תתמודד בשבועות הקרובים בפני משימות מאתגרות, מבחני שידור ורגעי הכרעה בדרך לבחירת הזוכה הגדול. הנה דברים שאומר דודי זינגר, עורך התחרות, מתמודד בעצמו בעונה הקודמת.
1: כאחד שהשתתף בתוכנית בעונה הקודמת ועורך אותה השנה, אני מתרגש מאוד לקראת פתיחת התחרות בראשון הקרוב ומחכה כבר לראות את המתמודדים ומאחל להם בהצלחה גדולה.
0: תחרות הקיץ של קולפליי יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב עם יואלי דיקמן ונבחרת השופטים, בהצלחה. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו להיום. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון עם פתיחת עונת הקיץ, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים אחרונות לשנה זו של מוזיקה ווקלית משובחת. אני מקווה שאחרונות גם שאר הימים, שאר השנים. לא שהמוזיקה הזאת לא טובה, היא יכולה להישאר וללוות אותנו פה ושם באירועים מיוחדים, אבל לא ככוח. 0515-505-176 זה מספר הוואטסאפ כאן באולפן, ואתם בהחלט יכולים לבקש שיר ווקלי שבא לכם ככה להיפרד ממנו לאחר תקופה כל כך מוצלחת שלו. אני כאן אשתדל למצוא ולתת לכם. 0515-505-176

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: יגאל עיניי, יגאל עיניי, ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך.
2: יוני גנות.
1: יגאל עיניי,
2: השיר הזה מוקדש לקורית

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שמענו את שי גאוכר ובנצי קלצקין עם מקלת נשומים.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו הלילה, להשבוע, לתקופה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון בחצות הלילה, מוזיקה אמיתית, רגילה וטובה, ועד אז שיהיה לכולכם צום מועיל.

0: קול ברמה נשמע, נאי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון.

0: המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: קול ברמה נשמע, נעי בכי תמורים. כנס נשים ענקי, בליל תשעה באב עם הרבנית ורד ציאני. יום רביעי, ליל תשעה באב, מהשעה 9:15 בערב, באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29 בני ברק. הכניסה חופשית. הכנס לעילוי נשמת מזכה הרבים, הרב פנחס בן מיליה זכר צדיק לברכה.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו. וכמובן, תודה רבה לחיאל צולמן היקר והצדיק, שבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו כאן, רבותיי, בחידודון, מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, והרבה דברים טובים. קהל המקום, רבותיי, לאחל מזל טוב, מזל טוב לחבר שלי יקר, ג'ו לוי, שנהיה סבא. מה זה סבא? אחרי ארבעה בנים, נולדה בת בשעה טובה ומוצלחת, לביתו היקרה, גברת סוזי. נאחל להם בריאות איתנה, אריכות ימים, שנים טובות, כל הברכות בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים, וגם חבר שלי טל, היקש, הקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, בדרכנו המקורא ממש, אל נא רפאנה לו, אל נא רפאנה לו. יתמיד בריאותו ויעלה מעלה מעלה עם כל הדברים הטובים. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי. טולמן, מה המספר טלפון החדש? כי כל יום אתה מחליפים מספר טלפון. תודה רבה לארז רסין שהפעיל לי את המסגן פה על חימום. ארז, אין כמוך. אין גם שינג'י גאומה תיג'הו. טוב, מספר הטלפון 079-98921. החבר'ה אמרו לי, תשמע, צריך להיות עצוב. לא, חברים, צריך להיות בשמחה. אלא בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. צריך להיות בשמחה, בתוך הגדרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה המוטו וזה העניין וזה כל הדברים הטובים. מה כתוב? מה כתוב? לא, נכון, נכון. חודש אב זה החודש הכי שמח שיש. חודש אדר זה החודש הכי עצוב שיש. למה? אני אספר לך, מכיוון שכתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בשביל לייצב את החודש שיהיה בשווה לכל החודשים צריך להרבות בשמחה. אבל חודש אב הוא פול השמחה, אבל שלא תצא מהכלים, אומר רבי מעטים בשמחה, זה העניין. אתה הבנת? הייתה איזו אישה אחת, כל פעם שהילדים עושים בלגן, חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. אה? שנכנס אב ומעטים בשמחה, תאמין? חכה שאבא ייכנס, חכה שאבא ייכנס. טוב. הרבה דברים טובים, אבל נפתח במוסיקה ווקלית, שתתן לנו ככה אווירה טובה. פלא פלא וגם נס, רבי מאיר בעל הנס. יש הרבה דברים טובים לספר לכם, אבל נפתח עם תחרות עם הירח של אליה והב. בוא נראה אם זה יצא. לא, לא, אחי, לא, לא, לא, לא. אנחנו נמצאים בשבוע של חבול, תשעה באב, אני לא יכול לשמוע כל ווקלי שאני רוצה. צריך לשמוע ווקלי, אתם מבינים, אבל לא, צ'קה, צ'קה, בקה, צ'קה, בקה, צ'קה, צ'קה, צ'קה, בקה, בקה, צ'קה, צ'קה, צ'קה, בקה. טוב, בקה צ'וקו. אהרן רזל. הנה זה בא. הנה זה בא.

כאן המקום לברך את משה דאודי, רבותיי, האיש והאגדה, האיש שהוא תפוחין קדישיני לעין, רבותיי. אין התפוח מצביע תארי. עננים!

0: עננים.
1: וואי וואי, הבאת תפוח. חבר'ה, אני אבוא עכשיו בורא פרי העץ, שיהיה לי זכות. חברי היקר, הרב משה דאודי בן... בן?
2: פני.
1: משה בן פני, השם ייתן לו עשירות מופלגה.
2: אמן.
1: בריאות איתנה, נחת מהילדים, שמחות ועוד שמחות ועוד שמחות, עם כל הדברים הטובים. חבר'ה, תנו אמן, זה זכות של משה ושלי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
2: אמן.
1: 14.08 זה 148, רבי נחמן.

ברכת רפואה שלמה לניסן בן שרה פלבני, השם ישלח לו רפואה שלמה, ודוד בן מרים, כל אלה שיש מצב קשה, חבר'ה, להתחיל להתכונן, המצב הולך להיות הרבה יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב. צולמן, אפשר לצחק עם המאזינים? הבאנו פה מלא פרסים, הבנתי שבין הזמן הם הולך להיות קרחנה פה, מה שהולך להיות פה, בלגן של החיים. יכולים לעשות פה שידורים, ואקשן, ובלגן, ותאמה, יהיה הולך להיות פה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, חיים יהיה לי רק טוב, חי רע, יש לי סגניות, 148, זה פחות מ-150, מה יוצא לכם, חי רע, הנה שיש לי סגניות. יאללה חבר'ה, יוצאים לדרך, כסף מזומן, צולמן. התפוח היה מה זה טעים, אבל אתה יודע, אני לא יכול לברך על זה ברכה האחרונה, כי אפילו אין פה, אתה יודע, זה היה רק... חילקת לי את זה כמו שהרב זה חילק את התפוח ל-16 ילדים, כל אחד קיבל פלח כזה. זה לא בסדר. לא להביא עוד, לקנות איזה 2-3 קילו. אבטיח, מילון קר, ענבים, דברים טובים. חבר'ה, מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, הנה אני נותן לכם טיפ רציני ביותר, מתנה עליי. מי שרוצה שהצום יעבור עליו בקלות, מה הוא צריך לעשות? לאכול ענבים. אם אתם אוכלים ענבים לפני הצום, לא, בירה לא עושה טוב, זה רק סותם לך את הבטן. בירה זה ישירות, זה לא טוב. בירה לא טוב. אז מי שרוצה בעזרת השם שהצום יעבור לו חלק, שיוכל ענבים. ענבים מתפרקים לאט לאט, הסוג שלהם מתפרק לאט לאט, לא תהיו צמאים כל הצום. בסדר? אבל, לא, קלצול זה סתם. הקפסולה של הענבים, לא, זה יין, זה ענבים. זה ירחיב לך את כלי הדם, אתה תהיה פתאום ז'ואן באמצע הלילה, תקפור.

0: תוכל לקפוץ איזה מנץ', תוכל איזה חבילת שוקולד. יאללה חבר'ה, דיברתי יותר מהגובה שלי, פתח לי את הקווים, בואו נשחק איתם. שלום וצהריים טובים. מרדכי, שלום. הלו.
1: שלום וברכה.
0: שלום. שלום צדיק, מאיפה אתה נסיך?
1: ביתר עילית.
0: יאללה ביתר, יאללה.
1: דאגנו אליך, רבי עמי.
0: יאללה, גאולה, גאולה, עם גול הכוח. תגיד לי, אתה צם? למה הבנתי שאין צום, ביטלו את הכל שם.
1: מה, ביתר עילית לא צמים, מה פתאום?
0: לא, אף אחד לא צם. היום השנה הזאת אף אחד לא צם. משיח מגיע עם כל הדברים הטובים. אפילו אבנר שרון, שנמצא באולפנים בירושלים, הוא כבר קנה חליפה. חליפה מסודרת בעזרת השם, על מנת, אתה יודע, עם כל הדברים הטובים. יאללה, גדול או קטן?
1: נלך על גדול.
0: יאללה, רוצה כסף גדול. יצאנו לדרך, רבותיי, כל שאלה 100 שקלים. כסף גדול, בוא נצא לדרך, כסף גדול. רגע נפתח את השאלות, התקלת אותי. יאללה, שאלה ראשונה מכסף הגדול. הנה רבותיי, מדוע חרבו שני בית המקדשות על פי הגמרא ביומא דף ט?
1: בית המקדש ראשון נחרב על שלוש עבירות, שני על שנאת חינם.
0: מה עם השלושת העבירות? נו, תגיד.
1: עבודות הרע, גילוי הרעות, שפיכות דמים.
0: יופי, יש לך 100 שקל. שאלה הבאה. מי מהמוראים... גמרא בן דרים, מי מהאמוראים מצאנו שהידיים שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורא אחר?
1: שהיו רועדות שפתיו?
0: מה אומר?
1: איזה דף זה בן דרים?
0: אולי אתה רוצה שגם אני אבוא נניח התפילין? כל שאלה 100 שקלים, תגיד, אתה רציני?
1: לא פותח,
0: כן פותח. תגיד את התשובה כבר. האמת זה שאלה לגיל הרך. יש את הסיפור הזה בכל סוג חכמנו, אני חושב.
1: שמה שהוא היה רואה
0: מורה
1: אחר, היו
0: רועדות שפתיו. כן, רועדות
1: שפתיו. עמי טלר, תגיד איזה דף. המילה שלי לא פותח, אני ברכב, אני לא פותח.
0: אלו ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר, תודה רבה נסיך. הרב אוהב ציון, כן. נינה לאלי לוי. כן, הרב יצחק אוהב ציון כותב לי רק ממעטים, כתוב אבל חייבים לשמוח, צודק, הנסיך על חלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. תן לו, היה בסדר, אתה יודע, שאלה ראשונה, וזה, תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, וצד שמאל זה פסקים של כל גדולי הספרדים, ובראשם רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, הכל נמצא שם, ממליץ בחום, קבל מאיתנו פרס, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
2: שלום.
0: כן,
2: שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב?
2: ירושלים.
0: אחלה.
2: ירושלים.
0: על מה מחפר, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, על מה מחפר קורבן התמיד של בוקר ושל בין הארבעים?
2: זה עבירות של הלילה והשני עבירות של היום.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. אילו מנהגים הנהיגו חז"ל, יש לי פה איזה 6 מנהגים, אילו מנהגים הנהיגו חז"ל שלא נשכח את חורבן ירושלים?
2: לעשות אמה על אמה ולהשאיר פעם באוכל ו...
0: בוא'נה, איפה אתה? אתה על אופנוע? תגיד, אתה על אופנוע?
2: אני באמצע נסיעה בקשמעיר, מה אני אעשה?
0: שם ישמחה ויחייך. לעשות
2: באמצע קשמעיר?
0: לא, תעשה לי טוב. שמור על עצמך, אתה מפחד.
2: ולא לעשות הקלות, שלא ישימו עטרות.
0: כן. מה?
2: ו... עטרות על ראשם, אבא, נשים, קלות.
0: מה עושים בקלות, מה?
2: עטרות, זרים.
0: שלא לשים זרים? לא ראיתי דבר כזה.
2: יש עטרות בכתובות, אני לא זוכר את זה. ומה עוד?
0: אדם בונה בית חדש, עמל עמה אמרת. אדם נושא אישה, שובר כל זכר החורבן. אדם מסדר שולחן, מחסר אותו במשהו, אבל לא בשבת ויום טוב. ברכת המזון, מזכירים ברכה, בונה ירושלים. אפר על ראש החתן שמים. בירושלים לא מנגנים בכלי שיר, ככה גמרא בבבא דף ס"ח אומרת, לא מנגנים בכלי שיר. אז מה אני אגיד לך? קבלים איתנו משחק של גלאט טויז. אם אתם מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש, חברת גלאט טויז מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות.

0: צד מגנטי יש להם, משחק פגז, הריקס, איזי ביץ וחלונות, אחלה משחקים. ממליץ מחום, שלום, צהריים טוב למאזין הבא. הלו? יאיר, שלום.
1: מה
0: שלומך? ברוך השם, אלה שרוצים לקו השידור, רבותיי, 079-800-921. אפשר לשחק איתך או שהוא צועק שם בחלונות?
1: כן, מה
0: יעשו? טוב, אם אתה משתיק אותו טוב, אם אתה לא משתיק אותו, אנחנו נשלח לו מונית. יאללה, שאלה ראשונה. מדוע פסע נבוכנצר שלוש פסיעות?
1: להשיב את האגרת, את המפוך, שם ירושלים, שם לאלוקים.
0: נכון, נכון, תשובה נכונה. נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. איזה חמישה דברים היו חסרים במקדש השני שהיו במקדש הראשון?
1: ארון הברית, אורים ותומים, האש על המזבח.
0: נכון. מה עוד? לא שרתה רוח הקודש, נגנז ארון הקודש, אורים ותומים, אמרת נכון, אש הקודש לא שרפת הקורבנות ונגנז שמן המשחה. שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליכם, חבר'ה, תאכלו, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה בדץ, העדה החרדית, פיצה אקסטרה, רשת בכל הארץ, פיצה איכותית, קריספי, טעימה, אפשר לעשות קריספי, אפשר לעשות בצק עבה, מה שבא לכם, מי שרוצה, תשעת הימים, אפשר לאכול גם פיצה, בהדר, פיצה מקפיצה, פיצה, פיצה, פיצה אקסטרה. טלפון שלהם, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. תזמינו עכשיו פיצה, תגידו, עמי, מה משלח אותנו? תן לנו את המבצע שלך, ביי ביי. בייבון, כן. שלום וצהריים, נכון, משה שלום.
2: שלום.
0: מה קורה רבי משה?
2: אין לחץ ואין דאגה.
0: אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: בוא נתחיל עם כסף קטן. מה השביע נבוכנצר את צדקיהו?
2: שלא יגלה שהוא אכל ארנבת.
0: טוב מאוד.
2: מעבר מן החי.
0: אמר לו, אל תגלה שראית אותי אוכל ארנבת. ארנבת, גצה, גצה. אמר לה שצ'קלה, כמו קצ'יקה, לקקיקו. אמר לו גם שלא ימריות בו, וחכמי ישראל הפרו את הנדר, וצד עשרה, ומרדו בו, ואני הבלגן. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. שאלה הבאה, כמה שנים ניבא ירמיה הנביא על חורבן בית המקדש?
2: 80.
0: לא, 40. תודה נסיך, קבל ביתנו גם אתה, שתי מגשי פיצה וקולה, ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בדץ, הרדה חרדית, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שקונה עלה לו דם למוח, מה קרה? למה אתה מדבר ככה, אבי בן זה, אבי ברדה, מה יש לך בויה? שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מה קרה, שלוש לא עובד? די, משה אחד, שלום.
3: שלום עמי, צהריים טובים.
0: מה יש לך אתה בדיכאון, משה?
3: לא, לא, כל טוב.
0: כל טוב, מרגיש טוב?
3: ברוך השם, כן.
0: יאללה, שאלה.
3: אפשר הלכה, עמי?
0: לא, אנחנו פה עכשיו על השאלות של החורבן, מה יעזור בהלכה עכשיו?
3: הלכות תשע באב.
0: איזה הלכות יש מיוחדות בתשע באב? רק תסביר לי שצריכים לצום, מה עוד צריך לעשות?
3: מה אסור, מה זה, איזה דברים.
0: איזה דברים אסור? אסור לאכול, אסור לשתות, צריך ללבוש נעליים לא מאור. תפילין מחלוקת הפוסקים, אשכנזים ספרדים, אשכנזים מניחים במנחה, ספרדים לדעת מרן הרב עובדיה מניחים בבוקר, ומנהג ירושלים גם נניח במנחה, וכל מיני דברים כאלה. מה אני יכול לשאול לך שאלות בלכה?
3: מגיע לך 40 שקל,
0: עמי,
3: מגיע לך 40 שקל.
0: אז יאללה, שלח לי את 40 שקלים, תודה רבה לך, היית מצוין. מה אני אצלם 40 שקלים? כמה עולה תבנית ביצים היום? 40 שקל? אה?
3: כן.
0: לא, 40 שקל, אקסטרה לארג'. מה פתאום, אתה אוכל ביצים של יונתה? אקסטרה, אקסטרה לארג' עולה 40 שקל. לא, אתה צריך עם שני חלמונים. זה ביצים דאבל אימפקט. טוב, תקשיב רגע. אתה שומע?
3: כן.
0: באיזה מקרה, בן אדם בריא, חזק, בסדר? הלכה אני שואל אותך. בריא, חזק, צדיק, זה, ומותר לו לאכול בכיפור.
3: בכיפור?
0: בכיפור, כן. מה זה מותר לו? חייב לאכול ולשתות. מה זה מותר לו? הוא בריא, חזק, כל קראטה. רצית שאלה בהלכה, נו? אז דילגתי לך מהזה. מה פתאום, כהן גדול אוכל בכיפור? מה יש לך?
3: לא, לא, אבל יש איזה משהו לגבי כהן.

0: מה, לא זוכר את הפרטים.
1: איזה כהן אוכל בכיפור? יא בויה, מה קרה לך? אתה, איך אתה נדבר ככה? אתה יודע, יהיה לך מלחמת הכהנים שלוש. טוב. מה אתה אומר, נסיך?
0: וואלה, אני לא יודע, אמי, תודה רבה בכל אופן.
1: בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, בכיף. תודה רבה, קבל משחק של גלאטויז. במתנה, משחק פגז לילדים, ממליץ רבותי, חפשו את גלאטויז, גלאטויז. בכל החנויות יש להם משחקים לילדים ללימוד א' ב' גם, שזה משפחת מגנטי, הילד משחק ולומד א' ב'. חוויה רצינית, רבותיי, גלאטויז בחנויות המובחרות. שלום וצלם טוב למאזין הבא. אברהם ירקל, שלום רבי אברהם, איפה אתה?
2: חייב לענות את מירושלים.
1: כן.
2: אפשר לענות את התשובה של יום כיפור? אני יודע, אני תשעה באב סיטואציה, לא יום כיפור.
1: מה יש לך סיטואציה ביום כיפור ומה תשעה באב? ספר לי, בוא נלמד.
2: אז בתשעה באב, אתמול בשמיה נולד לי בן. אז אם זה היה בתשעה באב דחוי, אז הייתי אוכל, גם כשבן אדם בריא וחזק וצדי כמוני.
1: אם זה דחוי, ואני אומר לך לא דחוי, אבל מקורי. אבל בכיפור מה תעשה אם נולד לך בן?
2: לא, זה מעניין, מעניין. אני מהזמן, באמת שאלה שאני אשמח לדעת את התשובה עליה.
1: אז אתה רוצה שאני אגלה לך את התשובה שלי או שאני אשאל אותך שאלות חדשות?
2: שתגלה,
1: ואז תתחיל
2: לפי שאלות חדשות.
1: התשובה היא תשובה קלה, מופיעה בספר חידודון שיוצא כרך בית עוד מעט בקרוב. אז התשובה היא איש איתי. מה הבעיה?
2: איש איתי...
1: איש איתי היה לוקח את השעיר לעזאזל. היו בונים לו סוכות, בכל סוכה שמים לו רוזטה, שקדים טובים. שמים לו בשר טוב, יאללה, תאכל יאולידי, ויקח את הכבש. שלא תהיה עייף בדרך. כל העבירות של העם ישראל היו על השעיר לעזאזל. איש איתי, ואם היה מתפלל כמו שצריך, כמו שהגמרא בסוטה מספרת, ישנם דברים שבן אדם, דוגמה, עכשיו בן אדם נגזר עליו, חס שלום למות. או חס שלום נגזר על הבן אדם להיות עני. או חס שלום נגזר על האישה לעשות ככה וככה. אם בן אדם מוסיף בלימוד תורה, דוחים לו את העונש. יאללה, חביבי, תחל לו את העונש. הוא עושה בלימוד תורה, תחל לו את העונש. איזה כיף, אה? אז עכשיו אתה מאזין לחידודון, אתה מוסיף בלימוד תורה, דוחים לך את כל האנשים. אתה אין לך אנשים, אתה צדיק. טוב, שאלה ראשונה, אתה מנהיג, אתה איתי?
2: כן.
1: איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך ומה גבורתו?
2: בר קוזיבה היה, יש אומרים שהיה תופס את האבן לדורי ככה, יש אומרים עם הרגל, היה מביא ברכייה, כמו שאומרים.
1: כבודו, בטוח שקראו לו בר קוזיבה, לא קראו לו בר אחר?
2: בר כוכבה.
1: לא, לא, לא. בר כוכבה זה בר קוזיבה, הוא הנהיג את העיר ביתר. אני מדבר איזה גיבור היה ליהודים בהר המלך.
2: רגע, מי שהיה עושה עם
1: ה... אה?
2: מי שהיה תופס כאבנים ומחזיר להם?
1: היה דופק קפיצות, קפיצות.
2: אה, תופס. הר המלך.
1: בר דרומה, שמעת עליו?
2: בר דרומה.
1: פעם היו חבר'ה רציניים, החבר'ה, אתה יודע, קופצים קילומטר, הבן אדם קפיצה לרוח הקילומטר. תאר לך היינו לוקחים את בר דרומה, מכניסים אותו למונדיאל. אתה יודע מה היה להם שם?
2: לא, לא שמעתי, זה כתוב בגמרא בר דרומה,
1: אני לא יודע. מה, בר דרומה היה קופץ קילומטר, הורג ברומא עם גיטי נון זין. יכול להיות שזה בר כוכבה, יכול להיות שזה בר כוזיב, יכול להיות בר דרומה. כולם ברברים, בבר. טוב, עזוב את השאלה הזאת. כיצד בדק בר כוכבה מי ראוי להיות חייל בצבא שלו?
2: אז היה... צריך למשוך את האצבע, ואז אמרו לו, חכמים, מה אתה עושה? תן לנו כובע לסוס שיקור...
1: נכון. לא לנשוך את האצבע, לעקור את האצבע בשיניים.
2: לעקור את האצבע, כן.
1: אמר להם בר כוכבה, מי שנותן ביס באצבע ומוציא אותה...
2: עושים פה...
1: אני רוצה... אז חזל אמרו לו, מה אתה עושה? מעמיד מומים.
2: עושה מומים.
1: אבל מה לעשות? אז מה היה אצלנו? מה יצאו חזל? מה הסיפור?
2: אז אמרו לו שיסעו על סוס בלי להחזיק אותו ויעקרו את ארז.
1: נכון, נכון. נכון, תשובה נכונה.
2: לדעתי יותר קשה
1: לעקוב את ארז בזה. לדעתי יותר קשה? מה ככה אתה... אני נסעתי באוטו שלי...
2: את ארז, לא את סרגי.
1: אני נסעתי ברכב שלי, תפסתי את ארז פה המפיק בגרון והמשכתי, יאללה, לא קרה כלום. יאללה, בסדר. כיצד מת בר כוכבה ולמה?
2: אז הוא היה בשירותים ובא נחש וקיש אותו למשך אכל אותה מאיים בגלל שהוא הביא בעיטה ל...
1: בסדר, תשובה נכונה, 60 שקלים.

0: מי שמת בן זומה
1: בתלו השקדני.
0: נפלת בתלו הדרשנים.
1: מה בתלו הדרשנים? בן עזאי ובן זומה ביחד היו שם שקדנים.
0: לא, שמת בן עזאי בתלו השקדנים, שמת בן זומה בתלו הדרשנים, שמת רבי עקיבא בתל כבוד התורה או בתלו זרועי תורה מסתמו מעיינות החוכמה.
1: זה לא בגיד, זה לא זה, זה סוטה כבר הלכת.
0: אז בסדר, אז מה, אתה יודע שאני מוסר עכשיו שיעור בגמרא בסוטה, החבר'ה שם כולה בית כנסת עומדים דום. בכל אופן היית בסדר, מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
1: ירושלים.
0: אתה יש לך משקפיים?
1: לא משקפיים.
0: לא, אני שואל, משקפי ראייה, קריאה, אין לך?
1: לא צריך, סמוך.
0: יאללה, אז קבל מאיתנו פרס מההפקה שלנו. זה כל הפרסים שהביאו היום? זהו? זה כל הפרסים? שומרת לבין הזמנים, ומה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו עובדים בהתנדבות? נו שוין, פרסומות מיד שווים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, שעה שנייה, כל ברמה 92-1-104-3-105-7-FM. אנחנו מתחילים, רבותיי, פותחים את הקווים, ובואו נשחק על כסף מזומן. מחכה לכם, עמי מימון, הטלפון 079-8-0-921-079-8-0-921.

0: זה פה, אתה חושב שאתה חווה עמנו? תירגע. שלום וצלם טוב למאזין הבא, הראשון. יוסף, שלום.
1: שלום.
0: איפה אתה? בטיסה? מה זה הרעש הזה?
1: אני בתוך אוטו.
0: טוב, צא מהאוטו, נופף בידיים, סתם, סתם. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: על מה נאמר מי שלא ראה, לא ראה בניין מפואר מעולם?
1: מי שלא ראה בניין הורדוס.
0: בניין בית המקדש שבנה הורדוס, תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, בזמן המקדש מזבח מחפר על אדם, היום מה מחפר?
1: שלמה פרים שפתנו.
0: לא. לא, זה לא נכון.
1: תורה מצוות ומעשים טובים.
0: גם לא. אומרת הגמרא במלאכות דף ט"ז, שולחנו של אדם מחפר עליו. בזמן המקדש מזבח מחפר על אדם, היום המחפר, שולחנו של אדם מחפר עליו. קרב איתנו משחק של גלאט טויס לילדים, ותהנה לך, ובנוסף לזה נעניק לך גם. מה קורה עם גברת מירי, שלחה לנו פה ארבעה פרסים, שם יעזור, קדיש דרבנן. יאללה, קבל שובר של שתי בקשי פיצה וקולה, מנת הפיצה הטובה בעולם, פיצה, אקסטרה פיצה, בדץ העדה החרדית. להזמנות חייגו כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים.
2: שלום רבי עמי.
0: מה קורה אותך בחיים? שתהיה בריא, התגעגעתי גם אני.
2: געגועים,
0: געגועים. געגועים. מה זה בין המצרים? מירי, אין תוכנית פה היום? אני לא מבין את זה. שם ישמור. תביא את זה לפה עכשיו בין הזמן עם דג לבין פרסים חדשים. טוב, שאלה ראשונה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, איזה...
2: 20 שקלים.
0: איזה שבט זכה שיבנה בחלקו בית המקדש ולמה?
2: שבט בנימין היה מצטער כל ימיו, וזכה שנאמר בין כתפיו שכן, שהמקדש ייפול, הקודש הקודשים ייפול בחלקו, המקדש עצמו היה בשבט יהודה.
0: אז למה הוא זכה בנימין באמת?
2: למה הוא זכה? הצטער כל ימיו, התפלל על זה, יודע למה, מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה בנימין?
2: מה
0: הוא לא עשה, מה הוא לא עשה?
2: הוא
0: התכתב במכירת האחים. יפה מאוד.
2: הוא התכתב במכירת יוסף.
0: נכון מאוד. או, עכשיו התחלת לדבר. יאללה, 20 שקלים שלך. איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה מעלתה? איזה אבן חשובה הייתה בבית המקדש ומה הייתה מעלתה?
2: כן. הייתה אבן השתייה, לזה אתה מתכוון? ששם הם מכריזים על עבדות, יציאות ועבדות.
0: באבן השתייה היום מכריזים... אבן
2: הטוען. אבן הטוען. זה אבן הטוען. אבן השתייה היה הושתת המקדש.
0: אז מה האבן החשובה?
2: הבן שלי צוחק עליי. אבן השתייה, נו ודאי. אז מקום הקודש הקודשים.
0: יפה. אבן השתייה ממנה הושתת העולם. יפה. יפה. איי, איי, איי, איי, איי. מתי וכמה זמן שיפץ הורדוס את בית המקדש? וכמה זמן זה נמשך?
2: שאלה קשה.
0: עזוב, כמה זמן המשך השיפוץ, עזוב.
2: 3 שנים.
0: זהו, נפלת.
2: זה מה שהבן שלי אומר, אני יודע.
0: מה אתה מפיל הכל על הילד, בחיית זה. מה אתה מפיל על הילד?
2: 10 שנים, יאללה, שיהיה 10.
0: גם לא, גם זה נפלת, זה היה 8 שנים. אבל אתה בסדר. בן כמה הילד, תגיד לי?
2: הילד בן 30, שלוחום גבוה.
0: אז מה ניתן לו?
2: 23, 24.
0: הילד בן 24. יאללה, פנק אותו במשקפיים במתנה, מנת מילאנו אופטיק. חדש עכשיו בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. קניון רמות, אפשר לנסוע לשם וליהנות משקפיים איכותיים. קניון רמות, בקומה ראשונה, מילאנו אופטיק. תוך 10 דקות יש לכם משקפיים עם כל ההצגה, עם כל הדברים הטובים. איי, איי, איי, איי, איי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום. מה קורה ביעקב, השם ישמיך ויחייך, הייתי לך שפע גדול, זה תשיב.
3: אמן.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. אתה יודע, בבית המקדש עושים קטורת, שמעת על הקטורת?
3: כן.
0: עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה גרם?
3: עוד פעם לא שומעים את השאלה, סליחה.
0: עד לאיפה הגיע הריח של הקטורת, ומה גרם הריח של הקטורת? מה הוא היה עושה, כאילו, מה...
3: עד יריחו, לא?

0: ומה היה קורה?
1: היה גורם לעזים להתעטש.
0: היה גורם למה לעזים, נכון, נכון. בוא נהבט פה בום. עוד משהו?
1: עוד משהו חוץ מזה?
0: כן.
1: שהריח של הקצורת היה גורם? ההלכה בירושלים, שהיה אסור להם ליהנות מהריח של הזה.
0: בטח שמותר להם, מה? אומרת הגמרא ביומה, קלה בירושלים לא הייתה צריכה להתבשם. לא צריכה לשים בושם. מי שנמצאת בירושלים, שטרח של הקטורת, סבבה, לא צריכה לשים בושם. אבל נחשיב לך את זה 20 שקלים. כיצד קשורים שלושת האבות לשלושת בתי המקדש?
1: אברהם בית ראשון.
0: נו, ולמה נחרב?
1: איך קוראים לזה? שלושת עבירות. זה באדם חברו, זה...
0: השייח הקדוש מביא משהו אחר. השייח הקדוש אומר, בזכות אברהם לבנה בית המקדש הראשון, מכיוון שיצא ממנו ישמעאל נחרב. עכשיו אתה תמשיך.
1: בית המקדש השני נחרב על ידי מלכות אדום, שזה על ידי יצחק, שזה כאילו יכול יצחק אבינו שיצא ממנו יעקב ועשיו, והוא נבנה בזכות יצחק. ובית המקדש השלישי בנה על ידי יעקב, ובגלל שיצאו ממנו 12 שבטים, אז הוא לא יחרב.
0: יפה, תשובה נכונה, יפה. בזכות יצחק נבנה בית המקדש השני, מכיוון שיצא עשיו ממנו נחרב, ויעקב, בית המקדש השלישי, מיתתו שלמה, ולכן הוא יהיה קיים לעולם. כך אומר את זה על שייח הקדוש. אז יש לנו, בוא נראה, 40 שקלים. יאללה. איזה מלך גרם לשלושה ימי חושך בעולם, ומתי ומדוע?
1: תלמי המלך, בזמן תרגום השבעים, היה שלושה ימי חושך.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, אמא של מונבז הייתה?
1: אילני המלכה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, 80 שקלים. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת, מה הוא עשה?
1: הוא פתח את האוצרות של בית אביו.
0: נכון מאוד. חילק להם את הכסף, אמרו לו, קחו את הכסף לעניים, תנו צדקות, אל תפחדו. היה צדיק, כמו רב אריה לורי, מיד עזרא ושולמית. יאללה, יש לך 100 שקל, ממשיך עוצר?
1: ממשיך.
0: יאללה. מה היה סופם של אגריפס ומונבז?
1: נהרגו על ידי אוגוס.
0: נפלת.
1: על ידי טיטוס.
0: טיטוס, נכון, טיטוס. טיטוס הרג אותם 3.5, הוא תיקן, אתה אומר? אה? תיקן, נחשיב לו, חשבנו לך. יאללה, מחשיבים לך את זה, 150 שקלים. שאלה הבאה, איזה שבתות, לא, זה לא שאלה. ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא?
1: 40 שנה.
0: יפה מאוד, 200 שקלים שלך, ואנחנו עוברים לשאלה של 250 שקלים. מי המלך הראשון שהחטיא את עם ישראל בעבודה זרה וכיצד?
1: ירובעם בן נבט. שם שתי עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל.
0: ירובעם בן נבט, תשובה נכונה, כל הכבוד, יש לך 250 שקלים. ממשיך או עוצר?
1: ממשיך.
0: הוא ממשיך איתנו רבותיי, ואנחנו עם עוד 3 שאלות. אם הוא פותר נכונה, הוא מקבל מאיתנו, שימו לב, מאזינים, 500 שקל ונהנה מהחיים. טוב, אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, ויאללה, יא חביבי. הנה השאלה מגיעה, הנה זה בא. רגע, רק בית המקדש אתה רוצה? לא, אפשר להרבב. בוא נראה. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המקדש?
1: מי ניצל מנידוי?
0: כן. מי ניצל מנידוי? הלכו לנדות אותו, אבל הגיע אורח לבית המקדש, ביטלו לו את הנידוי.
1: זה היה כי האורח אמר איזה הלכה.
0: זה הכל ווקאלי, כן, שתדע.
1: זה גמרא בברכות בדף י"ח.
0: לא, בברכות, לא. הסיפור הזה מופיע בגמרא במנחות, סתם שתדע, אבל זה סיפור ידוע, כאילו. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש?
1: אפשר דף או שאין מצב?
0: מה?

0: מקור, לא, אתה כבר בשאלה של ה... נשאר לך שלוש שאלות, תקבל פה הרבה כסף. שאלה הזאת היא מקפיצה אותך 320 שקל כבר.
1: כן, חייר בהחלט שהוא היה נתנדה, אלא תהיה נברה ננהלת, הרנדום גדול. נגיד לך דוג רמי, אני לא יודע, אני מעדיף במקום להסתבך.
0: איך לא לקחת לי את ה-250, יאללה, היית לוקחת את ה-250. טוב, אבל צחוק, צחוק, זה לא צחוק, החובה היא חובה. אתה מקבל ממני מתנה של החיים, אתה שומע?
2: לא שומעים.
0: איפה, איזה קו הוא? אתה שומע?
1: כן, שומע.
0: הכסף נשאר אצלי, אבל אתה מקבל ממני פרס של החיים.
1: תודה.
0: תמתין על הקו, אתה שולח לו סט, לא כרך, סט שלם של משנה ברורה תפארת, שווי הפרס 650 שקלים, לאלה שלא יודעים, זה סט שלם, 9 כרכים, משנה ברורה תפארת, לקח את זה הגאון הרב יעקב רחימי, עם הרב יזדי, ועשו מהלך של החיים, מהלך רציני ביותר, לקחו את המשנה ברורה, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, בן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כולם שם, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, כולם נמצאים שם, והוא מקבל את הכרך הזה, את הסט הזה במתנה, שימים לב, תרשום סט, סט, לא כרך, סט, מתנה, ולכן רבותיי, זה פרס שאי אפשר להסביר אותו. זה נמצא בחנות המובחרות, ממליץ בחום חברים ללכת לחפש את המוצר המטורף הזה בחנות המובחרות. סט שלם שמשנה ברורה תפארת, תהנו לכם, תתחדש בכיף, באהבה וברוב חיבה, פרסומות מיד חוזרים.
3: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: שלום עליכם, מרן ראש הישיבה, הרב עשה כפיי, הרב חיים כץ, עליתי, מה שלום הרב?
4: צהריים טובים, תשמע, חלק מהבלול שבין המצרים זה שאני הרבה זמן עוד דיברתי איתך.
0: בוא, תקשב, עכשיו התחלת לדבר. מה העניין עם הרב? הכל בסדר? איך אתה, איך זה? דבר ראשון, אני משתתף בצער הרבנית על הפטירה של השוויגר. שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם. הייתה אישה צדיקה, הבנתי. עשתה דברים טובים בעם ישראל. ואם לקחה אותך חתן, בכלל יש לה צדיקה, אז מה השאלה?
4: טוב,
0: טוב. שאלה בהלכה, שאלה בהלכה. אירוע חריג שקרה באמצע חתונה, בעולם שמחות עדו בבני ברק, זה היה לפני בין המצורים, צלם של האירוע תיעד את המקרה, ועכשיו התקשרו מהערוצים 13, 14, 15, 17, 18, 20, מבקשים את התיעוד, אומרים בוא נשלם לך כסף, אדוני הצלם, בוא תביא את התיעוד. אבל האם החומר שייך לצלם, או החומר שייך לבעלי השמחה, שזכרו אותו לאירוע? אולי יחסר להם את ההוצאה של החתונה, אתה מבין?
4: נו, מה אתה אומר? השיבוץ לצלם, הוא נקרא משועבד הבעל הבית?
0: הוא לא משועבד, לפי דעתי, לפי דעתי לא משועבד. לפי דעתי הוא בא, אתה יודע, תוך כדי, זה כמו שאני יכול להיות די-ג'יי באירוע, ותוך כדי גם להקליט מוזיקה לעוד מישהו, לא יודע, זה...
4: כן, אתה יכול להוציא מוזיקה למישהו אחר? מותר לך באותו זמן?
0: אני עובד עכשיו, מכיוון שאתה קליטן באירועים, ויש הרבה אנשים שרוצים אותי בכמה אירועים, ואני לא יכול לפצל את עצמי, אני עובד על זה שיהיה לי בובה כזאת של עמי מימון, ואני...
4: בובה כן, אבל פה עוד כמה שנמצא באירוע הזה...
0: לא, אז באוזן ימין...
4: אתה לא יכול לשחרר חומר...
0: באוזן ימין אני מאזין לחתונה. באוזן ימין אני מחליט לחתונה. באוזן השנייה אני מאזין לחתונה השנייה. ואני צופה אונליין, ואתה יודע, יש טלוויזיה כזאת, שאתה צופה אונליין, כמו זה, אתה יודע, מצלמה כזאת. ואז אתה רואה תוך כדי... ואני מקבל... אני מקבל במיקרופון הימני את החתן הזה. במיקרופון את השמאלי את החתן הזה. אלה רוצים מוזיקה פרסית, אלה רוצים חפלה, זה זה. תשמע, מכיוון שאני סובל מחוסר קשב וריכוז, אז אמרו לי שזה נקרא ערוץ קשב נוסף. כאילו, דומה, עכשיו אני מדבר איתך, תוך כדי אני מדבר איתך, אני מדבר גם עם צולמן, ואני רושם טקסט לשניאור. אז זה לא שאני, זה יש לי.
4: אתה מלאך, אתה עושה...
0: לא, לא, זה לא. דווקא מלאך עושה פעולה אחת, אתה מבין?
4: שליחות אחת.
0: שליחות אחת. אז מה התשובה?
4: בשאלה שלנו יש גמרא מסכת...

0: בבקמה, הגמרא אומרת מחלוקת האם אומן קונה שבח כלי, האם אדם מביא חליפה מוכנה כבר לאומן שיצבה לו את זה משחור לכחול או מאדום לצהוב, האם האומן שעושה פה צבע ומשנה פה את הכלי הוא קונה את הכלי או לא קונה את הכלי, מחלוקת בגמרא. אבל המקרה שלנו שצלם צילם אירוע ותוך כדי האירוע יש פה איזה מאורע היסטורי, איזה משהו, מפגש נדיר בין שני גדולי ישראל, או איזה התבטאות חריפה של אחד מהרבנים שרוצים את זה בתקשורת, התבטאות ראש הממשלה או לא יודע מה, התשובה היא חד משמעי כמו שאתה אמרת, ואני אסביר מה שאתה התכוונת, חומר גלם גם שייך לצלם. זה לא כמו סוגיה של אומן קונה שבח כלי שמביאים לאומן כבר חליפה והוא רק צובע. פה החומר גלם שייך לצלם, המצלמה, הדיסק של התמונות, הכל שייך לצלם. הצלם רק משועבד כמה שעות לא לצאת מהאולם ולהחזיק ביד את המכשיר ובסוף גם לעשות מצגת. אבל כיוון שהחומר גלם שייך לצלם, הלכתית הצלם יכול לשחרר את הדיסק ולקבל את כל הכסף. הדיסק לא שייך לבעל האירוע. נכון, יגידו מאזינים שלך שיש פה סברה רגשית, זה חומר פרטי, זה אירוע פרטי, נכון מאוד. אבל להגיד שהוא מבחינה ממונית שייך להם המצלמה, שייך להם החומר, ודאי שלא, והצלם יכול לקבל את כל הכסף מאותם כלי התקשורת שרוצים את ההסרטה, וזה שייך לו בצורה חד משמעית.
1: בואי נה, שכנעת אותי, אולי נהיה צלם. יש צלם בהיכל, צלם בהיכל, טוב. הרב חיים, מה אני חוץ מזה, הכל טוב?
0: ברוך השם, מחכים למשיח, מה אני אגיד לך, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. יבוא המשיח, כל הבעיות ייפטרו, לא נצטרך לא רפאינו, ולא חלינו, הכל יסתדר.
1: אם הוא רוצה שיבוא, אם הוא לא רוצה, מה להגיד לך, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מרחם על הקדוש ברוך הוא.
0: וואי.
1: אין לו בית. אין לו בית לקדוש ברוך הוא.
0: אין לו בית.
1: אין לו בית, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, הוא רוצה שיבנו לו את הבית.
0: צריכים להרגיש את זה, צריכים להרגיש את זה.
1: כואב לי הלב על הקטע הזה, תגיד לך את האמת, אני חשבתי על זה לעומק, אני כואב לי הלב על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו בית. מה אפשר לעשות עם זה? מה אפשר לעשות? צריך לבנות, הייתי קונה חומרים, קונה הכל, לא יודע. שם יעזור שבזאת השם,
0: אתה יודע מה החומרים שלנו? זה מה החומרים שלנו, אהבת חינם, זה החומרים שלנו.
1: אמת, אהבת חינם, זה רק אהבת חינם, זה רק שיפתור את הבעיה. אני אספר, הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אני הייתי בבית כנסת אשכנזי בבת ים, אמרתי להם, בוא'נה, איזה קור פה בבית כנסת, איזה מזגנים יש לכם, חבל על הזמן. אז הגבאי אמר לי, אין לנו פה שום מזגנים. אמרתי לו, אז מה זה הקור הזה? הוא אמר לי, שנאת חינם.
0: חזק אתה, חזק אתה.
1: סתם אני צוחק, חבר'ה, אל תקרו אותי ברצינות, זה היה בבית כנסת טריפוליטאים, סתם. אין עליך, הרב, תבואר בפעיליון, פי מיליון.
0: היה בעל שם טוב, הבעל שם טוב הגיע פעם לזיירה לבית הכנסת, והוא אמר, יש פה הרבה תפילות, אני לא יכול להיכנס לפה. אמרו לו, אם יש פה הרבה תפילות, זה סימן חיובי. למה אתה לא יכול להיכנס? אומר, ממש לא. התפילה צריכה לעלות למעלה לשמיים, לקדוש ברוך הוא. אתם מדברים בתפילה, אתם לא מכוונים בתפילה, אז התפילה נשארת פה. זה לא סימן טוב, לכן אני לא יכול להיכנס לפה.
1: תקשיב, שכנעת אותי. אגב, זה גם נושא התפילה. היום הייתי בבית כנסת, יש בכנסת חדש בבת ים של הרב קדוש. בקיצור, זה אחד שם, שם מנעולים על הסטנדר של ה... אתה יודע, יושבים שם, בדרך כלל אתה מקביע את הזה, הוא לא רוצה שישבו לו, אני רוצה שדיון בהלכה. אם בן אדם קנה את הכיסא שלו לשנתי, זה משלם 1,000 שקל בשנה. בכללים, קונים את הכיסאות, 1,000 שקל הולך עם השם שלך. האם מותר לך לשבת בכיסא שכתוב שם של מישהו אחר? הוא לא בא לבית כנסת הבן אדם.
0: האם... זה נהנים וזה לא חסר.
1: זה חסר, זה... האם זה דין...
0: זה חסר, וגם יש... האם זה דין... תורה שני חלליניש לקיים מצוות בממונו, שיהנו מזה אנשים אחרים, אם הוא לא נמצא, זה ברור שאפשר לשבת.
1: לשבת כן, אבל הוא שם... עכשיו אתה יודע, שאתה מקבל את הסטנדר, שאתה רוצה לשים את התפילין, שהסטנדר יהיה ישר, שזה זווית כזאת, שאתה מרים את הדלפק הזה, ישר, אז הוא שם על זה מנעולים, כאילו שלא ישבו, לא לשבת, איסור מוחלט, עניינים. לא יודע, מה הדין שלו, לא יודע.
0: הרי זה ודאי שאת 1,000 שקל שהוא שילם, זה לא מה ששווה המקום, המקום עולה יותר מ-1,000 שקל.
1: כן,
0: אבל... זה רק זכות שימוש, זה רק זכות שימוש הוא קנה.
1: מה הדין שם, אתה מבין? באתי היום לשבת שם, התבאסתי, זה היה מקום פתאום בפינה בתפילה. התבאסתי, ישבתי במקום אחר,
0: אבל... מאיפה שאתה מגיע, פותחים לך שערים, זה חסר לך מקום אחר, אני לא מאמין.
1: לא, התבאסתי שהיה מנעול שם, אז אמרתי, מה, כאילו, לאיפה זה הגיע, כאילו, מה אני אגיד לך, לא יודע. אין כמוך הרב, תודה רבה הרב חיים קסט, תבורם פעליון.
0: טובות, כל טוב.
1: כיף איתך, תודה.

0: שלום עליכם, עמי מימון בשידור חי ברדיו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך רבי עמי?
0: שיהיה רק בשורות טובות. טוב, בוא נעשה ככה זיכוי הרבים, שמעתי שאבא שלך לא מרגיש טוב, בוא ספר קצת על אביך.
1: אבא שלי יהודי שהוא בעצם מוכר מאוד, דמות מוכרת מאוד בירושלים, הוא גבאי של בית כנסת היזדים, והוא היה במקימי השיעור של מרן הרב עובדיה יוסף ביזדים. הוא היו ממש מהתלמידים הראשונים ומהמציעים הראשונים לרב עובדיה למסור את השיעור הזה מוצא שבת, וברוך השם זה תפס שנים על גבי שנים. שמו לתפילה זה ניסן בן שרה, הוא כרגע זקוק לחמש המים מרובים, הוא קיבל אירוע מוחי וזה פגע לו בכל המערכות, ואנחנו צריכים שהציבור יקרא שערי שמיים שימשיך לתפקד ו... ולטובת הציבור ולטובת כל כלל ישראל.
0: חברים יקרים, השם לתפילה ניסן בן שרה, בעזרת השם עניין של גאולה, ואין אל כביר לו ימאס תפילת רבים. ניסים, ניסן, ניסן בן שרה, ניסן בן שרה, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. שמחתי להעלות אותך לשידור ותבשר אותנו טוב בעזרת השם.
1: אמן, תודה רבה.
0: תבורך מפי עליון פי מיליון. טוב, ניסן בן שרה, רבותיי, לרפואה שלמה. טוב, חברים, שבנו עליכם, איתנו הגאון הרב בנימין כהן, רב שכונה ברמלה, מוץ בכפר חב"ד, מרבני מכון הלכה בחב"ד, שאנחנו עושים מסכת תמיד. הרב בנימין, שלום.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: רק שתדע, ניסינו להשיג אותך כמה פעמים ולא הצלחנו, ואמרתי להם שאני עומד על זה, שתשיגו אותו לעשות סיום מסכת היום. למה? כתבתי לרבי בבוקר בעקרות קודש, אז זה שאנחנו עושים סיומי מסכת, והרבי אמר שמי שמתעסק עם זה, אני ערב לו ולבניו בבריאות וכל מיני ברכות על ימין ועל שמאל. אמרתי, על זה אני לא יכול לפספס את זה. לא ייתכן שיהיה בכל ברמה יום אחד בלי סיום מסכת. אז הצלחנו לתפוס אותך ועושים סיום מסכת תמיד.
2: ברוך השם. טוב, שלום לכל המאזינים. הסיום שנעשה היום בעזרת השם הוא על מסכת תמיד, היא מסכת שעוסקת בענייני בית המקדש, כשמה כן היא, יש שתי מסכתות שעוסקות בענייני בית המקדש, מסכת מידות ומסכת תמיד, והיום נעשה את הסיום על מסכת תמיד. בסיום המסכת חז"ל מספרים לנו על השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. זה זהה למה שאנחנו אומרים היום בתפילת שחרית בשיר של יום. ביום ראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. למה דווקא את המזמור הזה, פרק חב"ז בתהילים, ביום ראשון? מכיוון שזה היום שבו נברא העולם, ולכן מדגישים את העניין הזה, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים, גדול השם ומולל מאוד בעיר אלוקנו הר קודשו. ביום שני שבו הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, בין הרקיע לארץ, שפה רואים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת כל בקרב אלוקים משפוט. בשלישי שבא שבאותו יום נבראו העצים והצמחים שצומחים מהארץ, בני האדם נמצאים על הארץ, וגם בתי הדין והדיינים על הארץ, והם דנים את הדינים של בני האדם,

0: והקדוש ברוך הוא נמצא איתם כדי שישפטו משפט צדק, על זה אומר הפסוק, אלוקים ניצב בעדת כל. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה. ביום הרביעי, שביום הזה נבראו המאורות, השמש והירח והכוכבים, והיו גויים שהיו עובדים לצבא השמיים, אז הקדוש ברוך הוא עתיד לנקום מאותם גויים שעובדים לפסלים, לאלילים ולצבא השמיים, ועל זה אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים ועוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. ביום החמישי שבו נבראו דברים מאוד יפים, העופות והדגים, כל מיני סוגים של עופות, כל מיני עופות יפים למראה, כל מיני דגים מיוחדים, אז משבחים את השם ואומרים, ארנינו לאלוקים ועוזנו, אריהו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים, השם מלאך גאות לבש. ביום השישי שכידוע נברא אדם הראשון, וביום הזה רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, כי עד ליום שישי לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מלך על בעלי החיים או על הצמחים, אלא רק כאשר יש בני אדם אין מלך בלועם. אז ביום שישי שבו נברא אדם הראשון היו אומרים השם מלאך גאות לבש. בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שזה בעצם תפילה ובקשה לעתיד לבוא, על הגאולה העתידה להגיע בעזרת השם, שבאמת הימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן. נזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה, הרב, יישר כוח גדול, עושים סיומי מסע, אפשר לאכול בשר בקיצור הרב?
0: כן, מי ששמע את הסיום, כן.
1: טוב הרב, תודה רבה וישר כוח גדול. רבותיי, רב, מוץ, פוסק הלכתי, חב"ד, רבני מכון ההלכה, מי ששמע את הסיום מסכת תמיד עכשיו, אומר הרב, אפשר לאכול בשר. יאכלו ענבים ויזמעו, פינת לשון הרע, עכשיו עם רכים מניו יורק.
2: מחשבות טובות כולם
1: מחשבות טובות, דיבורים טובים.
2: דיבורים טובים.
3: עכשיו בחידודון, מחשבות טובות, דיבורים טובים, עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
4: שלום, שלום, הרב עמי, מה יום, מה שומך? היום אני רוצה להקריא לך משהו שכתב האמרי אמס מגור, הרב, זכר צדיק וקדוש שברכה. וזה דבר ידוע, כשהאמרי אמס כותב משהו, אנחנו מקשיבים, כשהרבי הקדוש אומר משהו, ונתן לנו עצה למשהו, כולם מקשיבים עכשיו. אומר הרבי, עוד זאת אדרוש מכם, מה אני דורש מכם? כאשר רבו הצרות מבית ומבחוץ, כאשר יש כל כך הרבה צרות לצערנו הרב, מבית ומבחוץ, נאמנים הם דברי חז"ל, אנחנו מאמינים בדברי חז"ל שאומרים בגלות הזאת מטעם לשונה ושנאת חינם. למה אנחנו בגלות? למה הצרות? למה? בגלל לשון הרע ושנאת חינם. ולזאת אבקש, אומר הרב, אני מבקש להתחזק בעניין שמירת הלשון מלשון הרע ושנאת חינם. ועצתי, ואומר הרב, אני נותן לכם עצה, שתלמדו בספר חפץ חיים בשמירת הלשון על כל פנים בית ימים בשבוע, לפחות יומיים בשבוע. והעיד אליי שמיים וארץ, אומר הרבי, שהשמיים וארץ יכול להעידו עליו, כי אחרי שגמרתי הספרים, זאת אומרת הרבי, האם רמס מדבר על עצמו, כי אחרי שגמרתי הספרים החפץ חיים בשמירת הלשון, הרגשתי בעצמי בזה פעולה לטובה, ולזאת גם השלם במידותיו יתפעל על ילדי זה. איזה מילים אומר הרבי על עצמו, איזה ענווה, איזה קדושה. הוא אומר שהוא למד את הספר, ומתי שהוא גמר את הספר הוא הרגיש בעצמו גם כן פעולה לטובה. איזה מילים, איזה חיזוק. מי שלמד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון יתרחק מלשון הרע. וזה העצה שהאם רמס נתן לנו רבותיי לדור שלנו, כשיש צרות מבית וממחוץ, מה עושים? צריכים לעשות הפגנה. איזה הפגנה? הפגנה לא לדבר לשון הרע, להתחיל ללמוד את הספר.